Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Lugha ni zao la jamii na ni kielelezo tosha cha

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana katika kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kumbuka basi, huu ni wasaa wa kuweza kusikiliza maneno ya busara, maneno ya wahenga. Na hapa huwa tunakuletea methali, nahau, misemo ama baadhi ya wakati hata nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Wanaokuendeshea ni mimi Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo. Hassan.
2: Na wiki hii tutazungumzia na hao inayosema kwamba jiandae kabla matatizo hayajatokea. Na hao hii inatoka kwenye kitabu cha mabadiliko cha enzi ya Zhou, na inaelezea kwamba mtu anapaswa kujiandaa na mwavuli kabla ya mvua kufika, yaani kujiandaa mapema kabla matatizo hayajatokea. Na hao hii ilitokana na utaratibu wa kuimarisha majengo wakati wa msimu wa kiangazi ili kuzuia mapaa kuvuja. Mafundi seremala wa kale walikagua na kutengeneza mapaa mapema, kwani hali ya unyevunyevu ilifanya matengenezo kuwa hatari na yasiyofaa. Hekima hii ilithibitika kuwa ya thamani zaidi ya ujenzi. Wakati wa enzi ya Tang, ilihusishwa na ushauri maarufu wa Chansela Wei Zhong kuhusu kutarajia na kuzuia matatizo badala ya kutatua migogoro. Hivi sasa inatumika kwenye aina zote za mipango, kuanzia usimamizi wa hatari za biashara hadi maandalizi binafsi ya kifedha.
1: Ndiyo, najua Hassan, hii na hawi inanikumbusha pia na sisi tunayo ya Kiswahili ambayo inasema jiandae kabla matatizo hayajatokea, lakini kwa Kiswahili sisi tunayo ambayo inasema tahadhari kabla ya athari.
2: Ndio,
1: yani unachukua tahadhari kabla ya athari, kabla ya matatizo hayajatokea. Yani ni inakwenda sambamba kabisa na hii, na maana yake kwa ufupi ni sawa na hii. Na hii hadithi ambayo umeisema kwamba ujiandae, unajua imenikumbusha kwamba Wachina mna desturi moja kwamba mnapotoka, mara nyingi mnaangalia na msimu mfano. Mnapotoka lazima mnakuwa kwenye mabegi yenu mnakuwa na miamvuli. Maana kuna mfano wa mwamvuli hapa, inabidi unabeba mwamvuli kabla mvua haijanyesha. Yaani ikinyesha mvua,
2: majira ya
1: hata kama majira ya wakati mwingine majira ya joto. Yaani hata kama hakuna mvua. Lakini mfano unajua kwamba wakati wa sama, wakati wa joto, bila shaka jua linakuwa kali. Kwa hiyo unaweza ukajikinga na mwamvuli wako.
2: Ndiyo.
1: Na ikitokea mvua pia, basi mwamvuli wako unao. Kwa hiyo ni watu ambao mnapenda kuchukua tahadhari. Ndio kama ile msemo unaovyosema wa Kiswahili, tahadhari kabla ya athari. Yaani unachukua tahadhari mapema kabla ya mvua haijanyesha. Ikinyesha mimi na mwamvuli wangu hakuna tatizo. Lakini sasa inakuja kwetu sisi. Yaani hatujali sana mambo. Tukiona mvua ndio mtu anatafuta mwamvuli. Kwa hiyo mara nyingi njiani mtu anajikuta unaroa.
2: Tuliwahi kujadili nadhani katika vipindi vilivyopita kwamba nimegundua mpaka mvua kunyesha hata hamchukui
1: mwamvuli.
2: Na pia nguo mlizotandika chini ya jua
1: mpaka hata kama mvua inanyesha
2: mmechelewa kunini. Unajua labda hii ni kama unavyosema desturi ya sisi wa China kwamba tunapenda kuchukua
1: tahadhari
2: kuchukua hatua mapema kabla ya matatizo kutokea. Na pia nimegundua kwamba desturi ya nini wa Afrika kwamba mnapenda kutumia labda the last corn.
1: Ndio.
2: Kabla ya yani hamna desturi ya
1: yele mipango kuweka, ya mapema.
2: Ndio, kuweka akiba.
1: Ndio.
2: Na hivyo, lakini matatizo yakitokea mtafanyaje?
1: Unajua kule nyumbani tuna kawaida moja. Matatizo yakitokea kuna ile kuomba msaada kwa mwingine ama kukopa kwa mwingine. Kitu ambacho mimi nafikiri sio kizuri. Mtu binadamu anatakiwa ujiwekee akiba mapema. Ndio hii unaweka akiba kwa ajili ya tatizo litakalokuja kutokea baadaye. Kama kuna ugonjwa, kama kuna harusi, kama kuna shida yoyote tu ambayo itatokea katika familia yako, unajua una akiba kaka ambacho kitakuja kukusaidia. Lakini unajua wengi tumezoea na sisi kuzoea. Wakati mwingine uchumi wa mtu ndio unaopelekea kuwa hivyo, kwa sababu kama wewe mshahara wako unakufanya yani uweze kumudu kwa ajili ya chakula cha mwezi mmoja tu, huwezi kusaza na kuweka akiba. Hii nafikiri kidogo inakuwa ni changamoto kwa watu wengi. Lakini tukija kwenye hii ya kuchukua tahadhari mapema. Unajua kila siku mimi nafadhili watu kienda mfano mazoezi nje ama labda tunakwenda labda kutembea sehemu fulani ama vitu kama hivi. Huwa tunakuta barabarani kila siku, tunasema hivi hawa China hawachoki kujenga. Kila siku wanajenga. Kila siku. Hata kama barabara utaiona kwamba iko vizuri tu, lakini utakuta wanabomoa bomoa alafu wanaweka sawa. Tunasema hivi inakuaje? Wangekuja angalau wakatuzibia zibia zile za kwetu ambazo tayari zimesha bomoka kabisa kabisa. Lakini hii inaelewa kwa sababu gani? Kwa sababu unajua kitu kama unakitumia tu bila kukifanyia ukarabati ama bila kuchukua tahadhari ya kama hiyo, basi bila shaka kikija kikiharibika, manake ndio ile bora kujenga ufa kuliko kuja kujenga ukuta. Ndio hichi ambacho huwa mnakifanya nyinyi. Yani unaona kwamba hapa kuna mwelekeo, basi wacha tu nianze kujenga taratibu ambacho kitanikosti, yani kitakuwa kina gharama ndogo, lakini kikija kikiharibika gharama yake itakuja kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo mara nyingi watu najiuliza mimi nafadhili hivi hawachoki kujenga, lakini maana yake
2: ndio si kwa sababu umeishi Beijing kwa miaka mingi, umekuta kwamba wakati majira ya joto, majira ya mvua, kama mvua iki, yani sisi ni tunaangalia sana, tunatilia maanani sana utabiri wa hali ya hewa. Tunasisitiza kwamba ni lazima utabiri uwe sahihi kwa kadiri tuwezavyo. Na kwa mfano mvua itanyesha kesho, si umeona magari ya umma ya serikali yanakwenda kila kona kuwa tayari kama
1: ikitokea labda
2: maji yake, ndio maji yake nini
1: yakiwa mengi,
2: ndio wanaweza kutumia magari
1: kunyonya maji,
2: ndio kushughulikia. Japo baadhi ya wakati unajua wakazi sisi wa China tunacheka, watu wa kawaida, yani mvua hainyeshi sana, kwa nini nini mmepeleka
1: magari,
2: yani magari mengi kusubiri? Lakini ikitokea
1: kweli ni tahadhari. Kwa hiyo nafikiri huu msemo huu unalandana zaidi na hapa China.
2: Ndiyo.
1: Ambao unasema yo jiandae kabla matatizo hayajatokea.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Haya basi msikilizaji, wacha tusonge mbele baada ya mapumziko mafupi tu, na leo basi niwakumbushe kwamba tunazungumzia msemo unasema jiandae kabla matatizo hayajatokea, ama kwa msemo wa Kiswahili tunasema tahadhari kabla ya athari. Unajua Hassan, ikija kwenye swala la kuchukua tahadhari, achilia mbali na mambo ya kawaida ya miundombinu, lakini sisi binadamu kama binadamu unatakiwa uchukue tahadhari mapema ili kuepusha magonjwa ambayo labda unaweza ukaja ukayapata. Na tahadhari ambazo tunatakiwa tuchukue ni kwamba kuhakikisha una mtindo mzuri wa maisha. Na hapa mtindo mzuri wa maisha na kusudia kula vyakula bora, yani kula vizuri, kula kwa mujibu wa vyakula bora, lakini pia kufanya mazoezi, kulala mapema, kuondoa masuala ya msongo wa mawazo, kwa sababu msongo wa mawazo pia unaweza ukafanya yote hayo, lakini kama una msongo wa mawazo,
2: ndio ni kweli,
1: basi bado tatizo linabaki pale pale. Kwa hiyo kwa binadamu wengi, kuna baadhi ndio wanajitahidi, lakini wengi ikija kwenye mambo kama hayo, hususan ikija kwenye swala la kula, ikija kwenye swala la mazoezi, ikija kwenye swala la msongo wa mawazo, yani mtu akipata tatizo dogo tu anaanza kulifutika moyoni, anaanza kufikiria na
2: kulipuka.
1: Yani badala ya kulipuuza, kulishughulikia. Maana yake unajua kama una tatizo, lishughulikie liishe. Kwa sababu kama ukisema uliweke moyoni, basi ndio tatizo unakuja kulitengeneza baadaye na kuja kuwa kubwa zaidi.

0: Kwa hiyo kwa ikija kwenye mtindo wa maisha, labda kwa Wachina Hassan ungeniambia. Yani wanajaribu msemo huu unaendana vipi na Wachina ikija kwenye mtindo wa maisha?
1: Umesema vizuri kwa sababu kwa watu wa zama leo nadhani ndio vyakula bora na afya, na kama unavyosema msongo wa mawazo. Unajua siku hizi kweli sisi tunazingatia sana msongo wa mawazo. Ndio kwa sababu vyakula tunayo sasa, halafu
0: mazoezi watu wana mwamko,
1: lakini watu wengi wanasahau, wanapuuza ndio msongo wa mawazo. Lakini siku hizi tumeanza kuzingatia.
0: Haya basi, msikilizaji, muda umetutupa mkono, hatuna la ziada tena kufikia hapa panapo majaliwa. Hadi wikendi ijayo. Kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Kwaherini.
2: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
3: Swala la mahari huachwa wazazi.
4: Pande wa kwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
2: Na desturi zao.
5: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
2: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
6: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
2: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
4: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
7: Kutoka Ngata, Nakuru, Kenya.
8: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
2: Kikwetu na Hamis Darwish.
9: Naam, ndio hivyo tena basi, na kukaribisha msikilizaji katika kipindi cha Kikwetu utamaduni. Hujambo, karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Kikwetu ni jukwaa la msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI, la kusikiza maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi bana, tunajadili masuala ya utamaduni, tunakuwa na mada, alafu bana naachilia nambari za simu wazi, ama naachilia jukwaa wazi upate kunitumia ujumbe wako ama kuweza kunitumia maoni yako na mchango wako katika kipindi kwa siku hiyo. Na siku ya leo basi, bila shaka unaweza kujumuika nami ama kuwasiliana nami kupitia kikundi chetu cha WhatsApp cha Kikwetu Utamaduni. Unakwenda katika ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata link ambayo kama unapobonyeza basi moja kwa moja itaweza kukujumuisha na kukuingiza katika kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni. Na pale basi tunaweka mada na unakuwa ni mwenye kuchangia, unatumia sauti basi tunakuwa tunachangia mada ya leo. Na mada ya leo basi ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, waliofariki. Kuna utamaduni kama watu wanakuwa wameujenga wa kwenda kusafisha makaburi, wa kwenda kuwaombea dua, wa kwenda kufanya matambiko katika makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi za Kiafrika, na hata sio za Kiafrika tu, hata kule China pia na sehemu mbalimbali za dunia, baada ya muda fulani au mwaka kuna sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Naam, aghalabu sherehe hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Nataka kuuliza, je, kikwenu msikilizaji, sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Ama walioaga dunia huadhimishwa vipi? Ni labda huadhimishwa baada ya muda gani? Na ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko ya kuwakumbuka na kuombea walioaga dunia? Kama kawaida basi natuma sauti kianza kwa kujitambulisha jina na natoka wapi, alafu ueleze kwa mtiririko kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu unavyofanyika katika kabila ama jamii yenu. Unaweza kuwasiliana nami kupitia kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni, vile vile pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Na pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu pale, nikakupigia simu, nikapokea maoni yako, nikapokea mchango wako. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ukiwa nami Hamis Darwish. Na hii leo ndani ya kipindi cha Kikwetu tunazungumza ama tunaangalia mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka na kuwaombea na kufanya matambiko wafu ama watu waliofariki dunia. Je, kikwenu utamaduni kama huu unafanyika vipi ama

ukoje, ndio mada ambayo kama tunazungumza siku ya leo ndani ya kipindi cha Kikwetu. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Sasa basi tupate burudani, tupate wimbo basi hivi sasa kutoka kwa Amos and Josha. Baadaye wimbo ambao alimshirikisha King Kaka.

Na barabara kabisa, baada ya kibao hicho basi cha Amos Anjosh aliyomshirikisha King Kaka wimbo baadaye. Tumerudi tena hivi sasa ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo basi ndani ya kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kama tunazungumza ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka ama kuwazuru wafu, watu waliofariki dunia, walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, kuna sherehe na kumbukumbu za matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Na ama kuna sherehe kama kule nchini China, sherehe yao ya kusafisha makaburi, na sherehe kama hii inafanyika tarehe 5 ama ilifanyika tarehe 5 Aprili, mwezi wa 4 ndio sherehe hii hufanyika kila mwezi wa 4 tarehe 5, aidha pengine iwe tarehe 5 4 5 ama 6. Basi tarehe 5 ndio imefanyika, na hii yao inaitwa Qingming. Kwao ni ya kusafisha makaburi. Wanasema kwamba basi unapofanya kama ni kama wanafanya kila mwaka, ndio. Na hii huwa ni hata inakuwa ni kama wanaita ni festival kabisa, yani ni tamasha hasa, kwamba watu wanakwenda kusafisha makaburi, wanaombea wale wapendwa wao, wanakuwa karibu nao. Wanasema katika hali kama ile basi wanajenga ukaribu na wale ambao kwamba wametangulia mbele za haki. Na nitakueleza mengi kuhusiana na hii maili tamasha la Qingming la kule nchini China, lakini hivi sasa msikilizaji, nataka kusikia kauli yako, nataka kusikia kwenu, kikwenu ni mambo gani ambayo kama mnafanya ili kuwakumbuka wafu ama kuwaenzi walioaga dunia na kuombea labda. Na ama hivi sasa naona tayari tushapokea baadhi wameshiriki, watu wengi wameshiriki, na hivi sasa pia tumepata mshiriki leo tumepata mshiriki kutoka Misri ama nchini Egypt kule, bwana anaitwa Muhammad. Anafuatilia sana katika

0: mtandao kipindi chetu hiki. Yeye anasema hajawahi kupita ama kufika Afrika Mashariki, lakini amesoma lugha ya Kiswahili chuo kikuu kule kule Misri, na anazungumza Kiswahili vizuri. Hata utakataa kama yeye si Mswahili ama si mtu wa Afrika Mashariki, anasema kabisa ni Mwarabu tu wa Misri, ni Misri yeye, lakini anajifunza ama amejifunza lugha ya Kiswahili. Ipo siku moja tutamani sana kuja kutembea, na pia leo ameshiriki katika kipindi chetu hiki na ametueleza jinsi kwao wanavyofanya. Tutapata kumsikia Muhammad, na pia tusikilize baadhi ya wengine ambao kama wametutumia mchango wao siku ya leo, mashiriki kipindi cha siku ya leo kwa kutumia ujumbe wao ama mchango, jinsi kwao wanavyofanya katika kuwakumbuka waliofariki dunia.
1: Assalamu alaikum. Kweli ni kwamba hii ni mara yangu ya kwanza ya kushiriki katika kutoa maoni yangu kuhusu utamaduni mbalimbali barani Afrika. Na ukweli ni kwamba mimi si Mtanzania wala hata si Mkenya wala hata si mtu miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki. Ukweli ni kwamba mimi ni Misri, mimi ni raia wa Misri, lakini najua Kiswahili. Hakika mimi nilijifunza Kiswahili katika chuo kikuu cha Al-Azhar, kitivu cha lugha na ufasiri, kitengo cha lugha za Kiafrika. Na kwa bahati mbaya bado sijawahi kuenda nchi za Afrika Mashariki kama Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi au nchi zingine. Kama niliona katika kundi letu la kwamba mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu au watu waliofariki dunia. Ukweli ni kwamba hapa Misri, baada ya siku 40 ya kumfariki mtu fulani wa Waislamu hapa Misri, nazungumza kuhusu Waislamu, Waislamu kwamba wanafanya baadhi ya mambo ili wakumbusha wafu, kama vile kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti baada ya muda wa kifo cha mtu huyu kwa siku 40. Sherehe na kuwakumbu wafu haifanyiki hapa Misri, au hakuna watu wazimisha kwa sherehe, lakini wanafanya mambo yao kama Waislamu na kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti, na wanasoma Qurani mpaka sura ya kwanza, mpaka kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho, ili kukumbusha zaidi maiti huyo.
2: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni, napatikana maeneo ya Bia Bariadi Simiyu kwa nchini Tanzania. Binafsi kwa kabila letu la Wasukuma, kukumbuka mfu waga ipo na haichagui jinsia wala nini. Sisi tunachofanya kwa kabila letu ni baada ya mwaka mmoja, lakini kwanza kabla ile kutopoteza kumbukumbu ya mfu, ile kaburi yoga tulijengea, na ishaweza kujengewa, kwa sababu inakuwa ni kila baada ya mwaka na kusanyika huko fulani, maana huko kwetu Sukuma, kwa Wasukuma kila kabila na koo yake na jamii yake. Sasa nakuta huko fulani ndio mnao kusanyika, mnaenda kwenye ile kaburi, mnafika mnalijenga. Kwanza kabla mkiwa mnaenda kwenye ile kaburi, uga mnaandaa kwanza, unaandaa asali, unaandaa maziwa na mtama mweupe. Na mkishamaliza pale kuparele kaburi, sasa unakuta watu mnakusanyika kwa pamoja, mnakuwa mnaelele kaburi, unakuwa unachukua ile maziwa yake, unapuliza kwenye ile kaburi, unakuwa unaomba kitu chochote. Mfano kama yani tuna ile utamaduni kwamba mtu na huku kiomba kitu, labda anaweza kusikia akakusaidia. Sasa so, kuna kufanya hivyo, na pia ni kwa jamii yote, iwe kwa wanawake, iwe kwa watoto, au wote wanafanya hivyo. Mkishamaliza kufanya hivyo, sasa kila mtu anakuwa anaomba ombi lako na uhitaji wewe mwenyewe. Baada ya hapo, mnachinja kama ni ng'ombe au kama ni mbuzi, mko naye pale, watu mnakula, mnasherehekea, baadaye mnatonyeka tena masubiri mwaka mwingine. Ni wakwetu waga inafanyika hivyo. Asanteni sana CRI kwa kipindi chenu kizuri, na mwendelee fanya hivyo hivyo ili watu tuzidi kufahamiana tamaduni za wenzetu. Asante sana na kazi njema.
0: Naam, shukran sana Maige Mbona Ntemiseni kutoka kule Bariadi, Simiyu, Tanzania kule, kwa kushiriki kipindi chetu hiki na kutumia mchango wako. Nasema kwa kama umetueleza vizuri tu jinsi unavyofanya kikwao katika kuwakumbuka walioaga dunia ama matambiko ambayo kwamba wanayafanya. Na kabla hapo tulipata kumsikia Muhammad kutoka Misri ama Egypt kule, naye pia kashiriki kipindi katueleza jinsi kikwao wanavyofanya ama utamaduni wao ulivyo. Anasema kwamba ni siku 40 ndivyo wanavyofanya wao wanapokaa kusoma Qur'ani na kuweza kumwombea yule aliaga dunia na mambo kama hayo. Na tunazidi kusonga mbele. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni kipindi cha kikwetu utamaduni. Kikwetu utamaduni yani kipindi ambacho ni jukwaa lako msikilizaji la kusikia maoni yako wewe msikilizaji wa Radio China Kimataifa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi, kila wiki, tunajadili mada moja, na mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia. Ndio masuala ambayo kwa tunazungumza siku ya leo ndani ya kipindi chetu cha kikwetu utamaduni. Kwa nami Khamis Darwish, tupate pumziko fupi hapa na wimbo kutoka kwa Keremi Ongala, Kifo. Tutakaporudi tuzidi kusonga mbele na kusikiliza maoni ya wachangiaji wengine ambao kwamba wameweza kushiriki kipindi hiki chetu cha leo kwa mada hii ya utamaduni wa kikwao ama kikwenu, jinsi mnavyo kuwakumbuka wafu ambao walioaga dunia, ni mambo gani ambayo kama mnafanya na ni baada ya muda gani mambo kama leo mnayofanya. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kikwetu utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Usibanduke. Vingi vinono vitamu vimbele.

0: Na baada ya wimbo huo basi kutoka kwake msanii marehemu Remi Ongala, sura mbaya, kifo hakina huruma, tumerudi tena kuendelea na kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Hii leo basi katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwamba tunazungumza ni kuhusiana kwa kukumbuka wafu ama waliofariki dunia. Ni jinsi gani kwenu mnawakumbuka, ni mambo gani mnafanya kuwakumbuka wale walioaga dunia, waliofariki? Na kwa sababu aghalabu katika jamii nyingi huwa kuna matambiko, kuna kuomba dua, kuna mambo mbalimbali ambayo kwamba yanafanywa baada ya muda fulani, angalau basi kuwakumbuka wale walioaga dunia. Na usibanduke, mwishowe nitakueleza kuhusiana na tamasha la Qingming la kule nchini China la kusafisha makaburi. Utamaduni huu wanao miaka mingi tu sana wao, kila iwe ni tarehe 4, 5 ama 6 ya Aprili wanakwenda kusafisha makaburi ya wale wapendwa wao walioaga zamani. Na hivi sasa basi hapa tupate kusikia michango ya washiriki wengine, wasikilizaji wetu ambao kwamba wameweza kushiriki leo na kutumia mchango wao na kuchangia kimada hii ya leo. Tunaye hapa anajulikana kama Mchana Jem Chana, tunaye Kipara Original na Khadija Nyoni kutoka Kawe, Dar es Salaam kule.
1: Kwa jina naitwa Mchana Jem Chana, ukipenda mzee wa CRI. Nawatakia awali ya yote, nawatakia majukumu mema ya kila siku. Pia nikija kwenye mada ya leo inayohusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu walioaga dunia. Kikweli mimi kama kabila langu, mara nyingi baada ya mazishi huwa tunasubiri siku 40, na siku hiyo tunajua tunakutana na ndugu kutoka sehemu mbalimbali, ikiambatana na misa kwa mfano kama si wa Kristo. Baada ya hapo naendelea na shughuli ambacho mtaweza mkapata kitu chochote hapo nyumbani kilichoandaliwa. Kwa mfano, utaweza kachinja mbuzi, utaweza kachinja ng'ombe. Naona ya.

0: kusafishia makaburi asubuhi nzima. Yaani sio kaburi la mhusika, tutaweka kufanya usafi kwa makaburi yote kwa ujumla. Hicho ninachokijua, na hii inatokana na nadhani ile mila na desturi ndio kuanza kupotea kwenyewe huko. Wazee walikuwa wanatumia saa zingine unga hivi wanachanganya na maji, kama maziwa hayapo, mnapotoka pale mnamwagiwa, mhusika mwenyewe anakalishwa chini, anamwagiwa maji iliyochanganyika na unga kama maziwa hayapo. Kama maziwa yapo, tunaweza kumwagiwa maziwa. Na mbuzi litakayochinjwa, mtu anaweza kukalishwa, mke au mume anakalishwa chini, anatafutia ngozi laini, anavishwa kwenye kidole au kwenye kiganja cha mkono. Huo ndio utamaduni, lakini vitu kama hivyo zamani ndio vilikuwepo, kwa sasa sivioni kabisa. Ndio, yani ndio utamaduni unaanza kupotea. Ni wako, wapo wachache wanaofuata mila na desturi za zamani, hasa walioifiwa na ndugu zao. Nashukuru tuko pamoja.
1: Naitwa Hadija Nyoni, Yanga Damu, natokea Dar es Salaam, Tanzania. Kikwetu kuhusiana na mtu aliyetangulia mbele za haki kumfanyia sherehe, kwamba mtu anapofariki basi baada ya mwaka unafanyia sherehe ya kumwombea dua na kwenda kusafisha eneo walipopumzika. Ni hivyo yani, na kuwakumbuka wote, yani inakuwa hiyo kila mwaka inakuwa ni kuwakumbuka wote waliotangulia mbele ya haki. Kikwetu ndio huwa tunafanya hivi. Pale unapokuwa na nafasi, basi unahakikisha mmekutana ndugu na kufanya dua kidogo kwa ajili ya wote waliotangulia.
2: Pendina naitwa Mr. Kiswara Origina kutoka Haika, Manyara, Tanzania. Kwa ujumla utamaduni huwa kwa utamaduni upo, hata kwetu upo. Kipindi mtu anapofariki huenda siku ya 40 tangu kuzikwa kuadhimisha misa, kufanya matambiko ya kwake mwenyewe. Kwa mara nyingine tunafanya matambiko za mila au za kikanisa kwa ushirikiano wa jamii zilizotuzunguka wote kwa pamoja. Tunafanya huo tambiko katika maeneo husika, hasa eneo lililofanyika tukio lilikozikwa marehemu. Kwa matambiko mengi, kila kabila na matambiko yake na sherehe zake zinawekwa. Huenda dume huchinjwa, baadhi ya nyama huwekwa katika makaburi, na hayo nyama yatapowekwa katika makaburi hilo usiku, kama haijachukuliwa na fisi huyo marehemu, kuna kitu katika kwa jamii zilizopo. Kwa hiyo wazee watakaa na kulijadili hilo swala.
3: Naam, shukran sana Kipara Original, na vile vile pia Khadija Nyoni, na hatujamsahau pia Mchana J Mchana kwa kushiriki kipindi chetu cha leo. Mada inahusiana na masala ya jinsi ya kuwakumbuka, ama namna gani, ama sherehe gani mnaweza kuwa mnazifanya katika kuwakumbuka walioaga dunia, waliofariki, mambo kama hayo. Mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama waliofariki. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Aghalabu sherehe hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Je, kikwenu sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Baada ya muda gani? Ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko kuwakumbuka na kuombea walioaga dunia? Sema nami Khamis Darwish kupitia idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Kimataifa CRI ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, angalau tuweze kuelimishana na kujuzana kuhusiana na tamaduni hizi ambazo kwamba ziko, mila na desturi na tamaduni za sehemu mbalimbali. Ulikwenu kukoje? Tumepata kusikia kutoka kwa kina Maige, kutoka kwa kina Jemchana, Jemchana kutoka kwa kina Khadija Nyoni, kutoka kwa kina Muhammad kutoka Misri kule, kutoka kwa Kipara Original na wengine wengi. La, hapa nchini Kenya tumefanikiwa leo, na bila shaka huyu bwana sio leo, kila siku yeye akosi kuchangia ama kushiriki katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ramadhan Abdalla Savonge anatokea magharibi mwa Kenya kule. Tupate kumsikia basi kikwao katika masuala kama haya ya kuwakumbuka walioaga. Huwa wanafanya vipi? Kuna matambiko ambayo kwamba wanafanya, kuna sherehe wanazozifanya. Tupate kumsikia kwao kule magharibi ya Kenya, masala kama haya yakoje. Karibu sana Ramadhani Abdalla Savonge.
4: Kama ada ya muungwana siku zote ni kuanza kwa salamu. Mabibi na mabwana, wakubwa kwa wadogo, ningependa kuwasalimu hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Naomba radhi kwa wapenzi wasikilizaji kindakindaki wa mwengo ya wetu huu wa Radio China Kimataifa. Kidogo sauti yangu inasikika tofauti na labda nilivyozoeleka. Niseme kwamba nimekwepo na homa, lakini alhamdulillah napata shufaa. Sasa hivi nipo buheri wa afya. Kuhusu mada ya leo ambayo inatuliza, labda tueleze namna kumbukumbu zinafanywa katika jamii zetu. Nitanguliza kwa kusema kwamba mwenyewe nazaliwa magharibi ya Kenya, nikalelewa jimbo la Vihiga, ambapo maelezo yangu nitayachota kutoka jamii ya Watiriki na Omaragoli, ambapo wale ni kama binamu ama ndugu niseme vile. Kwa hivyo unapata swala la makumbusho linafanywa baada ya siku 40 kwa wale wenye uwezo, ama siku 40 baada ya maziko. Kwa hivyo kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, manake swala la makumbusho ni swala la kuweza kufanya tambiko la kafara, kuweza kumchinja mnyama ili kuweza kumfurahisha mwenda zake, kwamba wanamsherehekea na wanafurahi alipokuwepo duniani, lakini alipoondoka wanasikitika. Kwa hivyo ile damu itakapochinjwa, basi ni kama ishara kwamba wanamkumbuka, na kuna dhana fulani kwamba ile damu huwa mzimu wa yule aliyefariki huwa anainywa. Kwa hivyo mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, kama ni mwanamume atachinjiwa ng'ombe dume. Kwa hivyo hata kama ni mtoto, panaweza pakachinjwa mbuzi au kondoo, kama ni mtoto ambaye labda alikuwa mchanga sana na jamii na uwezo wa kuweza kumkumbuka ama kuweza kumsherehekea. Kwa hivyo unapata kwamba makumbusho yanafanywa baada ya siku 40, na endapo yatachelewa, aisee bana, mambo yasiyo ya kawaida huanza kutokea katika jamii mbalimbali katika magharibi ya Kenya. Kwa hivyo unapata kama makumbusho yamechukua miaka 3 hayajafanywa au miaka 4, mwenda zake huanza kuwaonekania wale waliohai katika ndoto akidai damu. Kwa hivyo fulani aliyefariki anapojitokeza na kumuonekania mmoja wanajamii aliye hai akilia ama labda anataka damu, ila inalazimu jamii kung'ang'ana katika namna yote ile ili kuweza kufanya tambiko la damu ili kuweza kumfurahisha mwenda zake. Manake yaaminika kwamba inapotokea kwamba mwenda zake anajitokeza katika ndoto, anahuzunika alipo, mbona mlimtupa kama mzoga tu, na hamkumbuki. Basi kwa hivyo endapo makumbusho hayo hayatafanywa, mambo yataanza kwenda kombo kombo, ama mambo hayatakuwa yakiendeka vizuri katika jamii. Mambo ya maendeleo yatakwama, jamii itaburuzwa na kuselelea katika umaskini hadi lile tambiko la damu au makumbusho likafanywa, ndiposa mwenda zake kuweza kufurahishwa, na ndipo sasa mambo yakaanza kuregea katika barabara yake ya kawaida katika jamii. Kwa hivyo unapata mwanzo nasema vile ni wadokezeni kwamba swala la makumbusho aliongewe ovyo ovyo, manake pale hauzungumzi na mtu aliye hai. Hapana, unagusia mzimu wa mwenda zake au mtu aliyekufa. Na siku zote mizimu, kama tulivyokuwa tukielezewa katika hadithi, ni kwamba ni viumbe ambao walikuwa wanaaminika kuweza kuleta madhara katika jamii. Kwa hivyo swala la makumbusho, mnaweza mkacheka katika msiba, lakini katika makumbusho si swala la kucheka ama kufanyia mzaha vile. Kwa hivyo unapata kuna tamaduni au miko fulani katika yale makumbusho, kwamba endapo wewe ulishawaifiwa na haujafanya makumbusho au kumbukumbu katika jamii, katika familia yako, hauwezi ukala nyama ambayo imechinjwa katika boma linalofanyiwa kumbukumbu. Maadamu utakwenda pale tu kusikiliza ile yulojia au wakisherehesha sifa za mwenda zake, lakini ukaja ukala ile nyama kwa kujua ama kutojua ule mzimu wa mwenda zake ambaye anafanyiwa makumbusho, unaweza ukakasirika nawe hadi ukakufanya ukao mwenda wazimu. Kwa hivyo ni swala ambalo linaogopewa sana, na mara nyingi utapata makumbusho hayatashuhudia watu wengi kama vile maziko yatakavyoshuhudia watu wengi ama sherehe ya kumzika mwenda zake. Kwa hivyo unapata ili swala la kumbukumbu mara nyingi linahusisha kumwaga damu ya mnyama ili kuweza kumfurahisha yule mwenda zake ambaye endapo ataanza kuwaonekania watu katika ndoto, basi ni ishara kwamba amekasirika, anahisi kwamba mmemtenga kule mlikomtupa ama mlikomuhifadhi. Kwa hivyo lazima pafanywe tambiko la kuweza kumchinja mnyama, na kama nilivyoeleza, kama ni mwanamme atachinjiwa ng'ombe dume, na kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe jike, na kama ni mwanamke ni mtoto ambaye labda hakuwa amefika kiwango cha kuwa mtu mzima, aweza akachinjwa mbuzi ama kondoo. Naofia sana, manake ili swala ni swala ambalo linahusisha mara nyingi wazee katika jamii, na namna wanavyochinja pana taratibu ambazo zinachinji za kuchinja yule mnyama, ndio sasa yale makumbusho yaweze kukamilishwa. Kwa uchache wa uelewa wangu, naomba nikome pale kwa maelezo yangu machache. Kama alivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge. Maasalam.
3: Shukran sana Ramadhani Abdalla Savonge. Bila shaka mengi yamesemwa ya kupwa na ya kujaa. Tumepata kusikia kutoka kwa wadau mbalimbali, kutoka kwa wasikilizaji wetu mbalimbali, jinsi swala hili la masala ya kuwakumbuka watu waliofariki, walioaga dunia, yanakuwa vipi. Na hivi sasa basi tupate pumziko fupi na wimbo kutoka kule nchini China. Nitakaporudi nitakuwa na kueleza bana jinsi gani China nao wanavyowakumbuka walioaga dunia wakiwa na ile tamasha lao linaloitwa Qingming, la kusafisha makaburi, ambalo kwamba ni tarehe 5 Aprili. Nitakueleza mengi tu kuhusiana na utamaduni huo wa China, jinsi ulivyo, ulianza lini na mambo kama hayo na unavyotekelezwa. Mimi ni Khamis Darwish. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Redio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu.

Na barabara kabisa, baada ya kupata wimbo huo basi kutoka kule nchini China, tumezidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kikwetu Tamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu, masala ambayo kwamba tunazungumza ni mada leo ni kuhusu tamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Unajua siku ya kule nchini China nao wana siku kuu yao pia wanaita Qingming, siku kuu kama ile. Labda tu Kikwetu hapa, kwetu kwetu, tumepata kusikia watu wengi na jinsi wanavyofanya kikwao, na watu wamekuwa na utamaduni wa kuzuru makaburi. Watu pia wanazuru makaburi ya wazazi, ndugu na jamaa zao. Ziara hizi hufahamika kama ni ziara za kufagilia makaburi. Ni jambo zuri tena muhimu kabisa kuzuru makaburi, hasa hasa ya watu tunaowajua, kwani jambo hilo linaweza kuleta mazingatio zaidi kwamba tuliwajua na kuwafahamu kwamba walikuwa ni akina nani na waliishi vipi katika dunia hii. Watu hao wameacha wake au waume zao waliowapenda, watoto wao, nyumba zao, gari zao, nguo zao na mali nyinginezo pamoja na starehe zao. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwetu, maana sote pia tutakuja kufariki, tutakufa. Tuishi tutakavyoishi, lakini siku moja watu watatuzika kaburini, na baadaye wakikumbuka wataendelea kuzuru makaburi yetu. Kwa hivyo nafikiri kiupande wangu mimi ni kikweli, kwa kweli kama ingeliwezekana basi binadamu tunafaa tuwe tunajikumbusha mara nyingi, tuwe tunapita makaburini ama tunazuru makaburi. Usisubiri paka mtu afe ndipo uende ukakanyage makaburini, kwani huenda akawa yeye ama ukawa wewe ndio unayesubiriwa kupelekwa kaburini. Kwa hivyo tuwe tunajikumbusha mara kwa mara kwenda kuwazuru wale ambao kwamba tumewazika kule makaburini, kusafisha yale makaburi na mambo kama hayo, na angalau basi kuombea dua na hivyo. Naam, ni kueleze tu kuhusiana na sikukuu ya Qingming ya kule nchini China. Siku ya Qingming ni siku ya jadi kwa Wachina, na huwa siku hii inatumika kukaribisha majira ya mchipuko na kufanya matambiko kwa marehemu. Na kwa mujibu wa mwenendo wa jua, siku hiyo huwa kati ya tarehe 4, 5 na 6 Aprili. Mwaka huu ilikuwa tarehe 5. Katika kalenda ya kilimo ya China, Qingming ni siku ya kuanza kwa kipindi kimoja kati ya vipindi 24 vya mabadiliko ya hali ya hewa katika mwaka mzima. Maana yake ni kipindi kiangavu. Kutokana na utamaduni wa jadi, siku hiyo wa China wanasafisha makaburi. Mila ambayo imedumu kwa miaka 2500 na ushei hivi. Kuna aina nyingi za mazishi nchini China, kama vile kuzika, kuna kuchoma maiti na kuzika majivu, na kuna kumwaga majivu baharini. Mazishi ya kuzika yalitumiwa sana na Wachina katika historia. Katika enzi za kikabaila, mazishi yao yalionyesha tofauti ya matabaka, lakini mazishi ya aina hiyo yalitumia eneo kubwa la mashamba, hivyo mazishi ya kuzika majivu yanachaguliwa zaidi na Wachina hivi sasa. Mazishi ya kuchoma

Kuchoma maiti na kuzika majivu pia yana historia ndefu. Katika miaka 1500 hivi iliyopita, Wachina walianza kufanya mazishi yao. Kuenea kwa mazishi yao kulitokana na kusambaa kwa dini ya Buddha, kwa sababu Buddha Sakyamuni alipofariki alichagua mwili wake uchomwe. Hivyo mazishi yao yalijulikana na duniani, na waumini wa dini ya Buddha walianza kuiga mfano wa Buddha Sakyamuni. Kuanzia karne 20, kufuatia upungufu eneo la mashamba duniani, nchi mbalimbali zilianza kuhimiza mazishi ya kuchoma maiti ili kuhifadhi mashamba, na serikali ya China ilianza kuhimiza wananchi wake kuchagua njia hiyo ya mazishi. Siku ya Qingming, Wachina wengi wanakwenda kusafisha makaburi kwa kawaida. Swala la kupanda kwa bei ya ardhi kwa ajili ya makaburi linafuatiwa tena na watu. Kwa upande mmoja, watu wanalalamikia gharama kubwa ya mazishi ya kuzika. Kwa upande mwingine, mazishi ya mtindo mpya yanayopunguza gharama na kuweza kuhifadhi mazingira hayajapokelewa vizuri na watu kutokana na msimamo wa jadi kuhusu mazishi. Kutokana na utamaduni wa jadi wa China, mazishi ya kuzika yanahitaji kununua eneo la kuzikia, lakini bei ya juu ya maeneo hayo inaleta shinikizo kubwa kwa watu wengi. Ndiyo, hivi sasa wanakuwa wanakwenda wanachukua mtindo ule wa kwenda kuchoma na kwenda kuzika majivu, ama kuzika majivu baharini, na ama kuzika majivu wanasema kwamba nakuwa anachukua sehemu ndogo tu. Na hii ni kwamba Qingming, katika sikukuu ya Qingming, kusafisha makaburi kunadhaniwa kama kitendo maalum kwa jamaa wa marehemu. Lakini kutokana na umbali, msongamano wa watu na magari katika maeneo ya makaburi, huduma ya kuwakilisha wateja kusafisha makaburi imeibuka. Kila kitu siku hizi watu wanaona fursa, kila mahali watu wanaona fursa, wanapata fursa. Basi kwa kuibuka hiyo huduma mpya, hivi sasa unaweza kuwakilisha mtu atakayekuwakilisha kwenda kukusafirishia, akusafishia kaburi la babako, la mamako, la ndugu yako, la mpendwa wako, nawe kama umeshiriki hali kama ile ama sikukuu kama ile. Maana unapata wengine labda wako nje ya nchi, hawako pale nyumbani, mambo kama hayo. Kwa hivyo ala kuli hali ni kwamba tu sikukuu ya Qingming ni sikukuu ambayo kwamba inaenziwa sana, ni siku ambayo kwamba Wachina wameikumbatia sana, na asili ya kusafisha makaburi wanasema kwamba ni kuonesha heshima kwa marehemu. Na kufikia hapa, msikilizaji, nafikiri sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Kikwetu kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Ujambo msikilizaji na karibu tena katika kipindi hiki cha daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Kipindi hiki kinakuletea mambo mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, iwe ni katika sekta ya afya, uchumi na biashara, na hata masuala ya kitamaduni. Katika kipindi hiki utakuwa nami Caroline Nasoro. Katika kipindi cha leo, kando na habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, tutakuwa na ripoti itakayozungumzia Malawi yafaidika na mradi mkubwa wa barabara uliofadhiliwa na China. Pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi yatakayohusu tiba ya asili ya kichina ya sindano, yani acupuncture, inavyopokelewa vyema katika hospitali ya Mnazi Mmoja visiwani Zanzibar. Awali ya yote, kwa habari mbalimbali kuhusu China na Afrika.
1: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Bibi Judith Suminwa Tuluka, amepongeza ushirikiano kwenye sekta ya miundombinu kati ya China na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku akisema ushirikiano huo umezidi kuhimiza maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa nchi za Afrika kupitia kuboresha uchukuzi wa ndani na kuimarisha muunganiko wa kikanda. Bituluka amesema hayo akiwa kwenye ziara katika mradi wa barabara ya mzunguko mjini Kinshasa unaojengwa na kampuni za China. Amesema aliwahi kutembelea miradi kadhaa ya ushirikiano kati nchi hizo mbili katika sehemu mbalimbali za nchi, ambayo inaonyesha juhudi na utaalamu wa ujenzi wa China na kuwakilisha matunda muhimu ya ushirikiano kunufaishana kati ya pande hizo mbili. Kwa mujibu wa waziri mkuu huyo, maendeleo ya miundombinu yanatoa mchango muhimu katika kuongeza ufanisi wa miji, kuchochea usafiri wa watu na mizigo, na kuunga mkono maendeleo ya kiuchumi ya kikanda. Sera ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika inatarajiwa kutoa fursa ya kimkakati kwa nchi hizo kuongeza mauzo yake nje ya nchi, hasa ya sekta ya kilimo nchini China. Idadi ya watu zaidi ya bilioni 1.4 nchini China inaleta soko kubwa ambalo serikali, makampuni na wakulima wanapaswa kulitumia ipasavyo. Kuelewa sera hii kwa undani na kuoanisha na uzalishaji wao ili kukidhi mahitaji ya soko la China. Vile vile, nchi mbalimbali zinapaswa kubadilisha na kupanua bidhaa zao za kuuza nchini China kwa kuachana na utegemezi mkubwa wa mauzo ya madini. Bidhaa kama vile soya, mahindi na mazao ya asili zinaweza kuongeza mapato ya nchi kutokana na mauzo ya nje. Sera ya ushuru sifuri ya China inayohusisha nchi 53 za Afrika isipokuwa Eswatini imeanza kutekelezwa rasmi tarehe mosi ya mwezi Mei mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa shirikisho la biashara na viwanda la Abuja nchini Nigeria, Bwana Agabaidu Jideani, amesema utekelezaji wa sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi za Afrika ulioanza tarehe mosi unanufaisha wauzaji wa nje wa Nigeria na kusaidia kuimarisha biashara kati ya Nigeria na China, na pia kunatoa fursa muhimu kwa wauzaji wa nchi hiyo kupanua njia ya kuingia kwenye soko la China. Bwana Jideani amesema sekta zitakazoweza kunufaika na sera hiyo ni pamoja na kilimo, viwanda vya uchakataji wa mazao ya kilimo, madini na utengenezaji, na kuboreka kwa njia za kuingia kwenye soko la China. Pia kunatarajia kuongeza uwezo wa bidhaa za Nigeria wa kuwania soko la China. Bwana Jideani ametoa wito kwa wauzaji wa nje wa nchi hiyo kukidhi mahitaji ya China katika ubora, ufungaji na uthabiti wa mnyororo usambazaji, na pia ametaka uungaji mkono zaidi wa serikali ya Nigeria. China imeendelea kuwa mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara wa Ghana kwa mwaka 2025, na thamani ya biashara pande zote mbili imefikia takribani dola bilioni 14.1, likiwa ni ongezeko la takribani asilimia 19.3 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Akiongea mjini Accra kwenye mkutano na vyombo vya habari vya China na Ghana, balozi wa China nchini Ghana, Bwana Tong Song, amesema ongezeko la biashara kati ya pande mbili linatokana na kuimarika kwa uhusiano wa kawaida wa kirafiki. Amesema pande zote mbili zina matumaini makubwa ya kuongezeka kwa biashara ya pande hizo kutokana na sera ya kutotoza ushuru kwa nchi 53 za

0: Afrika. Balozi Song amesema sera hiyo italeta fursa mpya ambazo hazijawahi kutokea kwa bara la Afrika, ikiwa ni pamoja na Ghana, na itachangia nguvu kubwa katika biashara, ushirikiano wa uwekezaji na kuboresha uchumi wa Afrika. Mdahalo wa vijana wa China na Afrika umefanyika katika mji wa Pretoria huko Afrika Kusini, kukutanisha wawakilishi vijana waliobadilishana maoni kuhusu uhusiano kati ya pande mbili, ushirikiano wa nchi za kusini, maendeleo ya vijana na ushirikiano wa pande mbili. Chini ya kauli mbiu ya ushirikiano wa kusini katika dunia ya pande nyingi, washiriki wamesema ushiriki wa vijana una muhimu mkubwa katika kuunda ushirikiano huo duniani. Mkuu wa shirikisho la vijana wa Afrika Kusini kwenye masuala ya kimataifa, Lungile Magagula, amesema mdahalo huo unaakisi ahadi ya pamoja ya kuimarisha ushirikiano, kuelewana na mawasiliano kati ya watu wa Afrika Kusini, China na dunia ya kusini. Mwakilishi wa balozi wa China nchini Afrika Kusini, Li Ao, amesema mwaka huu ni mwaka wa mawasiliano kati ya watu wa China na Afrika. Akisema karibu miradi 600 itaendelezwa zaidi kwenye uungaji mkono wa maendeleo ya mawasiliano ya vijana.
1: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
4: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
0: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
5: Msikilizaji, sote tunafahamu kuwa China ni mwenzi mkubwa wa ushirikiano na Afrika na pia ni mshirika mkubwa wa bara hilo katika maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kwa upande wa afya, China imekuwa mstari wa mbele kupeleka wahudumu wa afya katika nchi mbalimbali za Afrika wanaotoa matibabu kwa watu wa huko wanaosumbuliwa na magonjwa mbalimbali. Tukitolea mfano, mwaka 2017, meli ya hospitali ya jeshi la majini la watu wa China inayojulikana kama Peace Ark ilitia nanga katika bandari ya jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo ilitoa huduma ya matibabu bila malipo kwa wakazi wa jiji hilo. China pia imekuwa mwenzi mkubwa wa maendeleo barani Afrika, ikishirikiana na nchi za bara hilo katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu, kwani inafahamika wazi kuwa miundombinu imara ni chachu ya maendeleo ya kiuchumi. Serikali ya China na kampuni zake zimeshiriki katika ujenzi wa miundombinu ya barabara, reli, bandari na viwanja vya ndege, ikiwemo reli maarufu ya Tazara, reli ya SGR nchini Kenya na ukarabati wa bandari ya Lamu nchini Kenya. Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha daraja kutoka CGTN, idhaa ya Kiswahili. Malawi imezindua sehemu ya kwanza ya barabara mpya inayounganisha eneo la viwanda la Kanengo mjini Lilongwe na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu Banda. Mradi huo unaofadhiliwa na China unatarajiwa kupunguza msongamano wa magari, kuboresha ufanisi wa usafiri na kuchochea shughuli za kiuchumi katika njia hiyo muhimu. Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi ametuandalia ripoti ifuatayo.
6: Barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 9 inalenga kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa bidhaa na abiria pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi nchini humo. Mradi huo umefadhiliwa kupitia ruzuku ya dola milioni 43 kutoka China kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu ya barabara. Aidha, mradi huo unajumuisha maboresho ya mifumo ya kidijitali serikalini. Sehemu ya kwanza barabara hiyo tayari imekamilika, ambapo imeboreshwa kutoka barabara ya njia moja kuwa barabara ya njia mbili zinazotenganishwa. Pia imejengwa njia maalumu ya waendesha baiskeli pamoja na taa za barabarani zinazotumia nishati ya jua. Balozi wa China nchini Malawi, Lu Shu, anasema China pia itaendelea kushirikiana na Malawi katika awamu ya pili ya mradi huo, ambayo itahusisha uboreshaji wa sehemu ya barabara kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. wahandisi na wafanyakazi kutoka pande zote mbili walifanya kazi kwa karibu kwa zaidi ya miaka mitatu hadi kukamilika kwa mradi huo.
7: China will once again.
8: China itaendelea tena kuisaidia Malawi katika awamu ya pili ya uboreshaji wa barabara ya M1 kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. Timu za ujenzi kutoka pande zote mbili zilifanya kazi kwa bidii na ushirikiano mkubwa. Baada ya zaidi ya miaka mitatu ya juhudi za kujitolea, mradi huo sasa umekamilika.
7: After more than 3 years of devoted effort, the project has now been finished.
6: Hapo awali barabara ya zamani ya kuelekea uwanja wa ndege ilikuwa imeharibika kwa mashimo mengi, hali iliyokuwa ikihatarisha usalama wa watumiaji wa barabara na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Kupitia barabara hiyo mpya, usafiri sasa unatarajiwa kuwa wa haraka zaidi na wenye ufanisi mkubwa, jambo litakalorahisisha shughuli za biashara na usafirishaji wa mizigo kwenda na kutoka uwanjani. Jampio Mhango ambaye ni waziri wa usafiri nchini Malawi anasema mradi huo ni hatua muhimu katika kuboresha miundombinu ya usafiri nchini humo. Anaongeza kuwa barabara hiyo tayari imepunguza msongamano wa magari kati ya Kanengo na uwanja wa ndege, huku ikipewa hadhi ya mradi mkubwa wa miundombinu ya barabara nchini Malawi.
9: Very exciting moment.
10: Hii ni hatua ya kufurahisha sana kwa serikali yetu baada ya kuzindua rasmi mradi huu muhimu ulioungwa mkono na washirika wetu wa China. Ni mradi wenye thamani kubwa kwetu kwa sababu umechangia kupunguza msongamano wa magari katika barabara hii.
6: Mradi huo ni sehemu ya mpango mpana wa Malawi wa kuboresha mtandao wa barabara na kuimarisha usafiri wa nchi hiyo kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
5: Ni Jacob Mogoa wa CGTN, idhaa ya Kiswahili Nairobi, na ripoti hiyo inayohusu Malawi kufaidika na mradi mkubwa wa barabara uliofadhiliwa na China. Kabla ya kuendelea zaidi na kipindi hiki, tupate burudani safi kabisa ya muziki.

0: Mimi ni mchina, napenda Afrika.
1: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
2: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
3: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
4: Ndiyo, ni wakati kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
5: Kumbuka msikilizaji, kipindi unachosikiliza sasa ni daraja kinachokujia kila Jumapili kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Tiba ya asili ya Kichina ya sindano, yani acupuncture, imepokelewa vyema katika hospitali ya Mnazi Mmoja visiwani Zanzibar kama sehemu ya ushirikiano kati ya China na Tanzania katika sekta ya afya. Tiba hii hutumia sindano nyembamba zinazochomwa katika sehemu maalum za mwili ili kuchochea uponyaji wa asili wa mwili, kupunguza maumivu na kuimarisha mzunguko wa damu. Wagonjwa wenye matatizo ya maumivu ya muda mrefu, matatizo ya viungo ama msongo wa mawazo wameripoti kupata nafuu kubwa kupitia huduma hii mpya. Ronald Mutie wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi alitembelea hospitali hiyo na kuzungumza na baadhi ya madaktari pamoja na wagonjwa wanaotumia tiba hiyo.
6: Mimi naitwa Dr. Hafiz Sheha Hassan, ni professionally ni daktari wa ngozi. Hata hivyo hapa ni mkurugenzi wa huduma za tiba katika hospitali ya Mnazi Mmoja.
7: Sasa kuna kundi la madaktari wa China ambao wanatoa huduma hapa katika hospitali ya Mnazi Mmoja, na hasa wanatoa matibabu ya tiba za kiasili za China. Na nimepitia katika chumba chao, nimepata baadhi ya wagonjwa wenyeji ambao wanapata tiba pale. Wameondoa mzigo gani ambao ulikuwa labda unakabili hospitali kwa jumla tu?
6: Kundi la madaktari wa China ni tunasema ni marafiki wetu kwenye matibabu, na hawa tuko nao kwa muda mrefu. Kila mwaka kuna timu mpya inayokuja ya madaktari wa Kichina. Wametusaidia vitu vingi. Kwa mfano, kuna utaalamu ambao sisi tulikuwa hatufanyi, ule unaitwa endoscopic surgery, kufanya operation kwa kutumia zile mashine bila ya kufungua tumbo. Ule ni utaalamu ambao wameuleta, wametusaidia pamoja na mashine. Kwa hiyo madaktari wetu wamejifunza. Kwa sasa hivi ukizingatia, kuna operation ambazo tunafanya kwa kutumia hii endoscopic procedure. Sasa wao wapo kwa ajili ya kuhakikisha wana supervise hivi vitu, lakini na madaktari wetu wanajifunza ili hata ikitokea madaktari hawapo, tayari ule ujuzi umeshaletwa kwa madaktari wetu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna huduma nyingi ambazo zilikuwa hazifanyiki, kama hizi huduma za chuku. Sisi kama wenyeji tulikuwa hatuna hiyo huduma hospitali yetu, lakini kupitia mission yao madaktari ambao wanatoka China, tumeanzisha hiyo huduma. Na kwa sasa hivi wagonjwa wengi ambao wale wenye matatizo mbalimbali ambayo yanahusiana na labda mishipa ya fahamu wanaenda wanapata, na ni huduma ambayo ni endelevu na inaendelea, na tunashukuru kwa sababu hata wale madaktari wetu wazawa tayari wameshapata ujuzi. Kwa hiyo juu ya kwamba wanatusaidia kupunguza mzigo wa kazi, lakini vile vile wanatusaidia kutuletea utaalamu na wanasaidia vile vile kuwafunza madaktari wetu. Mfano, tuna madaktari ambao wanakuja katika kitengo cha meno, wengine wanakuja katika kitengo cha maradhi ya kina mama, kuna wengine wapo akupancha kama tunavyoona. Kwa hiyo sehemu mbalimbali wanatusaidia.
7: Kwa wenyeji wanapata mafunzo wale.
6: Madaktari wazawa wanapata mafunzo, lakini wagonjwa ambao ni wenyeji wa hapa wanapata huduma. Sawa.
7: Na baadhi ya madaktari wameelezea kwamba wamekwenda China nao pia kupata mafunzo huko.
6: Hii mission ni wanakuja wao, wakati mwingine tunachukua madaktari wetu tunawapeleka kule kwa ajili ya kupata ujuzi zaidi. Unajua wenzetu wameendelea kwenye hasa utoaji wa huduma za afya. Kuna huduma ambazo kwetu sisi hatuna, na vifaa vyao kidogo viko advance. Kwa tukipeleka wataalamu wetu wakiona kule, akili zao pia zinatanuka na wao wanapata kujifunza ule utaalamu, ili baadaye hali ikiruhusu ule utaalamu unakuja hapa kwa kushirikiana na hao madaktari wetu.
7: Na pia wanatoa msaada wa vifaa tiba au
6: vifaa tiba na madawa, vyote wanatusaidia. Na mfano mzuri sio kwa hapa tu, mfano mzuri kama hospitali ya Abdalla Mzee kule Pemba, kuna ile mashine inaitwa EEG mashine. Hii kwa Zanzibar inapatikana pale tu, ambayo inaweza ikajua wagonjwa wenye kifafa ni kama anacho kifafa kweli au ana tatizo lingine. Kwa hiyo ni mambo mengi sana wanatusaidia, wameleta na Wachina, lakini iko kule Abdalla Mzee Pemba.
7: Shukrani.
6: Asante.
8: Naitwa Wahida Daudi Makambe, ni in charge katika kitengo cha akupancha au chuku. Kwa hiyo tuko hapa, niko hapa kufanya kazi kwa muda wa miaka kama 6 hivi. Na kazi zetu kubwa ni mambo ya traditional Chinese medicine. Yaani ni tiba ya Kiswahili kwa ufupi.
7: Ya
8: Kichina. Kwa hivyo katika kazi zetu tunazozifanya ni kuwekea chuku wagonjwa kwa kutibu maradhi mbalimbali na vifaa mbalimbali ambavyo vinatumia kwa kuondoa maumivu, kuchangamsha mwili kama kuondoa pengine una ganzi sehemu, kuifanya damu yake yeye inatembea vizuri. Kwa hiyo ni jumla ya mambo ambayo tunatibu. Kwa ufupi ni maradhi mengi tu ambayo tunatibu, lakini kwa njia ya huduma za kitraditional.
7: Umekwenda China kwa mafunzo ya miezi miwili kusomea haswa mambo ya matibabu ya dawa za Kichina. Je, ilikuwa ni mafunzo ina gani?
8: Mafunzo tuliendea ni haya kuhusu tiba za Kichina. Namna gani unaweza kutumia kuchoma chuku kwa katika mwili, lakini zaidi uwe unajua kusoma vile viungo vya binadamu vyote. Mishipa yake imekaaje, mifupa yake ikoje, kuhusu muscle zake zikoje. Kwa hivyo ukijua hayo ndio position gani utaijua namna gani umtibu mgonjwa.
7: Na umeona wagonjwa ambao wamekuja na kupokea matibabu ya aina hii na wakapata nafuu wakapona?
8: Ni wengi tu wamekuja kwa hapa, zaidi wanaokuja wagonjwa ambao wa tunasema hemiplegia kwa Kiingereza, kwa Kiswahili kiharusi. Hayo ni maradhi mengi ambayo yanasababishwa na kuwa na high blood pressure. Ikizidi wengine ndio wanaanguka hafla, kupoteza mguu na mkono, saa nyingine na uso unakaa upande. Kwa hivyo matibabu hayo kwetu hapa inawasaidia sana kustimulate zile nerves. Na vile vile tunaweza tukatibu zaidi ambayo iko, yani ambayo maradhi ambayo yanatibu zaidi hapa kwa mara moja ni vikojozi. Watoto ambao wanakojoa vitandani mara nyingi tukitibu inakuwa effective sana, inasaidia.
7: Tunawapa kitu gani?
8: Tunawachoma chuku tu. Halafu maradhi mengine kuwa na ganzi ya miguu na mikono, watu ambao wanaumwa na migongo, au kuna maradhi ambayo unaumwa kwenye sehemu ya hili hip joint mpaka mguu wote inaitwa sciatica. Pia tunatibu arthritis. Ni maradhi mengi kwa kweli, na wanasema wanafanikiwa wanapata nafuu. Na alhamdulillah wanakuja wagonjwa wengi tu.
7: Kama kwa siku hivi mnapokea wagonjwa wangapi?
8: Inategemea season, lakini hasa wagonjwa wengi wanakuwa ni wanawake. Kwa sababu Jumatatu na Jumatano tunatibu.

0: tibu wagonjwa wanawake wanaweza kafika 60. Kwa sasa hivi wamepungua kidogo, tunapata labda kwenye 40, 35. Wanaume wanafika kwenye 40, 25.
1: Kwanza tukifika, mgonjwa kesha kufika, tunamchukua history ya maradhi yake, anaumwa nini. Kwa hiyo akisha kutupa maelezo ya kina, tunamweka kitandani na tunaanza tiba. Na tiba yenyewe inategemea maradhi gani kakwambia. Kwa hiyo kama mlivyoambiwa mwanzo, huyu ni binadamu na ana njia mbalimbali. Hizi njia ziko 12. Kwa hiyo kila njia ina pointi zake. Yaani pointi zote kwa ujumla ni 361. Kwa hiyo katika hizo pointi 361 kuna maradhi mbalimbali, pointi moja inaweza kutibu zaidi ya maradhi mawili mpaka sita. Mfano pointi kama hii hapa. Kwa jina la Kichina inaitwa Susan Li, au kwa jina jingine inaitwa ni healthy point. Kwa hiyo pointi hii unaweza kutumia ikiwa unaumwa au huumwi. Na kwa maradhi mbalimbali pointi hii lazima uipite. Yaani katika pointi muhimu katika huu mwili wa binadamu tuna pointi kama sita. Ya kwanza humu mikononi, sehemu hii hapa baina kidole chako cha shahada na hichi, pointi hii hapa. Pointi hii unaweza kutibu kama una matatizo ya tumbo, una kichefuchefu, unatapika. Matatizo yoyote yani katika mwili hii lazima uipite. Yaani ko huku na huku, mikono yote miwili sehemu hizi. Alafu pointi ya pili tunotumia sana kwa maradhi yote ni hizi. Yaani hiyo ni healthy point inaitwa. Unaweza kutumia ukiona umwa au huumwi, unaweza kukaa tu nyumbani ukafanya acupressure point kwa kutumia mikono yako, yani vidole. Alafu pointi nyingine ni hii hapa baina kidole gumba na kidole hichi katika mguu hii. Kwa hiyo hii pia unatumia kwa maradhi yoyote yale. Yaani pointi hizi sita, hizi mbili na hizi. Unatumia kwa maradhi yoyote yale.
2: Na sindano mbalimbali unazotumia ni gani? Je, sindano ya mkononi ni ya mguuni, ni ya kichwani?
1: Tuna sindano hizi aina tatu, saizi mbalimbali. Tuna saizi ya kwanza hii ambayo ni refu, hizi zinatumika sehemu kama kwenye kama mtu mnene, inategemea body constitution ya mtu, yani ale maumbile yake. Kama yuko mnene kama mie, kama natiwa sehemu kama za huku za kiuno huku kwenye matako. Kwa hiyo natumia hizi sindano refu ili uipate ile point yenyewe. Kama mtu size ya kati, wengi wao tunatumia size hii ya kati kati, yani medium, zinatibiwa kwa kutibu. Na hizi sindano ndogo tunatibu kwa sehemu kama uso, watoto, na kama mtu mwembamba sana hana masal nyingi ya kutosha, kwa hiyo tunatumia hizi sindano ndogo. Na vile vile katika tiba yetu tunatumia kifaa kama hichi kinaitwa cupping. Hii ni glass cupping na hii ni cupping, lakini hii inaitwa bamboo cupping, na tunazo nyingine vacuum cupping, lakini kwa sasa hivi hiyo haipo.
3: Makame Vuai.
2: Hivi umefika hospitali kwa matibabu ya Kichina, umekuwa na tatizo gani?
3: Tatizo la kupoza mdomo. Nini? Baridi.
2: Na umekuwa ukipata matibabu kwa muda gani?
3: Mwaka wa nne sasa hivi napona.
2: Vipi matibabu ya Kichina?
3: Mazuri sana. Ndio maana nikatoka Tanga nikaja huku. Tanga hakuna.
4: Huyo ni Ronald Mutie wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, kama alivyozungumza na baadhi ya madaktari pamoja na wagonjwa wanaotumia tiba ya asili ya China ya acupuncture katika hospitali ya Mnazi Mmoja visiwani Zanzibar. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
5: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
4: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha, tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
6: Na hujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia ngano za mashujaa. Hizi ni ngano ambazo wahusika wake ni mashujaa. Ngano za mashujaa husimulia kuhusu maisha ya mtu au watu waliotenda mambo ya kishujaa na kutukuzwa. Mashujaa hawa hutenda vitendo vya kijasiri kama vile kusafiri kwenye nchi za majitu na kupigana na majitu ili kuziokoa jamii zao. Ngano nyingi za mashujaa huwa na motifu ya safari na usawiri mapigano kati ya wema na uovu. Uovu kwa kawaida uwakilishwa na wafalme au viongozi dhalimu, mazimwi au majitu. Hatimaye wema ushinda uovu kupitia kwa juhudi za mashujaa. Ngano za mashujaa usimuliwa kuhimiza uzalendo na ujasiri miongoni mwa vijana. Na huu hapa basi ndio mfano wa ngano ya mashujaa. Zamani za kale katika nchi ya ustawi kulikuwa na ufanisi si haba. Raia wa ustawi walikuwa wakulima wenye bidii za mchwa. Wafalme na raia wa nchi hii waliongozwa na sera ya kinga na kinga ndipo moto wakapo. Wanaustawi wote wake kwa wanaume, wakwasi kwa mafukara, waliungana mikono kuikweza ustawi kutoka daraja moja la ustawi hadi jingine. Jamii ya ustawi ikapanda mimea mingi kwa ajili ya chakula na kwa kuuza katika nchi jirani. Si maharage, si mahindi, si pareto, vyote viliyapamba mashamba ya wanaustawi. Wafugaji nao hawakuachwa nyuma. Miromoromo ya ng'ombe na milio ya mbuzi na ng'ombe, kondoo, bata na kuku ilisikika hata katika makazi ya maskini. Alimradi kila mwanaustawi alipania kulizika tatizo la uhaba wa chakula katika kaburi la sahau. Hali iliendelea hivyo hadi mfalme Tuvu alipochukua hatamu za uongozi. Msiba baada ya msiba uliwaandama wanaustawi kama kivuli. Miaka miwili ya mwanzo ya uongozi wa Tuvu ilishuhudia kiangazi ambacho kilikuwa hakijawahi kuonekana tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Wasemao wamesema hakuna msiba usiokuwa na mwenziwe. Kiangazi hiki kiliandamizwa na mkurupuko wa magonjwa sugu. Raia wengi wakasalimishwa amri na ukoma, ndui, surua na homa ya ubongo. Waganga na waganguzi wakakabiliana na maasimu hawa bila mafanikio. Nchi ambayo hawali ilijaa vicheko vya heri, ikajaa vilio vya shari. Kasri la mfalme likawa kama mzinga wa nyuki. Washauri waliingia na kutoka kwa majadiliano na mfalme Tuvu kuhusu mustakabali wa ustawi. Hata hivyo, suluhisho halikupatikana. Mfalme akawa kama aliyekata tamaa. Utukufu wa mamlaka yake yakashindwa kabisa kuwaokoa raia aliyowapenda kama mboni ya jicho lake. Siku moja palitokea mganga aliyeweza kugangua janga la ustawi. Alimwambia mfalme kuwa aliota kuwa maangamizi ya ustawi yalisababishwa na hasira za mizimu zilizosababishwa na udhalimu uliotendewa washauri wa mfalme aliyemtangulia mfalme Tuvu. Ilisemekana kwamba utulivu ungerejea tu kwa kukata mkia wa jitu ambalo ndilo lilokuwa likiwala wanaustawi na kusababisha maafa. Habari hizi ziliwatua moyo wa mfalme. Alijua kuwa lazima swala hili lingetandarukiwa. Wazo la kupambana na majitu lilikuwa zito lililowatia kitetemeshi hata mashujaa. Hata hivyo, lisilobudi hutendwa. Mfalme aliwaita mashujaa wote wa ustawi ambao walifika na kupanga foleni mbele yake kana kwamba wanangojea hukumu ya kifo. Palipo na swala linalotishia usalama wa nchi, raia hawana budi kujitoa mhanga kupambana. Hakuna atakayeweza kurejesha amani nchini ila wanaustawi wenyewe. Kwa miezi kadhaa sasa wanaustawi wamekuwa

Ni kweli kuwa kuilinda nchi lilikuwa swala la kimsingi, lakini kupambana na majitu, hatimaye jicho la mfalme lilitua kwa Kitwana. Kitwana alikuwa shujaa ambaye alijipambanua kwa uzalendo. Kwa jinsi mfalme alivyomtazama, Kitwana alijua kuwa hilo halikuwa jambo la hiari. Adhabu ya shujaa kukaidi wito wa mfalme ilikuwa kifo kwa upanga wa shujaa mwenzake. Hali ya mtanziko ilitanda machoni mwa Kitwana. Akatae wito wa mfalme auawe na shujaa mwenzake, au akabiliane na jitu aliuwe au limuue. Nitakwenda, hatimaye Kitwana alitamka baada ya sekunde ambazo kwake ilikuwa kama karne nzima. Jioni ya siku iliyofuata ilimpata Kitwana katika jumba la majitu. Akabisha hodi na kufunguliwa na ajuza mmoja. Kitwana alimtazama ajuza huyo kwa imani na woga. Uso wake ulijaa mabaka na viganja vyake havikuwa na vidole. Alikuwa kakonda na kubakia mifupa. Kitwana alimweleza ajuza huyo sababu ya kuwa hapo. Kijana, naona wewe ni jasiri kweli. Ila nataka ujue kuwa hali uliojitumbukiza kwayo ni hatari mno. Nilipotoka ustawi, nilikuwa kipusa kweli. Lakini nione kilichobakia baada majitu kunifanya karamu yao kila mara wakosapo chakula. Nimewatazama wanaustawi wakibugiwa kwenye matumbo majitu haya, moja baada ya mwingine. Mimi, wamenibakiza hapa kuwapikia. Karibuni majitu watarejea. Shika kibuyu hiki na upande nacho juu ya dari. Wakati wa kutoroka, ukiona mazimu yanakaribia, kigongeshe chini. Ajuza alimwambia na kumkabidhi kibuyu. Harufu ya binadamu itaanikiza, aliendelea ajuza. Lakini nitajua la kuwaambia. Ukisikia majitu yameanza kupiga kelele, jua ya kwamba yamelala. Wakati huo, toa sime yako na ukate mkia wa lile jitu kubwa. Na kutakia heri. Mazimwi yaliingia na baada muda kidogo yakalala. Wai! Wai! Majitu yalitoa kelele zilizotikisa ulimwengu mzima. Kitwana hakupoteza muda. Aliukata mkia wa lile jitu kubwa, akauweka juu ya bega lake na kutifua vumbi. Kwenda kuisalimisha jamii yake. Majitu yalitimua mbio kumfuata Kitwana ambaye alikuwa na mbio kama za duma. Kadri alivyokimbia ndivyo majitu yalivyomkaribia. Akakumbuka kibuyu chake cha wokovu. Akakigongesha chini. Moto mkubwa ukamtenga na majitu. Majitu yakaanza kuupoza moto kwa mate yao hadi pale ulipozimika kabisa. Yakaendelea kumkimbiza Kitwana ambaye sasa aliweza kuliona kasri la mfalme. Jitu lililokuwa limekatwa mkia likanyosha mkono wake uliofikia mbingu kumshika Kitwana. Ghafla binuvu, Kitwana akakigongesha kibuyu chake chini tena. Bahari kubwa likawatenga maasimu hawa. Jitu lililokatwa mkia likainua mkono na kuyaamrisha majitu ya bahari kujigawa njia mbili. Majitu yakapita bila kujua kuwa siku yao ya 40 ilikuwa imefika. Muda wote huu, tayari Kitwana alikuwa ameingia kwenye kasri la mfalme na kumkabidhi mkia. Mfalme alitoka nje ya kasri, buruji ikapulizwa, watu wakakusanyika. Mfalme akamshukuru Kitwana kwa kuyaweka maslahi ya taifa mbele ya maslahi yake binafsi. Akamkabidhi mganga mkuu ule mkia. Mganga akagongesha mkia chini. Moto mkubwa ukazuka na kuyateketeza majitu, ambayo ndiyo kwanza yalikuwa yakiwasili kwenye kasri. Nchi ya ustawi ikatoa kijani kwa pigo hilo moja la mkia. Wanaustawi wote waliokuwa wameliwa na majitu wakatoka kwenye moto uliokuwa unayeteketeza majitu. Mfalme akampa Kitwana wadhifa wa jemedari mkuu. Msikilizaji, basi huo ndio mfano wa ngano ya mashujaa. Huo ndio mfano wa ngano ya mashujaa.

0: Tanzania oye.
1: Nam, barabara kabisa msikilizaji, ni shairi la kumsifu John Pombe Magufuli, ambaye alikuwa rais wa awamu ya tano ya serikali ya Tanzania. Anasema ni kiongozi ambaye kwa kipindi cha muda mfupi amefanya mambo mengi ya kuiongoza nchi hiyo kwa maendeleo ya kipekee ambayo hayajawahi kushuhudiwa barani Afrika. Ni shairi ambalo linamsifu aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, ambaye alituacha hivi majuzi baada ya kupata ugonjwa ambao kila mmoja alihuzunika sana. Ni shairi linalotukumbusha uzuri na mengi ambayo yamefanywa na rais John Pombe Magufuli. Na katika sehemu yetu ya methali ya wiki, methali ya siku hii leo, tunaangazia shairi Dau la Mnyonge Haliendi Joshi. Dau la Mnyonge Haliendi Joshi. Dau ni chombo cha baharini cha kuvulia samaki. Mnyonge ni maskini, mtu ambaye hana mali nyingi, mtu wa kawaida tu. Haliendi, hakuenda. Joshi ni haraka au kasi. Maana ya nje, dau la mtu maskini aliendi haraka. Maana ya ndani, mtu anayethamini kile alichonacho huwa makini asitumie vibaya, asiuharibu. Methali hii hutumiwa kueleza mtu kuwa makini katika kutumia vitu vichache alivyo navyo. Methali hii hutumiwa kueleza mtu kuwa makini kwa kutumia katika kutumia vitu vichache alivyo navyo. Na basi, katika sehemu yetu ya mashabiki ambao wamezungumza vizuri zaidi, wameelezea vizuri zaidi kuhusu methali yetu ya wiki, ninaye Ali Hassan Kauleni anasema mnyonge ni maskini, yani dau ni chombo cha baharini cha kuvulia samaki. Anasema kwamba kwa kifupi ni kwamba mtu anayethamini kile alichonacho huwa makini asikitumie vibaya. Naye Abubakar Musa anasema kwamba kweli ni methali ambayo inatahadharisha mtu kuwa makini zaidi kwa kile alichonacho hivi sasa. Akikitumia vibaya, basi huenda karibu maisha yake. Ndivyo anavyosema Abubakar Musa. John Juma anasema kwamba muhimu zaidi katika shairi la leo ni kuwa tuwe makini zaidi, tusipitiliza katika matumizi yetu. Ndivyo anavyosema John Juma. Moses Chanderema anasema, kaka Mogoa, shairi hili linanifunza mambo mengi zaidi. Kwanza kabisa, nisiwe na kiburi, ndivyo anavyosema. Na pili ni kwamba nikipata kitu nisijipige kifua, ndivyo anavyozungumza hapo bwana John Moses Chanderema. Anasema kwamba jambo la maana zaidi ni kwamba tunafaa kushikana mikono sisi kama Waafrika na Wakenya kamili, ili tuweze kujenga taifa ambalo ni bora zaidi kwa maisha ya watoto wetu wa baadaye. Samson Juma anasema, kaka Mogoa, kuna kitu umezungumza ukasema joshi. Dau ni chombo cha baharini cha kuvulia samaki. Mnyonge ni maskini, mtu ambaye hana mali nyingi ama mtu wa kawaida tu. Haliendi, hakuenda. Joshi ni haraka au kasi. Kwa hivyo kasi uliokuja nayo hapa basi, napata ufahamu kwamba ni kweli ulikuwa unatafuta ile jina ili uweze kulizungumzia ama kulielezea vizuri zaidi. Alafu kuna Pius Nyongesa kutoka maeneo ya Syokimau. Anasema, kaka Mogoa, methali ni nzuri zaidi. Inamtadharisha mtu mnyonge kwamba kuna haja ya kutomdharau mwenzako ambaye ni mnyonge kama wewe. Ndio methali inazungumza hivyo. Kwa hivyo anasema kwamba aliendi, hakuenda. Joshi ni haraka au kasi. Maana ya nje, dau la mtu maskini aliendi haraka. Maana ya ndani, mtu anayethamini kile alichonacho huwa makini asitumie vibaya, asiuharibu. Methali hii hutumiwa kueleza mtu kuwa makini katika kutumia vitu vichache alivyo navyo.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Na msikilizaji basi tunakukaribisha sana katika kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misimu ya kale. Na kumbuka basi huu ni wasaa wa kuweza kusikiliza maneno ya busara, maneno ya wahenga. Na hapa huwa tunakuletea methali, nahau, misemo ama baadhi ya wakati hata nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Wanaokuendeshea ni mimi Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo. Hassan.
6: Na wiki hii tutazungumzia na hao inayosema kwamba jiandae kabla matatizo hayajatokea. Na hao hii inatoka kwenye kitabu cha mabadiliko cha enzi ya Zhou na inaelezea kwamba mtu anapaswa kujiandaa na mwavuli kabla ya mvua kufika, yaani kujiandaa mapema kabla matatizo hayajatokea. Na hao hii ilitokana na utaratibu wa kuimarisha majengo wakati wa msimu wa kiangazi ili kuzuia mapaa kuvuja. Mafundi seremala wakale walikagua na kutengeneza mapaa mapema kwani hali ya unyevunyevu ilifanya matengenezo kuwa hatari na yasiofaa. Hekima hii ilithibitika kuwa ya thamani zaidi ya ujenzi. Wakati wa enzi ya Tang ilihusishwa na ushauri maa

0: marufu wa chensela Weizhong kuhusu kutarajia na kuzuia matatizo badala ya kutatua migogoro. Hivi sasa inatumika kwenye aina zote za mipango kuanzia usimamizi wa hatari za biashara hadi maandalizi binafsi ya kifedha.
1: Ndiyo, najua Hassan, hii na hawi inanikumbusha pia na sisi tunayo ya Kiswahili ambayo inasema jiandae kabla matatizo hayajatokea, lakini kwa Kiswahili sisi tunayo ambayo inasema tahadhari kabla ya athari.
0: Ndiyo,
1: yani unachukua tahadhari kabla ya athari, kabla ya matatizo hayajatokea. Yani ni inakwenda sambamba kabisa na hii, na maana yake kwa ufupi ni sawa na hii. Na hii hadithi ambayo umeisema kwamba ujiandae, unajua imenikumbusha kwamba wa China mna desturi moja kwamba mnapotoka, mara nyingi mnaangalia na msimu, mfano mnapotoka lazima mnakuwa kwenye mabegi yenu mnakuwa na miamvuli. Maana kuna mfano wa mwamvuli hapa, inabidi unabeba mwamvuli kabla mvua haijanyesha. Yani ikinyesha mvua,
0: majira ya
1: hata kama majira ya wakati mwingine majira ya joto, yani hata kama hakuna mvua lakini mfano unajua kwamba wakati wa sama, wakati wa joto, bila shaka jua linakuwa kali. Kwa hiyo unaweza ukajikinga na mwamvuli wako.
0: Dio.
1: Na ikitokea mvua pia, basi mwamvuli wako unao. Kwa hiyo ni watu ambao mnapenda kuchukua tahadhari. Ndio kama ile msemo unaovyosema wa Kiswahili, tahadhari kabla ya athari. Yaani unachukua tahadhari mapema kabla ya mvua haijanyesha. Ikinyesha mimi na mwamvuli wangu hakuna tatizo. Lakini sasa inakuja kwetu sisi. Yaani hatujali sana mambo. Tukiona mvua ndio mtu anatafuta mwamvuli. Kwa hiyo mara nyingi njiani mtu anajikuta unaroa.
0: Tuliwahi kujadili nadhani katika vipindi vilivyopita kwamba nimegundua mpaka mvua kunyesha hata hamchukui
1: mwamvuli.
0: Na pia nguo mlizotandika chini ya jua
1: mpaka hata kama mvua inanyesha
0: tunachelewa mmechelewa kunini. Unajua labda hii ni kama unavyosema desturi ya sisi wa China kwamba tunapenda kuchukua
1: tahadhari mapema,
0: kuchukua hatua mapema kabla ya matatizo kutokea. Na pia nimegundua kwamba desturi ya nini wa Afrika kwamba mnapenda kutumia labda the last coin.
1: Ndiyo.
0: Kabla ya yani hamna desturi ya
1: yele mipango kuweka, ya mapema.
0: Ndiyo, kuweka akiba.
1: Ndiyo.
0: Na hivyo, lakini matatizo yakitokea mtafanyaje?
1: Unajua kule nyumbani tuna kawaida moja. Matatizo yakitokea kuna ile kuomba msaada kwa mwingine ama kukopa kwa mwingine. Kitu ambacho mimi nafikiri sio kizuri. Mtu binadamu anatakiwa ujiwekee akiba mapema. Ndio hii unaweka akiba kwa ajili ya tatizo litakalokuja kutokea baadaye. Kama kuna ugonjwa, kama kuna harusi, kama kuna shida yoyote tu ambayo itatokea katika familia yako, unajua unakaa akiba kako ambacho kitakuja kukusaidia. Lakini unajua wengi tumezoea na sisi kuzoea wakati mwingine uchumi wa mtu ndio unaopelekea kwa hivyo, kwa sababu kama wewe mshahara wako unakufanya yani uweze kumudu kwa ajili ya chakula cha mwezi mmoja tu, huwezi kusaza na kuweka akiba. Hii nafikiri kidogo inakuwa ni changamoto kwa watu wengi. Lakini tukija kwenye hii ya kuchukua tahadhari mapema. Unajua kila siku mimi nafadhili watu kienda mfano mazoezi nje ama labda tunakwenda labda kutembea sehemu fulani ama vitu kama hivi. Huwa tunakuta barabarani kila siku, tunasema hivi wa China hawachoki kujenga. Kila siku wanajenga. Kila siku. Hata kama barabara utaiona kwamba iko vizuri tu, lakini utakuta wanabomoa bomoa alafu wanaweka sawa. Tunasema hivi inakuwaje? Wangekuja angalau wakatuzibia zibia zile za kwetu ambazo tayari zimesha bomoka kabisa kabisa. Lakini hii naelewa kwa sababu gani? Kwa sababu unajua kitu kama unakitumia tu bila kukifanyia ukarabati ama bila kuchukua tahadhari ya kama hiyo, basi bila shaka kikija kikiharibika, manake ndio ile bora kujenga ufa kuliko kuja kujenga ukuta. Ndio hichi ambacho huwa mnakifanya nyinyi. Yani unaona kwamba hapa kuna mwelekeo, basi wacha tu nianze kujenga taratibu ambacho kitanikosti, yani kitakuwa kina gharama ndogo lakini kikija kikiharibika gharama yake itakuja kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo mara nyingi watu najiuliza mimi nafadhili hivi hawachoki kujenga, lakini maana yake
0: ndio si kwa sababu umeishi Beijing kwa miaka mingi umekuta kwamba wakati majira ya joto, majira ya mvua kama mvua iki yani sisi ni tunaangalia sana, tunatilia maanani sana utabiri wa hali ya hewa.
1: Ndiyo.
0: Tunasisitiza kwamba ni lazima utabiri uwe sahihi kwa kadiri tuwezavyo. Na kwa mfano mvua itanyesha kesho, si umeona magari ya umma ya serikali yanakwenda kila kona kuwa tayari kama
1: ikitokea maji yakiwa mengi,
0: wanaweza kutumia magari
1: kunyonya maji
0: ndio kushughulikia. Japo baadhi ya wakati unajua wakazi sisi wa China tunacheka, watu wa kawaida, yani mvua hainyeshi sana, kwa nini mmepeleka
1: magari
0: mengi kusubiri? Lakini ikitokea
1: kweli ni tahadhari. Kwa hiyo nafikiri huu msemo huu unalandana zaidi na hapa China.
0: Ndiyo.
1: Ambao unasema yojiandae kabla matatizo hayajatokea.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Haya basi, msikilizaji, wacha tusonge mbele baada ya mapumziko mafupi tu, na leo basi niwakumbushe kwamba tunazungumzia msemo unasema jiandae kabla matatizo hayajatokea, ama kwa msemo wa Kiswahili tunasema tahadhari kabla ya athari. Unajua Hassan, ikija kwenye swala la kuchukua tahadhari, achilia mbali na mambo ya kawaida ya miundombinu, lakini sisi binadamu kama binadamu unatakiwa uchukue tahadhari mapema ili kuepusha magonjwa ambayo labda unaweza ukaja ukayapata. Na tahadhari ambazo tunatakiwa tuchukue ni kwamba kuhakikisha una mtindo mzuri wa maisha. Na hapa mtindo mzuri wa maisha nakusudia kula vyakula bora, yani kula vizuri, kula kwa mujibu wa vyakula bora, lakini pia kufanya mazoezi, kulala mapema, kuondoa masuala ya msongo wa mawazo, kwa sababu msongo wa mawazo pia unaweza ukafanya yote hayo, lakini kama una msongo wa mawazo,
0: ndio, ni kweli,
1: basi bado tatizo linabaki pale pale. Kwa hiyo kwa binadamu wengi, kuna baadhi ndio wanajitahidi, lakini wengi ikija kwenye mambo kama hayo, hususan ikija kwenye swala la kula, ikija kwenye swala la mazoezi, ikija kwenye swala la msongo wa mawazo, yani mtu akipata tatizo dogo tu anaanza kulifutika moyoni, anaanza kufikiria na
0: kulipuka.
1: Yani badala ya kulipuuza, kulishughulikia. Maanake unajua kama una tatizo, lishughulikie liishe. Kwa sababu kama ukisema uliweke moyoni, basi ndio tatizo unakuja kulitengeneza baadaye na kuja kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo kwa ikija kwenye mtindo wa maisha, labda kwa Wachina hasa ungeniambia. Yani wanajaribu msemo huu unaendana vipi na Wachina ikija kwenye mtindo wa maisha?
0: Umesema vizuri, kwa sababu kwa watu wa leo nadhani ndio vyakula bora na afya, na kama unavyosema msongo wa
1: mawazo.
0: Unajua siku hizi kweli sisi tunazingatia sana msongo wa mawazo. Ndio kwa sababu vyakula tunayo sasa, halafu tuna
1: mazoezi, watu wana mwamko,
0: lakini watu wengi wanasahau, wanapuuza ndio msongo wa mawazo. Lakini siku hizi tumeanza kuzingatia.
1: Haya basi, msikilizaji, muda umetutupa mkono, hatuna la ziada tena kufikia hapa, panapo majaliwa, hadi wikendi ijayo. Kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Kwaherini. Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kukusimulia riwaya ya kusadikika iliyoandikwa na nguli Shaban Robert na kuchapishwa na Mkuki wa Nyota Publishers. Kwenye riwaya hii, kusadikika ni nchi ambayo wanawake wote wanajifungua mapacha. Hilo linastaajabisha, lakini bado halijagusa ndoto za wazee. Kwa juu nchi imepakana na mbingu, na kwa chini imepakana na ardhi. Karibu basi, Jacob Mogoa anaanza.

Waziri wa kusadikika alikuwa mtu mwenye haiba kubwa na uhodari mwingi. Kwa hivi aliitwa Majivuno. Waziri wake alianza zamani sana. Alikuwa waziri wa wafalme watatu katika nyakati mbalimbali. Babu yake mfalme anayesimuliwa

Kushika ufalme, yeye alishika uwaziri. Baba yake alipokuwa naodha wa chombo cha serikali, yeye alikuwa rubani wake. Akaendelea katika hadhi hiyo mpaka wakati wa enzi ya mfalme mpya. Umri wake mkubwa ulizifanya nywele zake kichwani kuwa nyeupe. Kwa haiba hii, aliweza kuyavuta macho ya watu, na kwa ufasaha wa maneno aliweza kufanyiza fungu au mwamba wa kuyavunja maisha ya mtu yeyote kama chombo. Kipawa chochote cha mtu kama hakikuongozwa vyema huweza kuwa hatari au maangamizi kwa wengine. Mtu huyu alikuwa maarufu na mashuhuri, lakini alijaa tadi na inda kama hadithi hii inavyosimuliwa. Majivuno alianza mashtaka yake kwa kusema hivi: Jalali mfalme na madiwani wakuu wa baraza, nataka kuweka mbele yenu mashtaka ya serikali ya kusadikika juu ya karama. Raia mmoja anayelindwa na ulinzi wa mfalme, lakini si mwaminifu, anayefaidi haki na mapendeleo ya utawala huu, lakini hana shukrani, na aliye chini ya bendera ya nchi hii, lakini si mtii. Miaka 10 imepita tangu mnongono wa kwanza ulipofika katika sikio langu kuwa mshtakiwa alikuwa mtu kwenye bugudha nyingi juu ya taratibu za utawala wa kusadikika, na hasa juu ya hukumu zilizotolewa na mahakimu katika baraza. Ilisema kuwa mshtakiwa alidai kuwa hukumu chache sana zilikuwa za haki, lakini nyingi zilikuwa za dhuluma tupu. Kwanza mimi sikufikiria kamwe kuwa hili liliweza kutoka katika kinywa chake, na hata kama lingaliwezekana, niliona kuwa tone moja la maji haliwezi kuleta gariba katika nchi. Baadaye mnongono ule ule wa kwanza ulikaririwa katika sikio langu, lakini sasa niliambiwa kuwa mshtakiwa alikuwa kiongozi mwenye wafuasi wengi waliokuwa wakijifunza wanasheria chini yake. Ukariri huu ulinishtusha sana. Niliona kama radi imenipasukia ghafla bila ya kufanya wingu, ingawa nilikumbuka waziwazi kuwa habari za mshtakiwa nilikwisha zisikia zamani. Tone dogo la maji lile nililodhania kuwa litakauka lenyewe mara moja limekuwa mlizamo wa kuwafariji kwa siri wanafunzi wa mshtakiwa. Pale pale niliagiza upelelezi kuwa nyuma ya nyayo za mshtakiwa. Upelelezi huo ulidhihirisha bila shaka yoyote kuwa mshtakiwa alikuwa akiwafunza watu sio kuomba msamaha na huruma katika baraza tu, lakini hata kuzibatilisha hukumu za baraza za kusadikika kwa njia zote. Hili lilionyesha kuwa mgogoro mkubwa utakuwako kati ya sheria za nchi na watu wake. Ilipoonekana kuwa matendo ya mshtakiwa yalikuwa hayavumiliki na yenye hatari kubwa kabisa katika nchi, niliamuru akamatwe na kuhukumiwa. Alipofika mbele yangu mara ya kwanza, aliulizwa kama alikuwa mwalimu wa mwanasheria. Alikubali upesi kama aliyeona ametunukiwa hadhi kubwa. Kwa aidha, alisema kuwa nafasi ya mwanasheria katika nchi hii ilikuwa tupu. Kwa hivi, alikusudia kuwa mwanasheria wa kwanza kusadikika. Nilimwambia kuwa wakati ulikuwa umewadia wa kukoma kujidanganya yeye mwenyewe na watu wengine tena kwa matumaini kuwa mwana hivi au mwana vile bila idhini ya serikali. Nataka ifahamike waziwazi kuwa mimi nina hofu kubwa sana juu ya mshtakiwa. Sababu za hofu yangu ni kuwa kama akiamriwa kuwa kama atakavyo leo, kesho atadai udiwani, kesho kutwa uwaziri, na baadaye ufalme. Kwa desturi, tamaa za watu kama yeye alivyo zitaamka. Tamaa hizo zikiamka hazitakuwa na mpaka. Watu kama hao lazima wafunzwe kuzijua hali zao zilivyo katika maisha na mwisho wa tamaa zao vile vile.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya kusadikika iliyoandikwa na Nguli Shaban Robert na kuchapishwa na Mkuki wa Nyota Publishers.
1: Matendo ya mshtakiwa yalipaswa kukomeshwa wakati yalipoanza. Walakini, kwa sababu ya tabia yangu njema na saburi ambayo kila waziri lazima kuwa nayo, mashtaka

haya sikuyaleta barazani mpaka leo. Nilidhani kuwa mshtakiwa akiona kuwa bidii yake ilikuwa kazi ya bure atakoma mwenyewe kuyadhihaki mamlaka ya serikali. Badala ya kukoma, alijiona amepata nafasi ya kuyaeneza bila ya ruhusa ya serikali mafunzo yake yasiyotakiwa katika nchi ya kusadikika. Jalali mfalme na madiwani wakuu. Mtakumbuka kuwa tangu zamani matendo makubwa yoyote yaliamriwa kuanzishwa na kutendwa na watu wenye nasaba bora kama wafalme na madiwani. Watu ovyo kama alivyo mshtakiwa hawakuachiwa kujishughulisha na mambo yaliyo zaidi ya yale yaliyohusiana na maisha yao wenyewe tu. Kama wangaliamriwa kujishughulisha na mambo yaliyowapita vimo vyao, kama mshtakiwa aonekanavyo kuwa ndilo kusudi lake, mabadiliko ya kuchukiza yangalikuwako mara kwa mara katika nchi hii. Mikono ya mshtakiwa ni mifupi kwa kutenda wema wowote. Kwa hali kama hii, nachelea kuwa akiamriwa kuinyosha katika matendo makubwa wa matokeo yake yatakuwa mchafuko, uasi na maangamizi. Jumla ya watu kama yeye alivyo itazidi. Watu kama hao hawatakuwa raia wema ila mabarakala. Mchwa ukikaribia kuangamizwa ufanywa kumbikumbi na uoteshwa mabawa mawili. Matendo ya mshtakiwa yamekwisha kuwa mabawa ya kutosha kuifanya serikali kufikiri kama yasingepasa kukomeshwa kabisa, kwa mfano uwezao kumzuia mtu mwingine yoyote kuyaigiza. Wafalme na raia wa kusadikika tangu zamani walikuwa na hata sasa ni watu wasiosema uongo. Mzee kwa kijana, mwanamme kwa mwanamke, mkubwa kwa mdogo, mvulana kwa msichana, wote wanaaminika. Katika maandiko ya maamuzi ya kusadikika, hapana hakimu hata mmoja aliyepata kuandika kuwa mwanamme fulani alisema uongo kwa kusudi la kulificha kosa. Haipatikani habari yoyote katika mapokeo ya nchi hii isimuliwayo kuwa mwanamke fulani alizingiziwa hatia. Kwa imani kama hii, kusadikika imefanya maamuzi ya haki siku zote na imetukuka ulimwenguni kama nyota ya mwongozo wa haki. Imani ya kusadikika ni nguzo imara ya majengo ya utawala wa wasadikika. Wakati mataifa mengine yalipojifaharisha kwa mambo kama vile enzi, uwezo na fahari nyingine, taifa la kusadikika lilijivuna kwa sababu ya kusadiki mambo yaliyotoka vinywani mwa watu wake. Wasadikika walikuwa, wamekuwa na hata sasa ni watu wanaoijali sana imani hii kama wayajalivyo maisha yao na vitu vingine vipenzi. Haidhaniwi kuwa ruhusa ikatolewa ya utaalamu zaidi ya kusadikika kwa vijana wa nchi hii italeta faida yoyote kwao. Shaka kubwa inatuhumiwa kuwa utaalamu mwingine ukiamriwa hapa, matata yaliyokuwa bado kuonekana na wazee wetu sisi wenyewe wala kusimuliwa katika hadithi za kusadikika yatatokea kwa wingi. Tokeo la mashaka hayo, licha ya serikali kusadikika peke yake, lakini hata raia hawalitaki. Nilizungumza shauri hili kwa uangalifu mwingi na watu walio maarufu na walioipatia sifa kusadikika. Bwana Tadabuni, katibu wa serikali. Bwana Komeni, amiri jeshi. Bwana Fujo, mlinda hazina. Bwana Bora Mimi, mudiri wa sheria na wateule wengine. Ilionekana kuwa kuamuru taaluma ya wanasheria katika kusadikika ni sawasawa na kuyapa nafasi mabishano katika nchi. Kwa hivi, hapana mtu hata mmoja aliyeafiki shauri la kuyaamuru mafunzo haya. Nafasi kama hiyo ikipata idhini ya serikali yahofiwa kuwa hatari kubwa itazikabili siasa za utawala wa nchi. Dhuluma itakuwa na kiti katika baraza za hukumu kushindana na haki. Jinai itatoka katika uficho wake ili irande uwanjani kuvutana na adili. Uhalifu utawatukuza waasi na wavunje sheria, na dharau itafunua kinywa chake kutema mate ya sumu kama bafe juu ya mamlaka ya serikali.
Kwa mambo hayo, imani ya nchi pamoja na misingi yake itakuwa katika maangamizi ya dhaniwayo kuwa kitu chochote kikitumbukia ndani yake hakiwezi kuokoka tena. Kwa sababu ya kudumisha sheria, dini na mamlaka na kwa wajibu wa kazi yangu, lazima nidhihirishe mbele ya baraza hili kuwa si jambo jema hata kidogo kuamuru madarasa ya utaalamu uwezo kuwa daraja ambalo chini yake utapita mkondo mkubwa wa mambo ya kuichafua salama ya kusadikika kwa dharau, ukaidi na jinai.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya kusadikika iliyoandikwa na Nguli Shaban Robert na kuchapishwa na Mkuki wa Nyota Publishers.
1: Matendo ya mshtakiwa lazima yakomeshwe kwa adhabu ya mwisho katika sheria. Kazi kubwa na yenye thamani adhimu ilitendwa katika kuzitengeneza na kuzidumisha sheria hizi. Haivumiliki kuziona zinavunjika kwa matendo ya mtu mmoja anayetafuta ubarakala, asiyeaminika, mchache wa shukrani na mjeuri. Nguvu ya sheria za nchi lazima ithibitishwe juu yake ili mtu mwingine yeyote asithubutu kuzidharau. Baada ya usemi wa waziri, baadhi ya watu wachache waliokuja barazani kusikiliza kesi hii walimsikitikia mshtakiwa, lakini wengi walikuwa wakinongonezana kuwa msiba wa kujitakia hauna kilio. Kama watu waliokusudiwa kuwa mwingi wa wengine wangalikuwa wakingojea shangwe la watu

Sheria za wasadikika zilikuwa hazimwamuru mshtakiwa kujitetea juu ya ushahidi wa mshtaki. Aghalabu mashtaka mengi yalikubaliwa bila ya swali wala kiapo. Labda hii ndiyo sababu ya nchi yao kuitwa kusadikika. Kama mashtaka yaliletwa mbele ya baraza na wafalme, watoto wao, matajiri au watu wengine maarufu, nguvu ya desturi hii ilifanywa maradufu. Hapana shaka kuwa salama ya watu wadogo ilikuwa kidogo sana katika nchi hii. Lakini mashtaka juu ya wanasheria yalikuwa na habari ngeni kabisa. Wasadikika walikuwa bado kusikia utaalamu huu. Kwa hamu kubwa ya kutaka kujua maana yake, baraza lilitamani mshtakiwa kuamriwa kueleza maana ya wanasheria kabla ya hukumu kufanywa. Majivuno, mtu aliyejihesabu mwenyewe kuwa kidole chake kidogo kilikuwa na akili nyingi kuliko vichwa na miili ya wasadikika wote ikiwekwa pamoja, alikuwa amejifunga kwa kumtosa mshtakiwa katika bahari ya maangamizi. Kwa hivi, alisema kwa uwerevu kuwa wanasheria ungewezekana kufasiriwa waziwazi na mudiri wa sheria za kusadikika kuliko mshtakiwa. Mudiri wa sheria alipotakiwa kufanya tafsiri alisema, wanasheria ni elimu ya kupingana na sheria. Kabla ya mkono ulionyooshwa na waziri haujapokewa na mudiri wa sheria, baadhi ya watu wa baraza walionyesha kuwa hawakutosheka na tafsiri hii. Walifikiri kuwa hapana mtu mmoja katika mia aliyeweza kuyapoteza maisha yake bure kwa sababu ya kupingana na sheria. Mshtakiwa alikuwa si mjinga wa adhabu zilizohusu kutolewa kwa sababu ya hatia au uhalifu wote. Ilionekana kuwa maana hasa ya wanasheria ilikuwa bado kutolewa. Wazo hili lilipotolewa, mfalme alishawishika kuanza kuwa kitanda usicho kilalia huwajui kunguni wake, na kuwa ilikuwa kwa sababu njema ya kumwamuru mshtakiwa kueleza mwenyewe maana ya wanasheria na sababu zake. Hili lilipotokea, mshtakiwa alipata nafasi ya kujitetea. Nafasi hii hakuitazamia kuipata kwa urahisi. Jinsi ilivyotokea ilikuwa kama ajabu tupu. Alishukuru kuwa huko mkono wa uokovu unaofanya kazi kwa siri siku zote. Kwa wasifu wa nje, mshtakiwa alikuwa hana umbo la kufanya mvuto kwa watu. Lakini kwa wasifu wa ndani, alikuwa na ajabu tatu. Kichwa chake kilikuwa na ubongo wa hekima. Kifuani alikuwa na moyo wa ushujaa. Na kinywani ulimi wa ufasaha. Vipawa hivi vilikuwa katika siri kubwa sana. Hata baadhi ya wasiri wake hawakuweza kukesia kuwa alikuwa na azina kama hizi. Alikuwa na tabia ya kuficha siri kama kaburi lifunikavyo maiti. Alijizoesha kuvitumia vipawa hivi mpaka vilikuwa tayari kutumika siku yoyote katika maisha yake. Siku muhimu iliyoandaliwa matumizi ya vitu hivi ilikuwa imewadia. Maisha yake mwenyewe yalikuwa katika hatari kubwa. Pigano la kufa na kupona lilikuwa mbele yake. Alikuwa hana silaha nyingine za kuokolea maisha yake ila zana hizi. Wajibu wa kuzitumia kwa dhahiri ulikuwa hauzuiliki sasa. Basi pale kizimbani, alipokuwa amesimama wima, aliinama kwa unyenyekevu mbele ya baraza. Alipoinuka kwa sauti ya taratibu lakini imara, aliyavuta masikio ya baraza zima kumsikiliza kama imamu aliyekuwa akihutubu juu ya mimbari ya msikiti mkubwa. Aliyosema ndiyo haya: msema kweli hukimbiwa na marafiki zake. Nikipatwa na ajali kama hiyo, sitaona wivu juu ya watu wawezao kudumu na marafiki zao siku zote. Siwezi kuikana kweli kwa kuchelea upweke wa kitambo. Nikajinyima ushirika wa milele unaotazamiwa kutokea baada ya kushindwa kwa uongo. Yaonekana kama mudiri wa sheria mheshimiwa hakufikiri sana alipofasiri kuwa

ambaye amechoka manyanyaso ya mapenzi. Kuna muda mapenzi yanatesa, na kuna sema bora nibaki peke yangu. Asante sana kakangu Rayvan, my boss Chui, kwa kuwa sehemu

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya kusadikika iliyoandikwa na Nguli Shaban Robert na kuchapishwa na Mkuki wa Nyota Publishers.
1: Wanasheria ni elimu ya hukumu kwa mujibu wa sheria zilizokubaliwa. Hamna kitu chochote katika utaalamu huu cha kuhofia kuwa kama pingamizi katika sheria. Elimu hii hasa husaidia sheria kuenda katika njia ya haki. Haina budi kukumbukwa kuwa kugawanya haki kwa watu ni dhima itakayohekima, habari na saburi yote iwezekanayo kufanywa na mwanadamu. Nimeshtakiwa kuwa nikiridhiwa haja nitakayo leo, alafu nitadai kuwa diwani, waziri au mfalme. Tuma kama hii haina msingi. Utawala na mamlaka yake ni dhima ya wanadamu. Mashetani, majini na malaika hawana kazi kama hizi. Kwa kuwa mimi ni mwanadamu na madhali kazi hizi zimeshikwa na wenzangu, wajibu wangu ni kuchagua kazi nyingine. Ilinitokea kuwa kusadikika ilikuwa na haja ya elimu ya wanasheria. Nachelea kuwa sababu zilizoniongoza kufikiri kama nilivyofanya zitataka muda wa siku sita kuelezwa kwa muktasari. Kama kwa muda huo sitaonekana kuwa nimechelewa kuitika wito wa hukumu inayokusudiwa kutimizwa juu yangu kwa mashtaka yaliyoletwa hapa, nitakuwa tayari kuzieleza.

0: Waziri alitaka shauri la mshtakiwa likatwe siku ile ile. Hila za kufanyizia hivyo alikuwa nazo. Kwa hila zake nyingi kama jozi ya karata alisema, mshtakiwa ana maneno mengi kama kitabu. Na kanusha kuwa ajua kitu chochote juu ya hekima. Hekima ni kitu adimu kupatikana na mtu asiyemvi. Weusi wa nywele za mshtakiwa waonyeshe waziwazi ujinga alionao. Nataka athibitishe kama nisemayo si kweli. Mshtakiwa alijibu, elimu ilipokuwa haijulikani duniani, mvi zilihesabiwa kuwa alama ya hekima. Fikira hii ilikuwa njema sana, lakini wakati wake umepita wala haurudi tena. Sasa kama mtu hakuelimishwa, mvi zake hazihesabiwi kuwa dalili ya hekima. Jambo lisilobadilika ni kuwa kila mzee anastahili heshima ya kila kijana siku zote. Mfalme hakuwa na sababu ya haraka ya kulikata shauri la mshtakiwa. Kwa hivi, alisema kuwa mshtakiwa alitaka muda wa siku sita ili atimize kazi iliyotakiwa na baraza hili. Hakutaka kutolewa katika gereza. Yumo katika gereza na atakuwa katika hali hiyo mpaka mwisho wa maelezo yake. Maelezo yatakayopatikana kwake yatakuwa faida ya baraza. Muda huu kisha hukumu inayostahili itatolewa kwa mshtakiwa. Wakati una mabawa kama ndege, uvumilivu ukitumiwa siku sita ni sawasawa na saa sita. Kwa kuwa haifai kuonekana kuwa baraza haina saburi, haja ya mshtakiwa ya muda wa kueleza sababu za kuanzisha wanasheria katika nchi hii haina budi kukubaliwa. Hili liliposemwa, baraza liliahirishwa. Hii ilikuwa siku ya kwanza ya muda ulioamriwa. Baraza ilihudhuriwa na mfalme, waziri pamoja na wasimamizi wengine wa serikali. Sudusi moja ya watu wa Sadiki, mji mkuu wa kusadikika, walikuwepo vile vile. Mbele ya baraza hii, Karama mshtakiwa alisimama kujitetea bila ya kutetemeka. Alisema kwa makini kama mtu aliyezoea kusema hadharani.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa, na amekuwa akisimulia riwaya ya Kusadikika iliyoandikwa na Nguli Shaban Robert na kuchapishwa na Mkuki wa Nyota Publishers.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha mirindimo ya sporti ndani ya bomba. Si mwingine bali mimi Jacob Mogoa. Nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae, kama ni shughuli wacha ikae. Mirindimo ya sporti, stand up for the champions. Jacob Mogoa ndani ya bomba, Jacob Mogoa ndani ya bomba. Basi bila kupoteza wakati, bila kupoteza wakati fahamisha kwamba nyota wa Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele ametwaa tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa Ligue 1 mbele ya mwenzake Vitinha pamoja na mshambuliaji wa Marseille Mason Greenwood. Ushindi huo umetangazwa wakati wa hafla ya tuzo ya UNFP jijini Paris Jumatatu usiku, lakini umeibua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki na wachambuzi wa soka nchini Ufaransa. Dembele ambaye alitoa tuzo ya Ballon d'Or mwaka jana ameanza michezo 9 pekee ya Ligue 1 msimu huu. Katika dakika chache alizocheza amefunga mabao 10 na kutoa pasi 6 za mabao, huku kiwango chake bora zaidi kikionekana kwenye michuano ya UEFA Champions League. Yani wengi walishangazwa kuona akitoa tuzo hiyo licha ya kucheza chini ya dakika 1000 katika ligi msimu huu. Mashabiki wengi walihoji vigezo vilivyotumika kumpa tuzo hiyo Dembele, tuzo hiyo mbele ya Greenwood ambaye amekuwa na msimu bora zaidi kwa upande wa takwimu. Akizungumza baada ya ushindi huo, Dembele alisema mafanikio yake ya mwaka uliopita yanaweza kuwa yamebadili namna watu wanavyomtazama. Nikimnukuu tu, alisema kwamba mitazamo imebadilika kwa sababu mimi ndiye mshindi wa Ballon d'Or. Ni kweli nimekuwa na changamoto za majeraha na sikucheza sana, lakini kila nilipopata nafasi nilijitahidi kusaidia timu, alisema. Dembele pia alisema afahamu kama muda wake uwanjani unahesabiwa mara mbili, lakini amefurahia kupigiwa kura na wachezaji wenzake. Kwa upande mwingine, Greenwood alikuwa na msimu mzuri zaidi katika Ligi 1 akiwa amefunga mabao 16 zaidi ya Dembele, huku akicheza zaidi ya dakika 1300 kumzidi nyota huyo wa PSG.

Mambo ni mazito bana. Mshambuliaji huyo wa zamani wa Manchester United alijiunga na Marseille mwaka wa 2024 kwa ada ya pauni milioni 30 baada ya kipindi cha mkopo katika Getafe. Greenwood aliwasili kwenye hafla hiyo akiwa na mwenzi wake Harriet Robson ambaye wana watoto wawili pamoja. Hatima yake Manchester United ilimalizika baada ya kukamatwa mwaka 2022 kwa tuhuma za jaribio la ubakaji, shambulio na tabia ya udhibiti dhidi ya mwenzi wake. Hata hivyo mashtaka hayo yalifutwa baadaye baada ya mashabiki muhimu ama mashahidi muhimu kujiondoa na ushahidi mpya kujitokeza. Mbali na Greenwood, Dembele pia alimshinda Vitina ambaye ameendelea kuwa mhimili muhimu katika safu ya kiungo ya PSG, huku klabu hiyo ikisaka ubingwa wa Ligue 1 na nafasi nyingine ya kucheza fainali ya Champions League. Katika hotuba yake, Dembele alimpongeza kocha Luis Enrique pamoja na Vitina kwa mchango wao mkubwa msimu huu. Nikimnukuu tu alisema, nina bahati kuwa na kocha kama Luis Enrique na ni mtu wa kipekee. Na Vitina pia anastahili pongezi kwa sababu ni mchezaji bora sana, alisema Dembele huku akitania kuwa kiungo huyo wa Kireno alimuomba amtaje kwenye hotuba yake. Vitina naye alimpongeza Dembele akisema anastahili tuzo hii. Yeye ni mshindi wa Ballon d'Or na ndiye mchezaji bora katika ligi yetu. Mambo ndio haya. Kipindi ni Mirindimu ya Sporti, Jacob Mogoa ndani ya Bomba, nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Tuko pamoja kama shati na ngozi.

Barabara kabisa, naondoka basi hapo BM akimshirikisha basi Awilo Longomba, ikiwa ni remix ambayo ni kali zaidi iliwahi kujitokeza katika siku za hivi karibuni. Ni Awilo Longomba alitesa sana miaka ya nyuma, na mpaka wale wanazidi kutesa sana, jamaa ambaye ni wa kipekee, mpaka leo tunazidi kumkumbuka kutokana na vitu vyake ambavyo si vya kawaida. Kwa hivyo ongera sana. Haya basi, kwingineko basi nafahamishwa kwamba mchezaji wa gofu Tiger Woods anaripotiwa kurejea nchini Marekani baada ya kutumia zaidi ya mwezi mmoja nchini Uswizi alipokuwa akipatiwa matibabu maalum ya kuondokana na matumizi ya dawa za maumivu na changamoto nyingine za kiafya. Kwa mujibu wa taarifa za TMZ, ndege binafsi ya Tiger Woods aina ya Gulfstream G550 iliondoka katika uwanja wa ndege wa Zurich Jumatano mchana kabla ya kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Palm Beach huko Florida. Safari hiyo imefanyika saa chache baada ya kuanza kwa michuano ya PGA Championship karibu na Philadelphia. Haijathibitishwa moja kwa moja kama Woods mwenyewe alikuwa ndani ya ndege hiyo, lakini taarifa hizo zimeongeza uvumi kuwa huenda ameanza kurejea katika maisha yake ya kawaida baada ya matibabu hayo. Woods, mwenye umri wa miaka 50, amekuwa nje ya macho ya umma tangu ajali yake ya hivi karibuni iliyotokea Machi 27 huko Florida. Nyota huyo alikamatwa baada ya gari lake aina SUV kupinduka alipokuwa akijaribu kulipita lori lililokuwa likivuta trailer kwenye barabara ya makazi yenye mwendo wa kasi wa maili 30 kwa saa. Ripoti ya polisi ilisema maafisa walipata vidonge viwili mfukoni mwake walipofika eneo la ajali. Pia ilidai Woods alikuwa akionyesha dalili za kutokuwa katika hali nzuri baada ya gari lake kugonga trailer hiyo na kupinduka pembeni mwa barabara. Ingawa kipimo cha pombe kikuonyesha uwepo wa kilevi mwilini, Woods alikataa kutoa sampuli ya mkojo kwa uchunguzi zaidi. Baadaye alikana mashtaka ya kuendesha gari akiwa chini ya ushawishi wa dawa. Kwa mujibu wa gazeti moja, Woods alikuwa akipatiwa matibabu makali katika kituo maalum nchini Uswizi. Chanzo kimoja kilieleza kuwa alikuwa chini ya usimamizi wa daktari wa maumivu aliyekuwa akimsaidia kudhibiti maumivu ya mwili bila kutumia dawa zenye uraibu mkubwa. Chanzo hicho pia kilisema Woods alikuwa akiwasiliana mara chache na watu wa karibu tu, akiwemo mpenzi wake Vanessa Trump, watoto wake na wakala wake Mark Steinberg. Inadaiwa Vanessa Trump ndiye aliyesisitiza Woods kupata msaada wa kitaalamu ili kuepusha matatizo ya zamani kujirudia tena. Hii si mara ya kwanza kwa Woods kuingia matatani akiwa nyuma ya usukani. Mwaka wa 2017 alikamatwa Florida baada ya kupatikana amelala ndani ya gari lake akiwa na dawa tano tofauti mwilini, zikiwemo dawa mbili za maumivu. Mwaka wa 2021 pia alipata ajali mbaya huko California iliyosababisha mguu wake wa kulia kuvunjika vibaya na kuhitaji upasuaji kadhaa. Hakufunguliwa mashtaka katika tukio hilo. Wiki hii mahakama iliruhusu waendesha mashtaka kupata rekodi zake za kitabibu ili kuchunguza kama madaktari walimshauri kutoendesha gari wakati akitumia dawa alizoandikiwa kutokana na matatizo yake mbalimbali ya kiafya. Katika mwaka wa 2025 pekee, Woods amefanyiwa upasuaji wa tendon ya Achilles pamoja na upasuaji mwingine wa mgongo, jambo linaloonyesha namna mwili wake umeendelea kupambana na majeraha ya muda mrefu. Mambo ni makali, mambo ni mazito. Naitwa Woods, tumtakia kila laheri ili aweze kupona haraka na arudi katika hali yake ya kawaida. Kipindi ni Mirindimu ya Spoti, ndani ya bomba ni Jacob Mogoa nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae.

anaitwa Samba Mapangala akiondoka hapo taratibu. Kipindi kumbuka na mirindimu ya sporti, tunazidi kusonga mbele kwa watu wa AFCON. Basi wakati ni wenu, manake nafahamishwa kwamba katibu mkuu wa wizara ya michezo nchini Kenya Elijah Mwangi amesema kuwa ujenzi wa Talanta Stadium pamoja na ukarabati wa Moi International Sports Center Kasarani utakamilika ifikapo mwisho wa mwezi Julai, huku Kenya ikiendelea na maandalizi ya kuandaa michuano ya 2027 Africa Cup of Nations. Kazi ngumu hiyo. Akizungumza wakati wa warsha ya usalama iliyoandaliwa na Confederation of African Football pamoja na kamati ya maandalizi ya ndani katika uwanja wa Kasarani, Mwangi alisema maendeleo ya ujenzi wa Talanta Stadium yanaendelea vizuri. Nikimnukuu, kwa sasa tumefikisha zaidi ya 88% ya kazi. Tunatarajia uwanja huo kuwa tayari kufikia mwisho wa Juni, alisema Mwangi. Alieleza kuwa kazi zilizobaki zinahusisha miundombinu ya ziada inayohitajika kufikia viwango vya CAF, ikiwemo barabara za kuingia uwanjani, viwanja vya mazoezi pamoja na huduma nyingine ndani ya eneo la Talanta Stadium. Nikimnukuu tena, bado tunaendelea na kazi nyingine muhimu kama mtandao wa barabara, viwanja vya kuchezea ndani ya mfumo mzima wa Talanta na maeneo mengine yaliyotambuliwa na maafisa wa kiufundi wa CAF. Warsha hiyo ya siku mbili imeandaliwa na United Nations Office of Counter Terrorism na imewakutanisha maafisa kutoka wizara ya michezo, Football Kenya Federation CAF, pamoja na vyombo vya usalama vya Kenya kama National Police Service, Directorate of Criminal Investigations, Kenya Defense Forces na National Counter Terrorism Center. Mwangi pia alisema ukarabati wa Kasarani unaendelea kwa kasi, huku nyasi za zamani tayari zikiwa zimeondolewa ili kuweka nyasi mpya zinazokidhi viwango vya kimataifa. Nikimnukuu tena, tunatarajia uwanja wa kuchezea wa Kasarani kuwa tayari kufikia Julai. Alisema hivyo. Mbali na miundombinu, serikali pia imeweka mkazo mkubwa katika masuala ya usalama na maandalizi ya uendeshaji wa mashindano hayo. Mwangi alieleza kuwa usalama ni sehemu muhimu katika kuhakikisha AFCON ya mwaka ujao inafanikiwa zaidi, huku warsha hiyo ikilenga kubaini mapungufu yanayohitaji

kushughulikiwa mapema. Warsha hiyo pia ni muhimu, nikimnukuu tena, warsha hii ni muhimu sana katika kuhakikisha tunakuwa na mashindano yanayokidhi viwango vya CAF, ambapo usalama ni nguzo ambayo ni muhimu zaidi. Aliongeza kuwa ikiwa kutahitajika kuboresha maeneo kama ukuta wa usalama wa viwanja au kuongeza mafunzo kwa maafisa wa usalama, serikali basi ya Kenya itachukua hatua hizo mapema zaidi. Baadhi ya maeneo yanayopewa kipaumbele ni pamoja na udhibiti wa mashabiki, usimamizi wa magari na trafiki, usalama wa mipakani, viwanja vya ndege na bandari, na vile vile pia uratibu wa siku za mechi, ulinzi wa viwanja vya mazoezi, pamoja na usalama wa wageni muhimu wa mashindano hayo. Ndio mambo hayo basi. Anajulikana kama Mwangi, ambaye ni Mwangi ni katibu, mkuu wa wizara ya michezo nchini Kenya, alipokuwa Elijah Mwangi akizipokuwa kizungumza na wanahabari katika warsha ambayo imeandaliwa na Umoja wa Mataifa na kuwashirikisha basi vikosi taasisi kadhaa za michezo nchini Kenya, hapo mjini Nairobi. Haya basi, kufikia hapo basi, msikilizaji, ndipo ninapokamilisha basi makala haya ya Mirindimo ya Spoti kutoka hapa Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Mugoa, nasema asante sana kwa kuwa nami. Naendelea basi kutegea vipindi vyetu vilivyosalia papa hapa Radio China Kimataifa. Tuko hapa kwa ajili yako na tunakupenda sana, na tunahakikisha kwamba tunakupa vitu ambavyo unavihitaji. Usikose basi kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Mirindimo ya Spoti. Kutoka kwangu nasema chao, naendelea kutegea vipindi vyetu vilivyosalia papa hapa Radio China Kimataifa.

0: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia ngano za mashujaa. Hizi ni ngano ambazo wahusika wake ni mashujaa. Ngano za mashujaa husimulia kuhusu maisha ya mtu au watu waliotenda mambo ya kishujaa na kutukuzwa. Mashujaa hawa hutenda vitendo vya kijasiri kama vile kusafiri kwenye nchi za majitu na kupigana na majitu ili kuziokoa jamii zao. Ngano nyingi za mashujaa huwa na motifu ya safari na usawiri mapigano kati ya wema na uovu. Uovu kwa kawaida uwakilishwa na wafalme au viongozi dhalimu, mazimwi au majitu. Hatimaye wema ushinda uovu kupitia kwa juhudi za mashujaa. Ngano za mashujaa usimuliwa kuhimiza uzalendo na ujasiri miongoni mwa vijana. Na huu hapa basi ndio mfano wa ngano ya mashujaa. Zamani za kale katika nchi ya ustawi kulikuwa na ufanisi si haba. Raia wa ustawi walikuwa wakulima wenye bidii za mchwa. Wafalme na raia wa nchi hii waliongozwa na sera ya kinga na kinga ndipo moto wakapo. Wana ustawi wote, wake kwa wanaume, wakwasi kwa mafukara, waliungana mikono kuikweza ustawi kutoka daraja moja la ustawi hadi jingine. Jamii ya ustawi ikapanda mimea mingi kwa ajili ya chakula na kwa kuuza katika nchi jirani. Si maharage, si mahindi, si pareto, vyote viliyapamba mashamba ya wanaustawi. Wafugaji nao hawakuachwa nyuma. Miromoromo ya ng'ombe na milio ya mbuzi na ng'ombe, kondoo, bata na kuku ilisikika hata katika makazi ya maskini. Alimradi kila mwanaustawi alipania kulizika tatizo la uhaba wa chakula katika kaburi la sahau. Hali iliendelea hivyo hadi mfalme Tuvu alipochukua hatamu za uongozi. Msiba baada ya msiba uliwaandama wanaustawi kama kivuli. Miaka miwili ya mwanzo ya uongozi wa Tuvu ilishuhudia kiangazi ambacho kilikuwa hakijawahi kuonekana tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Wasemao wamesema hakuna msiba usiokuwa na mwenziwe. Kiangazi hiki kiliandamizwa na mkurupuko wa magonjwa sugu. Raia wengi wakasalimishwa amri na ukoma, ndui, surua na homa ya ubongo. Waganga na waganguzi wakakabiliana na maasimu hawa bila mafanikio. Nchi ambayo hawali ilijaa vicheko vya heri, ikajaa vilio vya shari. Kasri la mfalme likawa kama mzinga wa nyuki. Washauri waliingia na kutoka kwa majadiliano na mfalme Tuvu kuhusu mustakabali wa ustawi. Hata hivyo, suluhisho halikupatikana. Mfalme

akawa kama aliyekata tamaa. Utukufu wa mamlaka yake yakashindwa kabisa kuwaokoa raia aliyowapenda kama mboni ya jicho lake. Siku moja palitokea mganga aliyeweza kugangua janga la ustawi. Alimwambia mfalme kuwa aliota kuwa maangamizi ya ustawi yalisababishwa na hasira za mizimu zilizosababishwa na udhalimu uliotendewa washauri wa mfalme aliyemtangulia mfalme Tuvu. Ilisemekana kwamba utulivu ungerejea tu kwa kuukata mkia wa jitu ambalo ndilo lililokuwa likiwala wanaustawi na kusababisha maafa. Habari hizi ziliwatua moyo wa mfalme. Alijua kuwa lazima suala hili lingetandarukiwa. Wazo la kupambana na majitu lilikuwa zito lililowatia kitetemeshi hata mashujaa. Hata hivyo, lisilobudi hutendwa. Mfalme aliwaita mashujaa wote wa ustawi ambao walifika na kupanga foleni mbele yake kana kwamba wanangojea hukumu ya kifo. Palipo na swala linalotishia usalama wa nchi, raia hawana budi kujitoa mhanga kupambana. Hakuna atakayeweza kurejesha amani nchini ila wanaustawi wenyewe. Kwa miezi kadhaa sasa, wanaustawi wamekuwa kipukutika kama majani ya mti. Jitu limemmeza raia baada ya mwingine. Kiangazi na magonjwa yameshirikiana na jitu kutupoka uzima. Suluhisho la jambo hili ni moja. Lazima mmoja wenu ajisabilie kukiokoa kizazi cha ustawi. Maneno ya mfalme yalikuwa machache na ya mkataa. Yalisababisha mzizimo kwa kila mmoja aliyekuwepo. Kimya cha kaburi kilitanda huku mfalme akimtazama shujaa mmoja baada ya mwingine. Ni kweli kuwa kuilinda nchi lilikuwa swala la kimsingi, lakini kupambana na majitu, hatimaye jicho la mfalme lilitua kwa Kitwana. Kitwana alikuwa shujaa ambaye alijipambanua kwa uzalendo. Kwa jinsi mfalme alivyomtazama, Kitwana alijua kuwa hilo halikuwa jambo la ihari. Adhabu ya shujaa kukaidi wito wa mfalme ilikuwa kifo kwa upanga wa shujaa mwenzake. Hali ya mtanziko ilitanda machoni mwa Kitwana. Akatae wito wa mfalme auawe na shujaa mwenzake, au akabiliane na jitu, aliuwe au limuue. Nitakwenda, hatimaye Kitwana alitamka baada ya sekunde ambazo kwake ilikuwa kama karne nzima. Jioni ya siku iliyofuata ilimpata Kitwana katika jumba la majitu. Akabisha hodi na kufunguliwa na ajuza mmoja. Kitwana alimtazama ajuza huyo kwa imani na woga. Uso wake ulijaa mabaka na viganja vyake havikuwa na vidole. Alikuwa kakonda na kubakia mifupa. Kitwana alimweleza ajuza huyo sababu ya kuwa hapo. Kijana, naona wewe ni jasiri kweli. Ila nataka ujue kuwa hali uliojitumbukiza kwayo ni hatari mno. Nilipotoka ustawi, nilikuwa kipusa kweli. Lakini nione kilichobakia baada ya majitu kunifanya karamu yao kila mara wakosapo chakula. Nimewatazama wanaustawi wakibugiwa kwenye matumbo ya majitu haya, mmoja baada ya mwingine. Mimi wamenibakiza hapa kuwapikia. Karibuni majitu yatarejea. Shika kibuyu hiki na upande nacho juu ya dari. Wakati wa kutoroka, ukiona mazimu yanakaribia, kigongeshe chini. Ajuza alimwambia na kumkabidhi kibuyu. Harufu ya binadamu itaanikiza, aliendelea ajuza. Lakini nitajua la kuwaambia. Ukisikia majitu yameanza kupiga kelele, jua ya kwamba yamelala. Wakati huo, toa sime yako na ukate mkia wa lile jitu kubwa. Na kutakia heri. Mazimwi yaliingia na baada muda kidogo yakalala. Wai! Wai! Majitu yalitoa kelele zilizotikisa ulimwengu mzima. Kitwana hakupoteza muda. Aliukata mkia wa lile jitu kubwa, akauweka juu ya bega lake na kutifua vumbi. Kwenda kuisalimisha jamii yake. Majitu yalitimua mbio kumfuata Kitwana ambaye alikuwa na mbio kama za duma. Kadri alivyokimbia ndivyo majitu yalivyomkaribia. Akakumbuka kibuyu chake cha wokovu. Akakigongesha chini. Moto mkubwa ukamtenga na majitu. Majitu yakaanza kuupoza moto kwa mate yao hadi pale ulipozimika kabisa. Yakaendelea kumkimbiza Kitwana ambaye sasa aliweza kuliona kasri la mfalme. Jitu lililokuwa limekatwa mkia likanyosha mkono wake uliofikia mbingu kumshika Kitwana. Ghafla binuvu, Kitwana akakigongesha kibuyu chake chini tena. Bahari kubwa likawatenga maasimu hawa. Jitu lililokatwa mkia likainua mkono na kuyaamrisha majitu ya bahari kujigawa njia mbili. Majitu yakapita
bila kujua kuwa siku yao ya 40 ilikuwa imefika. Muda wote huu, tayari Kitwana alikuwa ameingia kwenye kasri la mfalme na kumkabidhi mkia. Mfalme alitoka nje ya kasri, buruji ikapulizwa, watu wakakusanyika. Mfalme akamshukuru Kitwana kwa kuyaweka maslahi ya taifa mbele ya maslahi yake binafsi. Akamkabidhi mganga mkuu ule mkia. Mganga akagongesha mkia chini. Moto mkubwa ukazuka na kuyateketeza majitu, ambayo ndiyo kwanza yalikuwa yakiwasili kwenye kasri. Nchi ya ustawi ikatoa kijani kwa pigo hilo moja la mkia. Wanaustawi wote waliokuwa wameliwa na majitu wakatoka kwenye moto uliokuwa unayateketeza majitu. Mfalme akampa Kitwana wadhifa wa jemedari mkuu. Msikilizaji, basi huo ndio mfano wa ngano ya mashujaa. Huo ndio mfano wa ngano ya mashujaa.

0: Tanzania oye.
1: Na mbarabara kabisa msikilizaji, ni shairi la kumsifu John Pombe Magufuli, ambaye alikuwa rais wa awamu ya tano ya serikali ya Tanzania. Anasema ni kiongozi ambaye kwa kipindi cha muda mfupi amefanya mambo mengi ya kuiongoza nchi hiyo kwa maendeleo ya kipekee ambayo hayajawahi kushuhudiwa barani Afrika. Ni shairi ambalo linamsifu aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, ambaye alituacha hivi majuzi baada ya kupata ugonjwa ambao kila mmoja alihuzunika sana. Ni shairi linalotukumbusha uzuri na mengi ambayo yamefanywa na rais John Pombe Magufuli. Na katika sehemu yetu ya methali ya wiki, methali ya siku hii leo, tunaangazia shairi Dau la Mnyonge Haliendi Joshi. Dau la Mnyonge Haliendi Joshi. Dau ni chombo cha baharini cha kuvulia samaki. Mnyonge ni maskini, mtu ambaye hana mali nyingi, mtu wa kawaida tu. Haliendi hakuenda. Joshi ni haraka au kasi. Maana ya nje, dau la mtu maskini aliendi haraka.

Maana ya ndani, mtu anayethamini kile alichonacho huwa makini asitumie vibaya, asiuharibu. Mithali hii hutumiwa kueleza mtu kuwa makini katika kutumia vitu vichache alivyo navyo. Mithali hii hutumiwa kueleza mtu kuwa makini kwa kutumia katika kutumia vitu vichache alivyo navyo. Na basi katika sehemu yetu ya mashabiki ambao wamezungumza vizuri zaidi, wameelezea vizuri zaidi kuhusu mithali yetu ya wiki, ninaye Ali Hassan Kauleni. Ali Hassan Kauleni anasema mnyonge ni maskini. Yaani dau ni chombo cha baharini cha kuvulia samaki. Anasema kwamba kwa kifupi ni kwamba mtu anayethamini kile alichonacho huwa makini asikitumie vibaya. Naye Abubakar Musa anasema kwamba kweli ni methali ambayo inatahadharisha mtu kuwa makini zaidi kwa kile alichonacho hivi sasa. Akikitumia vibaya, basi huenda karibu maisha yake. Ndivyo anavyosema Abubakar Musa. John Juma anasema kwamba muhimu zaidi katika shairi la leo ni kuwa tuwe makini zaidi, tusipitiliza katika matumizi yetu. Ndivyo anavyosema John Juma. Moses Chanderema anasema, kaka Mogoa, shairi hili linanifunza mambo mengi zaidi. Kwanza kabisa nisiwe na kiburi, ndivyo anavyosema. Na pili ni kwamba nikipata kitu nisijipige kifua, ndivyo anavyozungumza hapo bwana John Moses Chanderema. Anasema kwamba jambo la maana zaidi ni kwamba tunafaa kushikana mikono sisi kama Waafrika na Wakenya kamili, ili tuweze kujenga taifa ambalo ni bora zaidi kwa maisha ya watoto wetu wa baadaye. Samson Juma anasema, kaka Mogoa, kuna kitu umezungumza ukasema joshi. Dau ni chombo cha baharini cha kuvulia samaki. Mnyonge ni maskini, mtu ambaye hana mali nyingi ama mtu wa kawaida tu. Haliendi, hakuenda. Joshi ni haraka au kasi. Kwa hivyo kasi uliokuja nayo hapa basi napata ufahamu kwamba ni kweli ulikuwa unatafuta hilo jina ili uweze kulizungumzia ama kulielezea vizuri zaidi. Alafu kuna Pius Nyongesa kutoka maeneo ya Syokimau. Anasema, kaka Mogoa, methali ni nzuri zaidi. Inamtadharisha mtu mnyonge kwamba kuna haja ya kutomdharau mwenzako ambaye ni mnyonge kama wewe. Ndio methali inazungumza hivyo. Kwa hivyo anasema kwamba aliendi, hakuenda. Joshi ni haraka au kasi. Maana ya nje, dau la mtu maskini haliendi haraka. Maana ya ndani, mtu anayethamini kile alichonacho huwa makini asitumie vibaya, asiuharibu. Methali hii hutumiwa kueleza mtu kuwa makini katika kutumia vitu vichache alivyo navyo.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 秘密告诉太子李显说，二张侍宠不臣，必将为乱，殿下宜备之。很快又有许州人杨元嗣上书告发张昌宗曾招术士李弘泰为其看相，妄言张昌宗有天子相，劝他在家乡定州造佛寺，则天下人归心。武则天虽然也命司行少卿桓延范、宰相崔玄伟及御史中丞宋璟推案此事，只不过做做样子，并不打算真的治其罪。御史中丞宋璟等朝臣力主严惩张昌宗，斩首级，没家财。武则天不但不予理睬，还故伎重施，下敕令命宋璟到外地办案。宋璟说，御史中丞非国家大事，不当出案，坚决抗诏不去。武则天无可奈何，只好命司法议处张昌宗之罪，最后定刑是处以大辟及死罪。武则天说，昌宗早已向朕坦白自首，自首应当减免。宋璟坚决不同意，声色俱厉地说，就算张昌宗曾自首，但谋反大逆，不存在自首与减免。陛下待张昌宗太好，臣自知言出祸随，但给予义愤，随死不恨。一言既出，全殿皆惊。宰相杨再思见武则天勃然欲怒，忙上前说，
1: 宣旨，宋璟立即下殿。
0: 按照惯例，宰相可以代君宣旨。宋璟说，
1: 皇上在此，不凡宰相代宣，
0: 坚决不出，非要女皇同意逮捕张昌宗下狱。武则天不得已，只好同意张昌宗赴御史台听审。宋璟甚至等不及张昌宗进御史台公堂，亲自赶出庭院，就地站在大门附近审问，预备问时后立即将张昌宗处死。哪知道才问了几句，女皇特使到来，特旨赦免张昌宗，并立即召入宫中。宋璟叹息不已。武则天居然还命令张氏兄弟到宋璟的住处谢罪，宋璟拒而不见。二张知道这人耿直，必然要全力置自己于死地，决意先下手为强，屡次在武则天面前重伤宋璟，但却不成功。武则天虽然宠爱二张，可也知道治理天下还需要宋璟这样的能臣，二张只得另谋他法。不久，宋璟在家中为第三子宋浑举办婚礼，正当一对新人跪拜宋璟时，忽有一名壮汉从宾客中突出，亮出白刃，上前刺杀宋璟。幸亏当时王翰、狄交几人应邀来观礼，兴见眼疾手快，扯下王翰腰间的玉佩当作暗器飞出去打偏刺客的手中匕首，挡了一挡，宋璟才算逃过一劫。刺客被擒获后，招认是张氏兄弟所派，张氏兄弟矢口否认，武则天照旧偏袒二张，不命追究。
2: 由时代播讲的吴伟系列小说《中国古代大案探奇录》玄机图下，今天就播送到这里，明天同一时间请继续收听。
3: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
4: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
3: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
4: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁。
3: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
5: 你好，
3: 道一声谢谢。
5: 谢谢。
4: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
3: 风有来处，海有缘情，纵远隔万里，却心有灵犀。
4: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
6: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实 你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
5: China Radio International，
7: 关注行进中的中国。
5: Broadcasting from Beijing，
7: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
5: Voice from China，
8: 活力中国，你能感受的身边味道。
9: It's 12 a.m.
10: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
11: 您现在收听的是中国国际广播电台。
12: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
13: Na msikilizaji basi tunakukaribisha sana katika kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misimu ya kale. Na kumbuka basi huu ni wasaa wa kuweza kusikiliza maneno ya busara, maneno ya wahenga. Na hapa huwa tunakuletea methali, nahau, misemo ama baadhi ya wakati hata nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Wanaokuendeshea ni mimi Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo. Hassan.
14: Na wiki hii tutazungumzia na hao inayosema kwamba jiandae kabla matatizo hayajatokea. Na hao hii inatoka kwenye kitabu cha mabadiliko cha enzi ya Zhou na inaelezea kwamba mtu anapaswa kujiandaa na mwavuli kabla ya mvua kufika, yaani kujiandaa mapema kabla matatizo hayajatokea. Na hao hii ilitokana na utaratibu wa kuimarisha majengo wakati wa msimu wa kiangazi ili kuzuia mapaa kuvuja. Mafundi seremala wakale walikagua na kutengeneza mapaa mapema kwani hali ya unyevunyevu ilifanya matengenezo kuwa hatari na yasiofaa. Hekima hii ilithibitika kuwa ya thamani zaidi ya ujenzi. Wakati wa enzi ya Tang ilihusishwa na ushauri maarufu wa chansela Wei Zhong kuhusu kutarajia na kuzuia matatizo badala ya kutatua migogoro. Hivi sasa inatumika kwenye aina zote za mipango kuanzia usimamizi wa hatari za biashara hadi maandalizi binafsi ya kifedha.
13: Ndiyo, najua Hassan, hii na hawi inanikumbusha pia na sisi tunayo ya Kiswahili ambayo inasema jiandae kabla matatizo hayajatokea, lakini kwa Kiswahili sisi tunayo ambayo inasema tahadhari kabla ya athari.
14: Ndio.
13: Yaani unachukua tahadhari kabla ya athari, kabla ya matatizo hayajatokea. Yaani ni inakwenda sambamba kabisa na hii. Na maana yake kwa ufupi ni sawa na hii. Na hii hadithi ambayo umeisema kwamba ujiandae, unajua imenikumbusha kwamba wa China mna desturi moja. Kwamba mnapotoka, mara nyingi mnaangalia na msimu mfano. Mnapotoka lazima mnakuwa kwenye mabegi yenu mnakuwa na miamvuli. Maana kuna mfano wa mwamvuli hapa, inabidi unabeba mwamvuli kabla mvua haijanyesha. Yaani ikinyesha mvua
14: majira ya
13: hata kama majira ya wakati mwingine majira ya joto. Yaani hata kama hakuna mvua. Lakini mfano unajua kwamba wakati wa sama, wakati wa joto bila shaka jua linakuwa kali. Kwa hiyo unaweza ukajikinga na mwamvuli wako.
14: Ndiyo.
13: Na ikitokea mvua pia basi mwamvuli wako unao. Kwa hiyo ni watu ambao mnapenda kuchukua tahadhari. Ndio kama ile msemo unaovyosema wa Kiswahili, tahadhari kabla ya athari. Yaani unachukua tahadhari mapema kabla ya mvua haijanyesha. Ikinyesha mimi na mwamvuli wangu hakuna tatizo. Lakini sasa inakuja kwetu sisi. Yaani hatujali sana mambo. Tukiona mvua ndio mtu anatafuta mwamvuli. Kwa hiyo mara nyingi njiani mtu unajikuta unaroa.
14: Tuliwahi kujadili nadhani katika vipindi vilivyopita kwamba nimegundua mpaka mvua kunyesha hata hamchukui
13: mwamvuli.
14: Na pia nguo mlizotandika chini ya jua
13: mpaka hata kama mvua inanyesha
14: mmechelewa kunini. Unajua labda hii ni kama unavyosema desturi ya sisi wa China kwamba tunapenda kuchukua
13: tahadhari
14: mapema, kuchukua hatua mapema kabla ya matatizo kutu.

0: Okay. Na pia nimegundua kwamba desturi ya nini wa Afrika kwamba mnapenda kutumia labda the last corn.
1: Ndiyo.
0: Kabla ya yani hamna desturi ya
1: yele mipango ya mapema.
0: Ndiyo, kuweka akiba.
1: Ndiyo.
0: Na hivyo, lakini matatizo yakitokea mtafanyaje?
1: Unajua kule nyumbani tuna kawaida moja. Matatizo yakitokea kuna ile kuomba msaada kwa mwingine ama kukopa kwa mwingine. Kitu ambacho mimi nafikiri sio kizuri. Mtu binadamu unatakiwa ujiwekee akiba mapema. Ndio hii unaweka akiba kwa ajili ya tatizo litakalokuja kutokea baadaye. Kama kuna ugonjwa, kama kuna harusi, kama kuna shida yoyote tu ambayo itatokea katika familia yako, unajua unakaa akiba kaka ambacho kitakuja kukusaidia. Lakini unajua wengi tumezoea na sisi kuzoea. Wakati mwingine uchumi wa mtu ndio unaopelekea kuwa hivyo. Kwa sababu kama wewe mshahara wako unakufanya yani uweze kumudu kwa ajili ya chakula cha mwezi mmoja tu, huwezi kusaza na kuweka akiba. Hii nafikiri kidogo inakuwa ni changamoto kwa watu wengi. Lakini tukija kwenye hii ya kuchukua tahadhari mapema. Unajua kila siku mimi nafadhili watu kienda mfano mazoezi nje ama labda tunakwenda labda kutembea sehemu fulani ama vitu kama hivi. Huwa tunakuta barabarani kila siku, tunasema hivi hawa China hawachoki kujenga. Kila siku wanajenga. Kila siku. Hata kama barabara utaiona kwamba iko vizuri tu, lakini utakuta wanabomoa alafu wanaweka sawa. Tunasema hivi inakuwaje? Wangekuja angalau wakatuzibia zile za kwetu ambazo tayari zimesha kubomoka kabisa kabisa. Lakini hii inaelewa kwa sababu gani? Kwa sababu unajua kitu kama unakitumia tu bila kukifanyia ukarabati ama bila kuchukua tahadhari ya kama hiyo, basi bila shaka kikija kikiharibika, manake ndio ile bora kujenga ufa kuliko kuja kujenga ukuta. Ndio hichi ambacho huwa mnakifanya nyinyi. Yani unaona kwamba hapa kuna mwelekeo, basi wacha tu nianze kujenga taratibu ambacho kitanikosti, yani kitakuwa kina gharama ndogo, lakini kikija kikiharibika gharama yake itakuja kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo mara nyingi watu wanajiuliza, mimi nafadhali hivi hawachoki kujenga, lakini maana yake
0: ndio si kwa sababu umeishi Beijing kwa miaka mingi, umekuta kwamba wakati majira ya joto, majira ya mvua, kama mvua iki yani sisi ni tunaangalia sana, tunatilia maanani sana utabiri wa hali ya hewa. Tunasisitiza kwamba ni lazima utabiri uwe sahihi kwa kadiri tuwezavyo. Na kwa mfano mvua itanyesha kesho, si umeona magari ya umma ya serikali yanakwenda kila kona kuwa tayari kama
1: ikitokea labda
0: maji yake, ndio maji yake nini
1: yakiwa mengi,
0: ndio wanaweza kutumia magari
1: kunyonya maji,
0: ndio kushughulikia. Japo baadhi ya wakati unajua wakazi sisi wa China tunacheka, watu wa kawaida, yani mvua hainyeshi sana. Kwa nini nini mmepeleka
1: magari,
0: yani magari mengi kusubiri? Lakini ikitokea
1: kweli ni tahadhari. Kwa hiyo nafikiri huu msemo huu unalandana zaidi na hapa China.
0: Ndiyo.
1: Ambao unasema yo jiandae kabla matatizo hayajatokea.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Haya basi msikilizaji, wacha tusonge mbele baada ya mapumziko mafupi tu, na leo basi niwakumbushe kwamba tunazungumzia msemo unasema jiandae kabla matatizo hayajatokea, ama kwa msemo wa Kiswahili tunasema tahadhari kabla ya athari. Unajua Hassan, ikija kwenye swala la kuchukua tahadhari, achili mbali na mambo ya kawaida ya miundombinu, lakini sisi binadamu kama binadamu unatakiwa uchukue tahadhari mapema ili kuepusha magonjwa ambayo labda unaweza ukaja ukayapata. Na tahadhari ambazo tunatakiwa tuchukue ni kwamba kuhakikisha una mtindo mzuri wa maisha. Na hapa mtindo mzuri wa maisha na kusudia kula vyakula bora, yani kula vizuri, kula kwa mujibu wa vyakula bora, lakini pia kufanya mazoezi, kulala mapema, kuondoa masuala ya msongo wa mawazo, kwa sababu msongo wa mawazo pia unaweza ukafanya yote hayo, lakini kama una msongo wa mawazo,
0: ndio ni kweli,
1: basi bado tatizo linabaki pale pale. Kwa hiyo kwa binadamu wengi, kuna baadhi ndio wanajitahidi, lakini wengi ikija kwenye mambo kama hayo hususan

0: nikija kwenye swala la kula, ikija kwenye swala la mazoezi, ikija kwenye swala la msongo wa mawazo. Yani mtu akipata tatizo dogo tu anaanza kulifutika moyoni, anaanza kufikiria na
1: kulipuka.
0: Yani badala ya kulipuuza, kulishughulikia. Maana yake unajua kama una tatizo, lishughulikie liishe. Kwa sababu kama ukisema uliweke moyoni, basi ndio tatizo unakuja kulitengeneza baadaye na kuja kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo kwa ikija kwenye mtindo wa maisha, labda kwa Wachina hasa ungeniambia. Yani wanajaribu msemo huu unaenda na vipi na Wachina ikija kwenye mtindo wa maisha?
1: Umesema vizuri, kwa sababu kwa watu wa zama leo nadhani ndio vyakula bora na afya, na kama unavyosema msongo wa mawazo. Unajua siku hizi kweli sisi tunazingatia sana msongo wa mawazo. Ndio kwa sababu vyakula tunayo sasa, halafu
0: mazoezi watu wana mwamko,
1: lakini watu wengi wanasahau, wanapuuza ndio msongo wa mawazo. Lakini siku hizi tumeanza kuzingatia.
0: Haya basi, msikilizaji, muda umetutupa mkono, hatuna la ziada tena kufikia hapa, panapo majaliwa, hadi wikendi ijayo. Kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Kwaherini. Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kukusimulia riwaya ya kusadikika iliyoandikwa na nguli Shaban Robert na kuchapishwa na Mkuki wa Nyota Publishers. Kwenye riwaya hii, kusadikika ni nchi ambayo wanawake wote wanajifungua mapacha. Hilo linastaajabisha, lakini bado halijagusa ndoto za wazee. Kwa juu nchi imepakana na mbingu, na kwa chini imepakana na ardhi. Karibu basi, Jacob Mogoa anaanza.

Waziri wa kusadikika alikuwa mtu mwenye haiba kubwa na uhodari mwingi. Kwa hivi aliitwa Majivuno. Waziri wake alianza zamani sana. Alikuwa waziri wa wafalme watatu katika nyakati mbalimbali. Babu yake mfalme anayesimuliwa aliposhika ufalme, yeye alishika uwaziri. Baba yake alipokuwa naodha wa chombo cha serikali, yeye alikuwa rubani wake. Akaendelea katika hadhi hiyo mpaka wakati wa enzi ya mfalme mpya. Umri wake mkubwa ulizifanya nywele zake kichwani kuwa nyeupe. Kwa haiba hii, aliweza kuyavuta macho ya watu, na kwa ufasaha wa maneno aliweza kufanyiza fungu au mwamba wa kuyavunja maisha ya mtu yeyote kama chombo. Kipawa chochote cha mtu kama hakikuongozwa vyema huweza kuwa hatari au maangamizi kwa wengine. Mtu huyu alikuwa maarufu na mashuhuri, lakini alijaa tadi na inda kama hadithi hii inavyosimuliwa. Majivuno alianza mashtaka yake kwa kusema hivi: Jalali mfalme na madiwani wakuu wa baraza, nataka kuweka mbele yenu mashtaka ya serikali ya kusadikika juu ya karama. Raia mmoja anayelindwa na ulinzi wa mfalme lakini si mwaminifu, anayefaidi haki na mapendeleo ya utawala huu lakini hana shukrani, na aliye chini ya bendera ya nchi hii lakini si mtii. Miaka 10 imepita tangu mnongono wa kwanza ulipofika katika sikio langu kuwa mshtakiwa alikuwa mtu kwenye bugudha nyingi juu ya taratibu za utawala wa kusadikika, na hasa juu ya hukumu zilizotolewa na mahakimu katika baraza. Ilisema kuwa mshtakiwa alidai kuwa hukumu chache sana zilikuwa za haki, lakini nyingi zilikuwa za dhuluma tupu. Kwanza mimi sikufikiria kamwe kuwa hili liliweza kutoka katika kinywa chake, na hata kama lingaliwezekana, niliona kuwa tone moja la maji haliwezi kuleta gariba katika nchi. Baadaye mnongono ule ule wa kwanza ulikaririwa katika sikio langu, lakini sasa niliambiwa kuwa mshtakiwa alikuwa kiongozi mwenye wafuasi wengi waliokuwa wakijifunza wanasheria chini yake. Ukariri huu ulinishtusha sana. Niliona kama radi imenipasukia ghafla bila ya kufanya wingu, ingawa nilikumbuka waziwazi kuwa habari za mshtakiwa nilikwisha zisikia zamani. Tone dogo la maji, lile nililodhania kuwa litakauka lenyewe mara moja, limekuwa mlizamo wa kuwafariji kwa siri wanafunzi wa mshtakiwa. Pale pale niliagiza upelelezi kuwa nyuma ya nyayo za mshtakiwa. Upelelezi huo ulidhihirisha bila shaka yoyote kuwa mshtakiwa alikuwa akiwafunza watu sio kuomba msamaha na huruma katika baraza tu, lakini hata kuzibatilisha hukumu za baraza za kusadikika kwa njia zote. Hili lilionyesha kuwa mgogoro mkubwa utakuwako kati ya sheria za nchi na watu wake. Ilipoonekana kuwa matendo ya mshtakiwa yalikuwa hayavumiliki na yenye hatari kubwa kabisa katika nchi, niliamuru akamatwe na kuhukumiwa. Alipofika mbele yangu mara ya kwanza, aliulizwa kama alikuwa mwalimu wa mwanasheria. Alikubali upensi kama aliyeona ametunukiwa hadhi kubwa. Kwa aidha, alisema kuwa nafasi ya mwanasheria katika nchi hii ilikuwa tupu. Kwa hivi, alikusudia kuwa mwanasheria wa kwanza wa kusadikika. Nilimwambia kuwa wakati ulikuwa umewadia wa kukoma kujidanganya yeye mwenyewe na watu wengine tena kwa matumaini kuwa mwana hivi au mwana vile bila idhini ya serikali. Nataka ifahamike waziwazi kuwa mimi nina hofu kubwa sana juu ya mshtakiwa. Sababu za hofu yangu ni kuwa kama akiamriwa kuwa kama atakavyo leo, kesho atadai udiwani, kesho kutwa uwaziri, na baadaye ufalme. Kwa desturi, tamaa za watu kama yeye alivyo zitaamka. Tamaa hizo zikiamka hazitakuwa na mpaka. Watu kama hao lazima wafunzwe kuzijua hali zao zilivyo katika maisha na mwisho wa tamaa zao vile vile.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya kusadikika iliyoandikwa na Nguli Shaban Robert na kuchapishwa na Mkuki wa Nyota Publishers.
1: Matendo ya mshtakiwa yalipaswa kukomeshwa wakati yalipoanza. Walakini, kwa sababu ya tabia yangu njema na saburi ambayo kila waziri lazima kuwa nayo, mashtaka haya sikuyaleta barazani mpaka leo. Nilidhani kuwa mshtakiwa akiona kuwa bidii yake ilikuwa kazi ya bure, atakoma mwenyewe kuyadhihaki mamlaka ya serikali. Badala ya kukoma, alijiona amepata nafasi ya kuyaeneza bila ya ruhusa ya serikali mafunzo yake yasiyotakiwa katika nchi ya kusadikika. Jalali, mfalme na madiwani wakuu. Mtakumbuka kuwa tangu zamani, matendo makubwa yoyote yaliamriwa kuanzishwa na kutendwa na watu wenye nasaba bora kama wafalme na madiwani. Watu ovyo kama alivyo mshtakiwa hawakuachiwa kujishughulisha na mambo yaliyo zaidi ya yale yaliyohusiana na maisha yao wenyewe tu. Kama wangaliamriwa kujishughulisha na mambo yaliyowapita vimo vyao, kama mshtakiwa aonekanavyo kuwa ndilo kusudi lake, mabadiliko ya kuchukiza yangalikuwako mara kwa mara katika nchi hii. Mikono ya mshtakiwa ni mifupi kwa kutenda wema wowote. Kwa hali kama hii, nachelea kuwa akiamriwa kuinyosha katika matendo makubwa wa matokeo yake yatakuwa mchafuko, uasi na maangamizi. Jumla ya watu kama yeye alivyo itazidi. Watu kama hao hawatakuwa raia wema ila mabarakala. Mchwa ukikaribia kuangamizwa ufanywa kumbikumbi na uoteshwa mabawa mawili. Matendo ya mshtakiwa yamekwisha kuwa mabawa ya kutosha kuifanya serikali kufikiri kama yasingepasa kukomeshwa kabisa, kwa mfano uwezao kumzuia mtu mwingine yoyote kuyaigiza. Wafalme na raia wa kusadikika tangu zamani walikuwa na hata sasa ni watu wasiosema uongo. Mzee kwa kijana, mwanamme kwa mwanamke, mkubwa kwa mdogo, mvulana kwa msichana, wote wanaaminika. Katika maandiko ya maamuzi ya kusadikika, hapana hakimu hata mmoja aliyepata kuandika kuwa mwanamume fulani alisema uongo kwa kusudi la kulificha kosa. Haipatikani habari yoyote katika mapokeo.

ya nchi hii isimuliwayo kuwa mwanamke fulani alizingiziwa hatia. Kwa imani kama hii kusadikika, imefanya maamuzi ya haki siku zote na imetukuka ulimwenguni kama nyota ya mwongozo wa haki. Imani ya kusadikika ni nguzo imara ya majengo ya utawala wa wasadikika. Wakati mataifa mengine yalipojifaharisha kwa mambo kama vile enzi, uwezo na fahari nyingine, taifa la kusadikika lilijivuna kwa sababu ya kusadiki mambo yaliyotoka vinywani mwa watu wake. Wasadikika walikuwa, wamekuwa na hata sasa ni watu wanaoijali sana imani hii kama wayajalivyo maisha yao na vitu vingine vipenzi. Haidhaniwi kuwa ruhusa ikatolewa ya utaalamu zaidi ya kusadikika kwa vijana wa nchi hii italeta faida yoyote kwao. Shaka kubwa inatuhumiwa kuwa utaalamu mwingine ukiamriwa hapa, matata yaliyokuwa bado kuonekana na wazee wetu sisi wenyewe wala kusimuliwa katika hadithi za kusadikika yatatokea kwa wingi. Tokeo la mashaka hayo, licha ya serikali kusadikika peke yake, lakini hata raia hawalitaki. Nilizungumza shauri hili kwa uangalifu mwingi na watu walio maarufu na walioipatia sifa kusadikika. Bwana Tadabuni, katibu wa serikali, Bwana Komeni, amiri jeshi, Bwana Fujo, mlinda hazina, Bwana Bora Mimi, mudiri wa sheria, na wateule wengine. Ilionekana kuwa kuamuru taaluma ya wanasheria katika kusadikika ni sawasawa na kuyapa nafasi mabishano katika nchi. Kwa hivi, hapana mtu hata mmoja aliyeafiki shauri la kuyaamuru mafunzo haya. Nafasi kama hiyo ikipata idhini ya serikali, yahofiwa kuwa hatari kubwa itazikabili siasa za utawala wa nchi. Dhuluma itakuwa na kiti katika baraza za hukumu kushindana na haki. Jinai itatoka katika uficho wake ili irande uwanjani kuvutana na adili. Uhalifu utawatukuza waasi na uvunje sheria, na dharau itafunua kinywa chake kutema mate ya sumu kama bafe juu ya mamlaka ya serikali. Kwa mambo hayo, imani ya nchi pamoja na misingi yake itakuwa katika maangamizi ya dhaniwayo kuwa kitu chochote kikitumbukia ndani yake hakiwezi kuokoka tena. Kwa sababu ya kudumisha sheria, dini na mamlaka, na kwa wajibu wa kazi yangu, lazima nidhihirishe mbele ya baraza hili kuwa si jambo jema hata kidogo kuamuru madarasa ya utaalamu uwezo kuwa daraja ambalo chini yake utapita mkondo mkubwa wa mambo ya kuichafua salama ya kusadikika kwa dharau, ukaidi na jinai.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya kusadikika iliyoandikwa na Nguli Shaban Robert na kuchapishwa na Mkuki wa Nyota Publishers.
1: Matendo ya mshtakiwa lazima yakomeshwe kwa adhabu ya mwisho katika sheria. Kazi kubwa na yenye thamani adhimu ilitendwa katika kuzitengeneza na kuzidumisha sheria hizi. Haivumiliki kuziona zinavunjika kwa matendo ya mtu mmoja anayetafuta ubarakala, asiyeaminika, mchache wa shukrani na mjeuri. Nguvu ya sheria za nchi lazima ithibitishwe juu yake ili mtu mwingine yeyote asithubutu kuzidharau. Baada ya usemi wa waziri, baadhi ya watu wachache waliokuja barazani kusikiliza kesi hii walimsikitikia mshtakiwa, lakini wengi walikuwa wakinongonezana kuwa msiba wa kujitakia hauna kilio. Kama watu waliokusudiwa kuwa mwingi wa wengine wangalikuwa wakingojea shangwe la watu kabla ya kuanzisha makusudi yao, maendeleo katika maisha yangali adimika. Kwa bahati njema, mtu yeyote katika hawa utegemea mwongozo usiotaka shangwe mpaka amefaulu. Basi itaonekana alafu kama mshtakiwa alikuwa akihatarisha maisha yake bure au kwa heri ya wasadikika wote na kwa fahari ya sheria za nchi yao. Sheria za wasadikika zilikuwa hazimwamuru mshtakiwa kujitetea juu ya ushahidi wa mshtaki. Aghalabu mashtaka mengi yalikubaliwa bila ya swali wala kiapo. Labda hii ndiyo sababu ya nchi yao kuitwa kusadikika. Kama mashtaka yaliletwa mbele ya baraza na wafalme, watoto wao, matajiri au watu wengine maarufu, nguvu ya desturi hii ilifanywa maradufu. Hapana shaka kuwa salama ya watu wadogo ilikuwa kidogo sana katika nchi hii. Lakini mashtaka juu ya wanasheria yalikuwa na habari ngeni kabisa. Wasadikika walikuwa bado kusikia utaalamu huu. Kwa hamu kubwa ya kutaka kujua maana yake, baraza lilitamani mshtakiwa kuamriwa kueleza maana ya wanasheria kabla ya hukumu kufanywa. Majivuno, mtu aliyejihesabu mwenyewe kuwa kidole chake kidogo kilikuwa na akili nyingi kuliko vichwa na miili ya wasadikika wote ikiwekwa pamoja, alikuwa amejifunga kwa kumtosa mshtakiwa katika bahari ya maangamizi. Kwa hivi, alisema kwa uwerevu kuwa wanasheria ungewezekana kufasiriwa waziwazi na mudiri wa sheria za kusadikika kuliko mshtakiwa. Mudiri wa sheria alipotakiwa kufanya tafsiri alisema, wanasheria ni elimu ya kupingana na sheria. Kabla ya mkono ulionyooshwa na waziri haujapokewa na mudiri wa sheria,

kuwa kitanda usicho kilalia huwajui kunguni wake, na kuwa ilikuwa kwa sababu njema ya kumwamuru mshtakiwa kueleza mwenyewe maana ya wanasheria na sababu zake. Hili lilipotokea, mshtakiwa alipata nafasi ya kujitetea. Nafasi hii hakuitazamia kuipata kwa urahisi. Jinsi ilivyotokea ilikuwa kama ajabu tupu. Alishukuru kuwa huko mkono wa uokovu unaofanya kazi kwa siri siku zote. Kwa wasifu wa nje, mshtakiwa alikuwa hana umbo la kufanya mvuto kwa watu. Lakini kwa wasifu wa ndani, alikuwa na ajabu tatu. Kichwa chake kilikuwa na ubongo wa hekima, kifuani alikuwa na moyo wa ushujaa, na kinywani ulimi wa ufasaha. Vipawa hivi vilikuwa katika siri kubwa sana. Hata baadhi ya wasiri wake hawakuweza kukesia kuwa alikuwa na azina kama hizi. Alikuwa na tabia ya kuficha siri kama kaburi lifunikavyo maiti. Alijizoesha kuvitumia vipawa hivi mpaka vilikuwa tayari kutumika siku yoyote katika maisha yake. Siku muhimu iliyoandaliwa matumizi ya vitu hivi ilikuwa imewadia. Maisha yake mwenyewe yalikuwa katika hatari kubwa. Pigano la kufa na kupona lilikuwa mbele yake. Alikuwa hana silaha nyingine za kuokolea maisha yake ila zana hizi. Wajibu wa kuzitumia kwa dhahiri ulikuwa hauzuiliki sasa. Basi pale kizimbani, alipokuwa amesimama wima, aliinama kwa unyenyekevu mbele ya baraza. Alipoinuka kwa sauti ya taratibu lakini imara, aliyavuta masikio ya baraza zima kumsikiliza kama imamu aliyekuwa akihutubu juu ya mimbari ya msikiti mkubwa. Aliyosema ndiyo haya: msema kweli hukimbiwa na marafiki zake. Nikipatwa na ajali kama hiyo, sitaona wivu juu ya watu wawezao kudumu na marafiki zao siku zote. Siwezi kuikana kweli kwa kuchelea upweke wa kitambo. Nikajinyima ushirika wa milele unaotazamiwa kutokea baada ya kushindwa kwa uongo. Yaonekana kama mudiri wa sheria mheshimiwa hakufikiri sana alipofasiri kuwa wanasheria ulikuwa ni elimu ya kupingana na sheria.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya kusadikika iliyoandikwa na Nguli Shaban Robert na kuchapishwa na Mkuki wa Nyota Publishers.
1: Wanasheria ni elimu ya hukumu kwa mujibu wa sheria zilizokubaliwa. Hamna kitu chochote katika utaalamu huu cha kuhofia kuwa kama pingamizi katika sheria. Elimu hii hasa husaidia sheria kuenda katika njia ya haki. Haina budi kukumbukwa kuwa kugawanya haki kwa watu ni dhima itakayohekima, habari na saburi yote iwezekanayo kufanywa na mwanadamu. Nimeshtakiwa kuwa nikiridhiwa haja nitakayo leo, alafu nitadai kuwa diwani, waziri au mfalme. Tuma kama hii haina msingi. Utawala na mamlaka yake ni dhima ya wanadamu. Mashetani, majini na malaika hawana kazi kama hizi. Kwa kuwa mimi ni mwanadamu na madhali kazi hizi zimeshikwa na wenzangu, wajibu wangu ni kuchagua kazi nyingine. Ilinitokea kuwa kusadikika ilikuwa na haja ya elimu ya wanasheria. Nachelea kuwa sababu zilizoniongoza kufikiri kama nilivyofanya zitataka muda wa siku sita kuelezwa kwa muktasari. Kama kwa muda huo sitaonekana kuwa nimechelewa kuitika wito wa hukumu inayokusudiwa kutimizwa juu yangu kwa mashtaka yaliyoletwa hapa, nitakuwa tayari kuzieleza. Waziri alitaka shauri la mshtakiwa likatwe siku ile ile. Hila za kufanyizia hivyo alikuwa nazo. Kwa hila zake nyingi kama jozi ya karata alisema, mshtakiwa ana maneno mengi kama kitabu. Nakanusha kuwa ajua kitu chochote juu ya hekima. Hekima ni kitu adimu kupatikana na mtu asiyemvi. Weusi wa nywele za mshtakiwa waonyeshe waziwazi ujinga alionao. Nataka athibitishe kama nisemayo si kweli. Mshtakiwa alijibu, elimu ilipokuwa haijulikani duniani, mvi zilihesabiwa kuwa alama ya hekima. Fikira hii ilikuwa njema sana, lakini wakati wake umepita wala haurudi tena. Sasa kama mtu hakuelimishwa, mvi zake hazihesabiwi kuwa dalili ya hekima. Jambo lisilobadilika ni kuwa kila mzee anastahili heshima ya kila kijana siku zote. Mfalme hakuona sababu ya haraka ya kulikata shauri la mshtakiwa. Kwa hivi, alisema kuwa mshtakiwa alitaka muda wa siku sita ili atimize kazi iliyotakiwa na baraza hili. Hakutaka kutolewa katika gereza. Yumo katika gereza na atakuwa katika hali hiyo mpaka mwisho wa maelezo yake. Maelezo yatakayopatikana kwake yatakuwa faida ya baraza. Muda huu kisha hukumu inayostahili itatolewa kwa mshtakiwa. Wakati una mabawa kama ndege, uvumilivu ukitumiwa siku sita ni sawasawa na saa sita. Kwa kuwa haifai kuonekana kuwa baraza haina saburi, haja ya mshtakiwa ya muda wa kueleza sababu za kuanzisha wanasheria katika nchi hii haina budi kukubaliwa. Hili liliposemwa, baraza liliahirishwa. Hii ilikuwa siku ya kwanza ya muda ulioamriwa. Baraza ilihudhuriwa na mfalme, waziri pamoja na wasimamizi wengine wa serikali. Sudusi moja ya watu wa Sadiki, mji mkuu wa kusadikika, walikuwepo vile vile. Mbele ya baraza hii, Karama mshtakiwa alisimama kujitetea bila ya kutetemeka. Alisema kwa makini kama mtu aliyezoea kusema hadharani.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa, na amekuwa akisimulia riwaya ya kusadikika iliyoandikwa na Nguli Shaban Robert na kuchapishwa na Mkuki wa Nyota Publishers.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha mirindimo ya sporti ndani ya bomba, si mwingine bali mimi Jacob Mogoa. Nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae, kama ni shughuli wacha ikae. Mirindimo ya sporti, stand up for the champions, Jacob Mogoa ndani ya bomba, Jacob Mogoa ndani ya bomba. Basi bila kupoteza wakati, bila kupoteza wakati fahamisha kwamba nyota wa Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele ametoa tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa Ligue 1 mbele ya mwenzake Vitinha pamoja na mshambuliaji wa Marseille Mason Greenwood. Ushindi huo umetangazwa wakati wa hafla ya tuzo ya UNFP jijini Paris Jumatatu usiku, lakini umeibua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki na wachambuzi wa soka nchini Ufaransa. Dembele ambaye alitoa tuzo ya Ballon d'Or mwaka jana ameanza michezo 9 pekee ya Ligue 1 msimu huu. Katika dakika chache alizocheza amefunga mabao 10 na kutoa pasi 6 za mabao, huku kiwango chake bora zaidi kikionekana kwenye michuano ya UEFA Champions League. Yani, wengi walishangazwa kuona akitoa tuzo hiyo licha ya kucheza chini ya dakika 1000 katika ligi msimu huu. Mashabiki wengi walihoji vigezo vilivyotumika kumpa tuzo hiyo Dembele, tuzo hiyo mbele ya Greenwood ambaye amekuwa na msimu bora zaidi kwa upande wa takwimu. Akizungumza baada ya ushindi huo, Dembele alisema mafanikio yake ya mwaka uliopita yanaweza kuwa yamebadili namna watu wanavyomtazama. Nikimnukuu tu, alisema kwamba mitazamo imebadilika kwa sababu mimi ndiye mshindi wa Ballon d'Or. Ni kweli nimekuwa na changamoto za majeraha na sikucheza sana, lakini kila nilipopata nafasi nilijitahidi kusaidia timu, alisema. Dembele pia alisema afahamu kama muda wake uwanjani unahesabiwa mara mbili, lakini amefurahia kupigiwa kura na wachezaji wenzake. Kwa upande mwingine, Greenwood alikuwa na msimu mzuri zaidi katika Ligi 1 akiwa amefunga mabao 16 zaidi ya Dembele, huku akicheza zaidi ya dakika 1300 kumzidi nyota huyo wa PSG. Mambo ni mazito bana. Mshambuliaji huyo wa zamani wa Manchester United alijiunga na Marseille mwaka wa 2024 kwa ada ya pauni milioni 30 baada ya kipindi cha mkopo katika Getafe. Greenwood aliwasili kwenye hafla hiyo akiwa na mwenzi wake Harriet Robson ambaye wana watoto wawili pamoja. Hatima yake Manchester United ilimalizika baada ya kukamatwa mwaka 2022 kwa tuhuma za jaribio la ubakaji, shambulio na tabia ya udhibiti dhidi ya mwenzi wake. Hata hivyo, mashtaka hayo yalifutwa baadaye baada ya mashahidi muhimu kujiondoa na ushahidi mpya kujitokeza. Mbali na Greenwood, Dembele pia alimshinda Vitinha ambaye ameendelea kuwa mhimili muhimu katika safu ya kiungo ya PSG, huku klabu hiyo ikisaka ubingwa wa Ligue 1 na nafasi nyingine ya kucheza fainali ya Champions League. Katika hotuba yake, Dembele alimpongeza kocha Luis Enrique pamoja na Vitinha kwa mchango wao mkubwa msimu huu. Nikimnukuu tu, alisema, nina bahati kuwa na kocha kama Luis Enrique na ni mtu wa kipekee, na Vitinha pia anastahili pongezi kwa sababu ni mchezaji bora sana, alisema Dembele, huku akitania kuwa kiungo huyo wa Kireno alimuomba amtaje kwenye hotuba yake. Vitinha naye alimpongeza Dembele akisema anastahili tuzo hii, yeye ni mshindi wa Ballon d'Or na ndiye mchezaji bora katika ligi yetu. Mambo ndio haya. Kipindi ni mirindimu ya sporti, Jacob Mogoa ndani ya bomba, nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Tuko pamoja kama shati na ngozi.

Barabara kabisa, anaondoka basi hapo BM akimshirikisha basi Awilo Longomba, ikiwa ni remix ambayo ni kali zaidi iliwahi kujitokeza katika siku za hivi karibuni. Ni Awilo Longomba alitesa sana miaka ya nyuma, na mpaka wale wanazidi kutesa sana, jamaa ambaye ni wa kipekee, mpaka leo tunazidi kumkumbuka kutokana na vitu vyake ambavyo si vya kawaida. Kwa hivyo ongera sana. Haya basi, kwingineko basi nafahamishwa kwamba mchezaji wa gofu Tiger Woods anaripotiwa kurejea nchini Marekani baada ya kutumia zaidi ya mwezi mmoja nchini Uswizi alipokuwa akipatiwa matibabu maalum ya kuondokana na matumizi ya dawa za maumivu na changamoto nyingine za kiafya. Kwa mujibu wa taarifa za TMZ, ndege binafsi ya Tiger Woods aina ya Gulfstream G550 iliondoka katika uwanja wa ndege wa Zurich Jumatano mchana kabla ya kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Palm Beach huko Florida. Safari hiyo imefanyika saa chache baada ya kuanza kwa michuano ya PGA Championship karibu na Philadelphia. Haijathibitishwa moja kwa moja kama Woods mwenyewe alikuwa ndani ya ndege hiyo, lakini taarifa hizo zimeongeza uvumi kuwa huenda ameanza kurejea katika maisha yake ya kawaida baada ya matibabu hayo. Woods, mwenye umri wa miaka 50, amekuwa nje ya macho ya umma tangu ajali yake ya hivi karibuni iliyotokea Machi 27 huko Florida. Nyota huyo alikamatwa baada ya gari lake aina SUV kupinduka alipokuwa akijaribu kulipita lori lililokuwa likivuta trela kwenye barabara ya makazi yenye mwendo wa kasi wa maili 30 kwa saa. Ripoti ya polisi ilisema maafisa walipata vidonge viwili mfukoni mwake walipofika eneo la ajali. Pia ilidai Woods alikuwa akionyesha dalili za kutokuwa katika hali nzuri baada ya gari lake kugonga trailer hiyo na kupinduka pembeni mwa barabara. Ingawa kipimo cha pombe kikuonyesha uwepo wa kilevi mwilini, Woods alikataa kutoa sampuli ya mkojo kwa uchunguzi zaidi. Baadaye alikana mashtaka ya kuendesha gari akiwa chini ya ushawishi wa dawa. Kwa mujibu wa gazeti moja, Woods alikuwa akipatiwa matibabu makali katika kituo maalum nchini Uswizi. Chanzo kimoja kilieleza kuwa alikuwa chini ya usimamizi wa daktari wa maumivu aliyekuwa akimsaidia kudhibiti maumivu ya mwili bila kutumia dawa zenye uraibu mkubwa. Chanzo hicho pia kilisema Woods alikuwa akiwasiliana mara chache na watu wa karibu tu, akiwemo mpenzi wake Vanessa Trump, watoto wake na wakala wake Mark Steinberg. Inadaiwa Vanessa Trump ndiye aliyesisitiza Woods kupata msaada wa kitaalamu ili kuepusha matatizo ya zamani kujirudia tena. Hii si mara ya kwanza kwa Woods kuingia matatani akiwa nyuma ya usukani. Mwaka wa 2017 alikamatwa Florida baada ya kupatikana amelala ndani ya gari lake akiwa na dawa tano tofauti mwilini, zikiwemo dawa mbili za maumivu. Mwaka wa 2021 pia alipata ajali mbaya huko California iliyosababisha mguu wake wa kulia kuvunjika vibaya na kuhitaji upasuaji kadhaa. Hakufunguliwa mashtaka katika tukio hilo. Wiki hii mahakama iliruhusu waendesha mashtaka kupata rekodi zake za kitabibu ili kuchunguza kama madaktari walimshauri kutoendesha gari wakati akitumia dawa alizoandikiwa kutokana na matatizo yake mbalimbali ya kiafya. Katika mwaka wa 2025 pekee, Woods amefanyiwa upasuaji wa tendon ya Achilles pamoja na upasuaji mwingine wa mgongo, jambo linaloonyesha namna mwili wake umeendelea kupambana na majeraha ya muda mrefu. Mambo ni makali, mambo ni mazito. Naitwa Woods, tumtakia kila laheri ili aweze kupona haraka na arudi katika hali yake ya kawaida. Kipindi ni Mirindimu ya Spoti, ndani ya bomba ni Jacob Mogoa nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae.

anaitwa Samba Mapangala akiondoka hapo taratibu. Kipindi kumbuka na mirindimu ya sporti, tunazidi kusonga mbele kwa watu wa AFCON. Basi wakati ni wenu, manake nafahamishwa kwamba katibu mkuu wa wizara ya michezo nchini Kenya Elijah Mwangi amesema kuwa ujenzi wa Talanta Stadium pamoja na ukarabati wa Moi International Sports Center Kasarani utakamilika ifikapo mwisho wa mwezi Julai, huku Kenya ikiendelea na maandalizi ya kuandaa michuano ya 2027 Africa Cup of Nations. Kazi ngumu hiyo. Akizungumza wakati wa warsha ya usalama iliyoandaliwa na Confederation of African Football pamoja na kamati ya maandalizi ya ndani katika uwanja wa Kasarani, Mwangi alisema maendeleo ya ujenzi wa Talanta Stadium yanaendelea vizuri. Nikimnukuu, kwa sasa tumefikisha zaidi ya 88% ya kazi. Tunatarajia uwanja huo kuwa tayari kufikia mwisho wa Juni, alisema Mwangi. Alieleza kuwa kazi zilizobaki zinahusisha miundombinu ya ziada inayohitajika kufikia viwango vya CAF, ikiwemo barabara za kuingia uwanjani, viwanja vya mazoezi pamoja na huduma nyingine ndani ya eneo la Talanta Stadium. Nikimnukuu tena, bado tunaendelea na kazi nyingine muhimu kama mtandao wa barabara, viwanja vya kuchezea ndani ya mfumo mzima wa Talanta na maeneo mengine yaliyotambuliwa na maafisa wa kiufundi wa CAF. Warsha hiyo ya siku mbili imeandaliwa na United Nations Office of Counter Terrorism na imewakutanisha maafisa kutoka wizara ya michezo, Football Kenya Federation, CAF, pamoja na vyombo vya usalama vya Kenya kama National Police Service, Directorate of Criminal Investigations, Kenya Defense Forces na National Counter Terrorism Center. Mwangi pia alisema ukarabati wa Kasarani unaendelea kwa kasi, huku nyasi za zamani tayari zikiwa zimeondolewa ili kuweka nyasi mpya zinazokidhi viwango vya kimataifa. Nikimnukuu tena, tunatarajia uwanja wa kuchezea wa Kasarani kuwa tayari kufikia Julai. Alisema hivyo. Mbali na miundombinu, serikali pia imeweka mkazo mkubwa katika masuala ya usalama na maandalizi ya uendeshaji wa mashindano hayo. Mwangi alieleza kuwa usalama ni sehemu muhimu katika kuhakikisha AFCON ya mwaka ujao inafanikiwa zaidi, huku warsha hiyo ikilenga kubaini mapungufu yanayohitaji kushughulikiwa mapema. Warsha hiyo pia ni muhimu, nikimnukuu tena, warsha hii ni muhimu sana katika kuhakikisha tunakuwa na mashindano yanayokidhi viwango vya CAF, ambapo usalama ni nguzo ambayo ni muhimu zaidi. Aliongeza kuwa ikiwa kutahitajika kuboresha maeneo kama ukuta wa usalama wa viwanja au kuongeza mafunzo kwa maafisa wa usalama, serikali basi ya Kenya itachukua hatua hizo mapema zaidi. Baadhi ya maeneo yanayopewa kipaumbele ni pamoja na udhibiti wa mashabiki, usimamizi wa magari na trafiki, usalama wa mipakani, viwanja vya ndege na bandari, na vile vile pia uratibu wa siku za mechi, ulinzi wa viwanja vya mazoezi, pamoja na usalama wa wageni muhimu wa mashindano hayo. Ndio mambo haya basi. Anajulikana kama Mwangi, ambaye ni Mwangi ni katibu mkuu wa wizara ya michezo nchini Kenya, alipokuwa Elijah Mwangi akizipokuwa kizungumza na wanahabari katika warsha ambayo imeandaliwa na Umoja wa Mataifa na kushirikisha vikosi, taasisi kadhaa za michezo nchini Kenya, hapo mjini Nairobi. Haya basi, kufikia hapo basi, msikilizaji, ndipo ninapokamilisha basi makala haya ya mirindimu ya sporti kutoka hapa Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Mugoa, anasema asante sana kwa kuwa nami. Naendelea basi kutegea vipindi vyetu vilivyosalia papa hapa Radio China Kimataifa. Tuko hapa kwa ajili yako na tunakupenda sana, na tunahakikisha kwamba tunakupa vitu ambavyo unavihitaji. Usikose basi kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya mirindimu ya sporti. Kutoka kwangu nasema chao, naendelea kutegea vipindi vyetu vilivyosalia papa hapa Radio China Kimataifa.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia ngano za mashujaa. Hizi ni ngano ambazo wahusika wake ni mashujaa. Ngano za mashujaa husimulia kuhusu maisha ya mtu au watu waliotenda mambo ya kishujaa na kutukuzwa. Mashujaa hawa hutenda vitendo vya kijasiri kama vile kusafiri kwenye nchi za majitu na kupigana na majitu ili kuziokoa jamii zao. Ngano nyingi za mashujaa huwa na motifu ya safari na usawiri mapigano kati ya wema na uovu. Uovu kwa kawaida uwakilishwa na wafalme au viongozi dhalimu, mazimwi au majitu. Hatimaye wema ushinda uovu kupitia kwa juhudi za mashujaa. Ngano za mashujaa usimuliwa kuhimiza uzalendo na ujasiri miongoni mwa vijana. Na huu hapa basi ndio mfano wa ngano ya mashujaa. Zamani za kale katika nchi ya ustawi kulikuwa na ufanisi sihaba. Raia wa ustawi walikuwa wakulima wenye bidii za mchwa. Wafalme na raia wa nchi hii waliongozwa na sera ya kinga na kinga ndipo moto wakapo. Wanaustawi wote wake kwa wanaume, wakwasi kwa mafukara, waliungana mikono kuikweza ustawi kutoka daraja moja la ustawi hadi jingine. Jamii ya ustawi ikapanda mimea mingi kwa ajili ya chakula na kwa kuuza katika nchi jirani. Si maharage, si mahindi, si pareto, vyote viliyapamba mashamba ya wanaustawi. Wafugaji nao hawakuachwa nyuma. Miromoromo ya ng'ombe na milio ya mbuzi na ng'ombe, kondoo, bata na kuku ilisikika hata katika makazi ya maskini. Alimradi kila mwanaustawi alipania kulizika tatizo la uhaba wa chakula katika kaburi la sahau. Hali iliendelea hivyo hadi mfalme Tuvu alipochukua hatamu za uongozi. Msiba baada ya msiba uliwaandama wanaustawi kama kivuli. Miaka miwili ya mwanzo ya uongozi wa Tuvu ilishuhudia kiangazi ambacho kilikuwa hakijawahi kuonekana tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Wasemao wamesema hakuna msiba usiokuwa na mwenziwe. Kiangazi hiki kiliandamizwa na mkurupuko wa magonjwa sugu. Raia wengi wakasalimishwa amri na ukoma, ndui, surua na homa ya ubongo. Waganga na waganguzi wakakabiliana na maasimu hawa bila mafanikio. Nchi ambayo hawali ilijaa vicheko vya heri, ikajaa vilio vya shari. Kasri la mfalme likawa kama mzinga wa nyuki. Washauri waliingia na kutoka kwa majadiliano na mfalme Tuvu kuhusu mustakabali wa ustawi. Hata hivyo, suluhisho halikupatikana. Mfalme akawa kama aliyekata tamaa. Utukufu wa mamlaka yake yakashindwa kabisa kuokoa raia aliyowapenda kama mboni ya jicho lake. Siku moja palitokea mganga aliyeweza kugangua janga la ustawi. Alimwambia mfalme kuwa aliota kuwa maangamizi ya ustawi yalisababishwa na hasira za mizimu zilizosababishwa na udhalimu uliotendewa washauri wa mfalme aliyemtangulia mfalme Tuvu. Ilisemekana kwamba utulivu ungerejea tu kwa kukata mkia wa jitu ambalo ndilo lilokuwa likiwala wanaustawi na kusababisha maafa. Habari hizi ziliwatua moyo wa mfalme. Alijua kuwa lazima swala hili lingetandarukiwa. Wazo la kupambana na majitu lilikuwa zito lililowatia kitetemeshi hata mashujaa. Hata hivyo, lisilobudi hutendwa. Mfalme aliwaita mashujaa wote wa ustawi ambao walifika na kupanga foleni mbele yake kana kwamba wanangojea hukumu ya kifo. Palipo na swala linalotishia usalama wa nchi, raia hawana budi kujitoa mhanga kupambana. Hakuna atakayeweza kurejesha amani nchini ila wanaustawi wenyewe. Kwa miezi kadhaa sasa wanaustawi wamekuwa kipukutika kama majani ya mti. Jitu limemmeza raia baada ya mwingine. kiangazi na magonjwa yameshirikiana na jitu kutupoka uzima. Suluhisho la jambo hili ni moja. Lazima mmoja wenu ajisabilie kukiokoa kizazi cha ustawi. Maneno ya mfalme yalikuwa machache na ya mkataa. Yalisababisha mzizimo kwa kila mmoja aliyekuwepo. Kimya cha kaburi kilitanda, huku mfalme akimtazama shujaa mmoja baada ya mwingine. Ni kweli kuwa kuilinda nchi lilikuwa swala la kimsingi, lakini kupambana na majitu, hatimaye jicho la mfalme lilitua kwa Kitwana. Kitwana alikuwa shujaa ambaye alijipambanua kwa uzalendo. Kwa jinsi mfalme alivyomtazama, Kitwana alijua kuwa hilo halikuwa jambo la hiari. Adhabu ya shujaa kukaidi wito wa mfalme ilikuwa kifo kwa upanga wa shujaa mwenzake. Hali ya mtanziko ilitanda machoni mwa Kitwana. Akatae wito wa mfalme wao na shujaa mwenzake.

au akabiliane na jitu, aliuwe au limuwe. Nitakwenda. Hatimaye Kitwana alitamka baada ya sekunde ambazo kwake ilikuwa kama karne nzima. Jioni ya siku iliyofuata ilimpata Kitwana katika jumba la majitu. Akabisha hodi na kufunguliwa na ajuza mmoja. Kitwana alimtazama ajuza huyo kwa imani na woga. Uso wake ulijaa mabaka na viganja vyake havikuwa na vidole. Alikuwa kakonda na kubakia mifupa. Kitwana alimweleza ajuza huyo sababu ya kuwa hapo. Kijana, naona wewe ni jasiri kweli. Ila nataka ujue kuwa hali uliojitumbukiza kwayo ni hatari mno. Nilipotoka ustawi, nilikuwa kipusa kweli. Lakini nione kilichobakia baada majitu kunifanya karamu yao kila mara wakosapo chakula. Nimewatazama wanaustawi wakibugiwa kwenye matumbo majitu haya, moja baada ya mwingine. Mimi wamenibakiza hapa kuwapikia. Karibuni majitu watarejea. Shika kibuyu hiki na upande nacho juu ya dari. Wakati wa kutoroka, ukiona mazimu yanakaribia, kigongeshe chini. Ajuza alimwambia na kumkabidhi kibuyu. Harufu ya binadamu itaanikiza, aliendelea ajuza. Lakini nitajua la kuwaambia. Ukisikia majitu yameanza kupiga kelele, jua ya kwamba yamelala. Wakati huo, toa sime yako na ukate mkia wa lile jitu kubwa. Na kutakia heri. Mazimwi yaliingia na baada muda kidogo yakalala. Wai! Wai! Majitu yalitoa kelele zilizotikisa ulimwengu mzima. Kitwana hakupoteza muda. Aliukata mkia wa lile jitu kubwa, akauweka juu ya bega lake na kutifua vumbi. Kwenda kuisalimisha jamii yake. Majitu yalitimua mbio kumfuata Kitwana ambaye alikuwa na mbio kama za duma. Kadri alivyokimbia ndivyo majitu yalivyomkaribia. Akakumbuka kibuyu chake cha wokovu. Akakigongesha chini. Moto mkubwa ukamtenga na majitu. Majitu yakaanza kuupoza moto kwa mate yao hadi pale ulipozimika kabisa. Yakaendelea kumkimbiza Kitwana ambaye sasa aliweza kuliona kasri la mfalme. Jitu lililokuwa limekatwa mkia likanyosha mkono wake uliofikia mbingu kumshika Kitwana. Ghafla binuvu, Kitwana akakigongesha kibuyu chake chini tena. Bahari kubwa likawatenga maasimu hawa. Jitu lililokatwa mkia likainua mkono na kuyaamrisha majitu ya bahari kujigawa njia mbili. Majitu yakapita bila kujua kuwa siku yao ya 40 ilikuwa imefika. Muda wote huu, tayari Kitwana alikuwa ameingia kwenye kasri la mfalme na kumkabidhi mkia. Mfalme alitoka nje ya kasri, buruji ikapulizwa, watu wakakusanyika. Mfalme akamshukuru Kitwana kwa kuyaweka maslahi ya taifa mbele ya maslahi yake binafsi. Akamkabidhi mganga mkuu ule mkia. Mganga akagongesha mkia chini. Moto mkubwa ukazuka na kuyateketeza majitu, ambayo ndiyo kwanza yalikuwa yakiwasili kwenye kasri. Nchi ya ustawi ikatoa kijani kwa pigo hilo moja la mkia. Wanaustawi wote waliokuwa wameliwa na majitu wakatoka kwenye moto uliokuwa unayeteketeza majitu. Mfalme akampa Kitwana wadhifa wa jemedari mkuu. Msikilizaji, basi huo ndio mfano wa ngano ya mashujaa. Huo ndio mfano wa ngano ya mashujaa.

0: Tanzania oye.
1: Na mbarabara kabisa msikilizaji, ni shairi la kumsifu John Pombe Magufuli, ambaye alikuwa rais wa awamu ya tano ya serikali ya Tanzania. Anasema ni kiongozi ambaye kwa kipindi cha muda mfupi amefanya mambo mengi ya kuiongoza nchi hiyo kwa maendeleo ya kipekee ambayo hayajawahi kushuhudiwa barani Afrika. Ni shairi ambalo linamsifu aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, ambaye alituacha hivi majuzi baada ya kupata ugonjwa ambao kila mmoja alihuzunika sana. Ni shairi linalotukumbusha uzuri na mengi ambayo yamefanywa na rais John Pombe Magufuli. Na katika sehemu yetu ya methali ya wiki, methali ya siku hii leo, tunaangazia shairi Dau la Mnyonge Haliendi Joshi. Dau la Mnyonge Haliendi Joshi. Dau ni chombo cha baharini cha kuvulia samaki. Mnyonge ni maskini, mtu ambaye hana mali nyingi, mtu wa kawaida tu. Haliendi hakuenda. Joshi ni haraka au kasi. Maana ya nje, dau la mtu maskini aliendi haraka. Maana ya ndani, mtu anayethamini kile alichonacho huwa makini asitumie vibaya, asiuharibu. Methali hii hutumiwa kueleza mtu kuwa makini katika kutumia vitu vichache alivyo navyo. Methali hii hutumiwa kueleza mtu kuwa makini kwa kutumia katika kutumia vitu vichache alivyo navyo. Na basi, katika sehemu yetu ya mashabiki ambao wamezungumza vizuri zaidi, wameelezea vizuri zaidi kuhusu methali yetu ya wiki, ninaye Ali Hassan Kauleni anasema mnyonge ni maskini, yani dau ni chombo cha baharini cha kuvulia samaki. Anasema kwamba kwa kifupi ni kwamba mtu anayethamini kile alichonacho huwa makini asikitumie vibaya. Naye Abubakar Musa anasema kwamba kweli ni methali ambayo inatahadharisha mtu kuwa makini zaidi kwa kile alichonacho hivi sasa. Akikitumia vibaya, basi huenda karibu maisha yake. Ndivyo anavyosema Abubakar Musa. John Juma anasema kwamba muhimu zaidi katika shairi la leo ni kuwa tuwe makini zaidi, tusipitiliza katika matumizi yetu. Ndivyo anavyosema John Juma. Moses Chanderema anasema, kaka Mogoa, shairi hili linanifunza mambo mengi zaidi. Kwanza kabisa, nisiwe na kiburi. Ndivyo anavyosema. Na pili ni kwamba nikipata kitu nisijipige kifua. Ndivyo anavyozungumza hapo bwana John Moses Chanderema. Anasema kwamba jambo la maana zaidi ni kwamba tunafaa kushikana mikono sisi kama Waafrika na Wakenya kamili, ili tuweze kujenga taifa ambalo ni bora zaidi kwa maisha ya watoto wetu wa baadaye. Samson Juma anasema, kaka Mogoa, kuna kitu umezungumza ukasema joshi. Dau ni chombo cha baharini cha kuvulia samaki. Mnyonge ni maskini, mtu ambaye hana mali nyingi ama mtu wa kawaida tu. Haliendi hakuenda. Joshi ni haraka au kasi. Kwa hivyo kasi uliokuja nayo

hapa basi napata ufahamu kwamba ni kweli ulikuwa unatafuta hilo jina ili uweze kulizungumzia ama kulielezea vizuri zaidi. Alafu kuna Pius Nyongesa kutoka maeneo ya Syokimau. Anasema kaka Mogoa, methali ni nzuri zaidi. Inamtadharisha mtu mnyonge kwamba kuna haja ya kutomdharau mwenzako ambaye ni mnyonge kama wewe. Ndio methali inazungumza hivyo. Kwa hivyo anasema kwamba aliendi hakuenda. Joshi ni haraka au kasi. Maana ya nje, dawa la mtu maskini aliendi haraka. Maana ya ndani, mtu anayethamini kile alicho nacho huwa makini asitumie vibaya, asiuharibu. Methali hii hutumiwa kueleza mtu kuwa makini katika kutumia vitu vichache alivyo navyo.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Hujambo msikilizaji na karibu tena katika kipindi hiki cha daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Kipindi hiki kinakuletea mambo mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, iwe ni katika sekta ya afya, uchumi na biashara na hata masuala ya kitamaduni. Katika kipindi hiki utakuwa nami Caroline Nasoro. Katika kipindi cha leo, kando na habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, tutakuwa na ripoti itakayozungumzia Malawi yafaidika na mradi mkubwa wa barabara uliofadhiliwa na China. Pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi yatakayohusu tiba ya asili ya kichina ya sindano, yani acupuncture, inavyopokelewa vyema katika hospitali ya Mnazi Mmoja visiwani Zanzibar. Awali ya yote, kwa habari mbalimbali kuhusu China na Afrika.
1: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Bibi Judith Suminwa Tuluka, amepongeza ushirikiano kwenye sekta ya miundombinu kati ya China na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku akisema ushirikiano huo umezidi kuhimiza maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa nchi za Afrika kupitia kuboresha uchukuzi wa ndani na kuimarisha muunganiko wa kikanda. Bituluka amesema hayo akiwa kwenye ziara katika mradi wa barabara ya mzunguko mjini Kinshasa unaojengwa na kampuni za China. Amesema aliwahi kutembelea miradi kadhaa ya ushirikiano kati nchi hizo mbili katika sehemu mbalimbali za nchi, ambayo inaonyesha juhudi na utaalamu wa ujenzi wa China na kuwakilisha matunda muhimu ya ushirikiano kunufaishana kati ya pande hizo mbili. Kwa mujibu wa waziri mkuu huyo, maendeleo ya miundombinu yanatoa mchango muhimu katika kuongeza ufanisi wa miji, kuchochea usafiri wa watu na mizigo, na kuunga mkono maendeleo ya kiuchumi ya kikanda. Sera ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika inatarajiwa kutoa fursa ya kimkakati kwa nchi hizo kuongeza mauzo yake nje ya nchi, hasa ya sekta ya kilimo nchini China. Idadi ya watu zaidi ya bilioni 1.4 nchini China inaleta soko kubwa ambalo serikali, makampuni na wakulima wanapaswa kulitumia ipasavyo. Kuelewa sera hii kwa undani na kuoanisha na uzalishaji wao ili kukidhi mahitaji ya soko la China. Vile vile, nchi mbalimbali zinapaswa kubadilisha na kupanua bidhaa zao za kuuza nchini China kwa kuachana na utegemezi mkubwa wa mauzo ya madini. Bidhaa kama vile soya, mahindi na mazao ya asili zinaweza kuongeza mapato ya nchi kutokana na mauzo ya nchi. Sera ya ushuru sifuri ya China inayohusisha nchi 53 za Afrika isipokuwa Eswatini imeanza kutekelezwa rasmi tarehe mosi ya mwezi Mei mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa shirikisho la biashara na viwanda la Abuja nchini Nigeria, Bwana Agabaidu Jideani, amesema utekelezaji wa sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi za Afrika ulioanza tarehe mosi unanufaisha wauzaji wa nje wa Nigeria na kusaidia kuimarisha biashara kati ya Nigeria na China, na pia kunatoa fursa muhimu kwa wauzaji wa nchi hiyo kupanua njia ya kuingia kwenye soko la China. Bwana Jideani amesema sekta zitakazoweza kunufaika na sera hiyo ni pamoja na kilimo, viwanda vya uchakataji wa mazao ya kilimo, madini na utengenezaji, na kuboreka kwa njia za kuingia kwenye soko la China. Pia kunatarajia kuongeza uwezo wa bidhaa za Nigeria wa kuwania soko la China. Bwana Jideani ametoa wito kwa wauzaji wa nje wa nchi hiyo kukidhi mahitaji ya China katika ubora, ufungaji na uthabiti wa mnyororo usambazaji, na pia ametaka uungaji mkono zaidi wa serikali ya Nigeria. China imeendelea kuwa mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara wa Ghana kwa mwaka 2025, na thamani ya biashara pande zote mbili imefikia takribani dola bilioni 14.1, likiwa ni ongezeko la takribani asilimia 19.3 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Akiongea mjini Accra kwenye mkutano na vyombo vya habari vya China na Ghana, balozi wa China nchini Ghana, Bwana Tong Song, amesema ongezeko la biashara kati ya pande mbili linatokana na kuimarika kwa uhusiano wa kawaida wa kirafiki. Amesema

0: pande zote mbili zina matumaini makubwa ya kuongezeka kwa biashara ya pande hizo kutokana na sera ya kutotoza ushuru kwa nchi 53 za Afrika. Balozi Song amesema sera hiyo italeta fursa mpya ambazo hazijawahi kutokea kwa bara la Afrika, ikiwa ni pamoja na Ghana, na itachangia nguvu kubwa katika biashara, ushirikiano wa uwekezaji na kuboresha uchumi wa Afrika. Mdahalo wa vijana wa China na Afrika umefanyika katika mji wa Pretoria huko Afrika Kusini, kukutanisha wawakilishi vijana waliobadilishana maoni kuhusu uhusiano kati ya pande mbili, ushirikiano wa nchi za kusini, maendeleo ya vijana na ushirikiano wa pande mbili. Chini ya kauli mbiu ya ushirikiano wa kusini katika dunia ya pande nyingi, washiriki wamesema ushiriki wa vijana una muhimu mkubwa katika kuunda ushirikiano huo duniani. Mkuu wa shirikisho la vijana wa Afrika Kusini kwenye masuala ya kimataifa, Lungile Magagula, amesema mdahalo huo unaakisi ahadi ya pamoja ya kuimarisha ushirikiano, kuelewana na mawasiliano kati ya watu wa Afrika Kusini, China na dunia ya kusini. Mwakilishi wa balozi wa China nchini Afrika Kusini, Li Ao, amesema mwaka huu ni mwaka wa mawasiliano kati ya watu wa China na Afrika. Akisema karibu miradi 600 itaendelezwa zaidi kwenye uungaji mkono wa maendeleo ya mawasiliano ya vijana.
1: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
4: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
0: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
5: Msikilizaji, sote tunafahamu kuwa China ni mwenzi mkubwa wa ushirikiano na Afrika, na pia ni mshirika mkubwa wa bara hilo katika maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kwa upande wa afya, China imekuwa mstari wa mbele kupeleka wahudumu wa afya katika nchi mbalimbali za Afrika wanaotoa matibabu kwa watu wa huko wanaosumbuliwa na magonjwa mbalimbali. Tukitolea mfano, mwaka 2017, meli ya hospitali ya jeshi la majini la watu wa China inayojulikana kama Peace Ark ilitia nanga katika bandari ya jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo ilitoa huduma ya matibabu bila malipo kwa wakazi wa jiji hilo. China pia imekuwa mwenzi mkubwa wa maendeleo barani Afrika, ikishirikiana na nchi za bara hilo katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu, kwani inafahamika wazi kuwa miundombinu imara ni chachu ya maendeleo ya kiuchumi. Serikali ya China na kampuni zake zimeshiriki katika ujenzi wa miundombinu ya barabara, reli, bandari na viwanja vya ndege, ikiwemo reli maarufu ya Tazara, reli ya SGR nchini Kenya na ukarabati wa bandari ya Lamu nchini Kenya. Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Malawi imezindua sehemu ya kwanza ya barabara mpya inayounganisha eneo la viwanda la Kanengo mjini Lilongwe na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu Banda. Mradi huo unaofadhiliwa na China unatarajiwa kupunguza msongamano wa magari, kuboresha ufanisi wa usafiri na kuchochea shughuli za kiuchumi katika njia hiyo muhimu. Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi ametuandalia ripoti ifuatayo.
6: Barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 9 inalenga kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa bidhaa na abiria pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi nchini humo. Mradi huo umefadhiliwa kupitia ruzuku ya dola milioni 43 kutoka China kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu ya barabara. Aidha, mradi huo unajumuisha maboresho ya mifumo ya kidijitali serikalini. Sehemu ya kwanza barabara hiyo tayari imekamilika, ambapo imeboreshwa kutoka barabara ya njia moja kuwa barabara ya njia mbili zinazotenganishwa. Pia imejengwa njia maalumu ya waendesha baiskeli pamoja na taa za barabarani zinazotumia nishati ya jua. Balozi wa China nchini Malawi, Lu Shu, anasema China pia itaendelea kushirikiana na Malawi katika awamu ya pili ya mradi huo, ambayo itahusisha uboreshaji wa sehemu ya barabara kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. Wahandisi na wafanyakazi kutoka pande zote mbili walifanya kazi kwa karibu kwa zaidi ya miaka mitatu hadi kukamilika kwa mradi huo.
7: China will once again.
8: China itaendelea tena kuisaidia Malawi katika awamu ya pili ya uboreshaji wa barabara ya M1 kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. Timu za ujenzi kutoka pande zote mbili zilifanya kazi kwa bidii na ushirikiano mkubwa. Baada ya zaidi ya miaka mitatu ya juhudi za kujitolea, mradi huo sasa umekamilika.
7: After more than 3 years of devoted effort, the project has now been finished.
6: Hapo awali, barabara ya zamani ya kuelekea uwanja wa ndege ilikuwa imeharibika kwa mashimo mengi, hali iliyokuwa ikihatarisha usalama wa watumiaji wa barabara na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Kupitia barabara hiyo mpya, usafiri sasa unatarajiwa kuwa wa haraka zaidi na wenye ufanisi mkubwa, jambo litakalorahisisha shughuli za biashara na usafirishaji wa mizigo kwenda na kutoka uwanjani. Jampia Mhango, ambaye ni waziri wa usafiri nchini Malawi, anasema mradi huo ni hatua muhimu katika kuboresha miundombinu ya usafiri nchini humo. Anaongeza kuwa barabara hiyo tayari imepunguza msongamano wa magari kati ya Kanengo na uwanja wa ndege, huku ikipewa hadhi ya mradi mkubwa wa miundombinu ya barabara nchini Malawi.
9: Very exciting moment.
10: Hii ni hatua ya kufurahisha sana kwa serikali yetu baada ya kuzindua rasmi mradi huu muhimu ulioungwa mkono na washirika wetu wa China. Ni mradi wenye thamani kubwa kwetu kwa sababu umechangia kupunguza msongamano wa magari katika barabara hii.
6: Mradi huo ni sehemu ya mpango mpana wa Malawi wa kuboresha mtandao wa barabara na kuimarisha usafiri wa nchi hiyo kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
5: Ni Jacob Mogoa wa CGTN, idhaa ya Kiswahili Nairobi, na ripoti hiyo inayohusu Malawi kufaidika na mradi mkubwa wa barabara uliofadhiliwa na China. Kabla ya kuendelea zaidi na kipindi hiki, tupate burudani safi kabisa ya muziki.

0: Mimi ni mchina, napenda Afrika.
1: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
2: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
3: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
4: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
5: Kumbuka msikilizaji, kipindi unachosikiliza sasa ni daraja kinachokujia kila Jumapili kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Tiba ya asili ya Kichina ya sindano, yani acupuncture, imepokelewa vyema katika hospitali ya Mnazi Mmoja visiwani Zanzibar kama sehemu ya ushirikiano kati ya China na Tanzania katika sekta ya afya. Tiba hii hutumia sindano nyembamba zinazochomwa katika sehemu maalum za mwili ili kuchochea uponyaji wa asili wa mwili, kupunguza maumivu na kuimarisha mzunguko wa damu. Wagonjwa wenye matatizo ya maumivu ya muda mrefu, matatizo ya viungo ama msongo wa mawazo wameripoti kupata nafuu kubwa kupitia huduma hii mpya. Ronald Mutie wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi alitembelea hospitali hiyo na kuzungumza na baadhi ya madaktari pamoja na wagonjwa wanaotumia tiba hiyo.
6: Mimi naitwa Dr. Hafiz Sheha Hassan, ni professionally ni daktari wa ngozi. Hata hivyo hapa ni mkurugenzi wa huduma za tiba katika hospitali ya Mnazi Mmoja.
7: Sasa kuna kundi la madaktari wa China ambao wanatoa huduma hapa katika hospitali ya Mnazi Mmoja, na hasa wanatoa matibabu ya tiba za kiasili za China. Na nimepitia katika chumba chao, nimepata baadhi ya wagonjwa wenyeji ambao wanapata tiba pale. Wameondoa mzigo gani ambao ulikuwa labda unakabili hospitali kwa jumla tu?
6: Kundi la madaktari wa China ni tunasema ni marafiki wetu kwenye matibabu, na hawa tuko nao kwa muda mrefu. Kila mwaka kuna timu mpya inayokuja ya madaktari wa Kichina. Wametusaidia vitu vingi. Kwa mfano, kuna utaalamu ambao sisi tulikuwa hatufanyi, ule unaitwa endoscopic surgery, kufanya operation kwa kutumia zile mashine bila ya kufungua tumbo. Ule ni utaalamu ambao wameuleta, umetusaidia pamoja na mashine. Kwa hiyo madaktari wetu wamejifunza. Kwa sasa hivi ukizingatia, kuna operation ambazo tunafanya kwa kutumia hii endoscopic procedure. Sasa wao wapo kwa ajili ya kuhakikisha wana supervise hivi vitu, lakini na madaktari wetu wanajifunza ili hata ikitokea madaktari hawapo, tayari ule ujuzi umeshaletwa kwa madaktari wetu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna huduma nyingi ambazo zilikuwa hazifanyiki, kama hizi huduma za chuku. Sisi kama wenyeji tulikuwa hatuna hiyo huduma hospitali yetu, lakini kupitia mission yao madaktari ambao wanatoka China, tumeanzisha hiyo huduma. Na kwa sasa hivi wagonjwa wengi ambao wale wenye matatizo mbalimbali ambayo yanahusiana na labda mishipa ya fahamu, wanaenda wanapata, na ni huduma ambayo ni endelevu na inaendelea, na tunashukuru kwa sababu hata wale madaktari wetu wazawa tayari wameshapata ujuzi. Kwa hiyo juu ya kwamba wanatusaidia kupunguza mzigo wa kazi, lakini vile vile wanatusaidia kutuletea utaalamu na wanasaidia vile vile kuwafunza madaktari wetu. Mfano, tuna madaktari ambao wanakuja katika kitengo cha meno, wengine wanakuja katika kitengo cha maradhi ya kina mama, kuna wengine wapo hapo akupancha kama tunavyoona. Kwa hiyo sehemu mbalimbali wanatusaidia.
7: Kwa wenyeji wanapata mafunzo wale.
6: Madaktari wazawa wanapata mafunzo, lakini wagonjwa ambao ni wenyeji wa hapa wanapata huduma. Sawa.
7: Na baadhi ya madaktari wameelezea kwamba wamekwenda China nao pia kupata mafunzo huko.
6: Hii mission ni wanakuja wao, wakati mwingine tunachukua madaktari wetu tunawapeleka kule kwa ajili ya kupata ujuzi zaidi. Unajua wenzetu wameendelea kwenye hasa utoaji wa huduma za afya. Kuna huduma ambazo kwetu sisi hatuna, na vifaa vyao kidogo viko advance. Kwa tukipeleka wataalamu wetu wakiona kule, akili zao pia zinatanuka na wao wanapata kujifunza ule utaalamu, ili baadaye hali ikiruhusu ule utaalamu unakuja hapa kwa kushirikiana na hao madaktari wetu.
7: Na pia wanatoa msaada wa vifaa tiba au
6: vifaa tiba na madawa, vyote wanatusaidia. Na mfano mzuri sio kwa hapa tu, mfano mzuri kama hospitali ya Abdalla Mzee kule Pemba, kuna ile mashine inaitwa EEG mashine. Hii kwa Zanzibar inapatikana pale tu, ambayo inaweza ikajua wagonjwa wenye kifafa ni kama anacho kifafa kweli au ana tatizo lingine. Kwa hiyo ni mambo mengi sana wanatusaidia, wameleta na Wachina, lakini iko kule Abdalla Mzee Pemba.
7: Shukrani.
6: Asante.
8: Naitwa Wahida Daudi Makambe, ni in charge katika kitengo cha akupancha au chuku. Kwa hiyo tuko hapa, niko hapa kufanya kazi kwa muda wa miaka kama 6 hivi. Na kazi zetu kubwa ni mambo ya traditional Chinese medicine. Yaani ni tiba ya Kiswahili kwa ufupi.
7: Ya Kichina.
8: Ya Kichina. Kwa hivyo katika kazi zetu tunazozifanya ni kuwekea chuku wagonjwa kwa kutibu maradhi mbalimbali na vifaa mbalimbali ambavyo vinatumia kwa kuondoa maumivu, kuchangamsha mwili kama kuondoa pengine una ganzi sehemu, kuifanya damu yake iwe inatembea vizuri. Kwa hiyo ni jumla ya mambo ambayo tunatibu. Kwa ufupi ni maradhi mengi tu ambayo tunatibu, lakini kwa njia ya huduma za traditional.
7: Umekwenda China kwa mafunzo ya miezi miwili kusomea haswa mambo haya ya matibabu ya dawa za Kichina. Je, ilikuwa ni mafunzo aina gani?
8: Mafunzo tuliendea ni haya kuhusu tiba za Kichina. Namna gani unaweza kutumia kuchoma chuku kwa katika mwili, lakini zaidi uwe unajua kusoma vile viungo vya binadamu vyote. Mishipa yake imekaaje, mifupa yake ikoje, kuhusu muscle zake zikoje. Kwa hivyo ukijua hayo ndio position gani utaijua namna gani umtibu mgonjwa.
7: Na umeona wagonjwa ambao wamekuja na kupokea matibabu ya aina hii na wakapata nafuu wakapona?
8: Ni wengi tu wamekuja kwa hapa, zaidi wanaokuja wagonjwa ambao wa tunasema hemiplegia kwa Kiingereza, kwa Kiswahili kiharusi. Hayo ni maradhi mengi ambayo yanasababishwa na kuwa na high blood pressure. Ikizidi wengine ndo wanaanguka hafla, kupoteza mguu na mkono, saa nyingine na uso unakaa upande. Kwa hivyo matibabu hayo kwetu hapa inawasaidia sana kustimulate zile nerves. Na vile vile tunaweza tukatibu zaidi ambayo iko, yani ambayo maradhi ambayo yanatibu zaidi hapa kuna kwa mara moja ni vikojozi. Watoto ambao wanakojoa vitandani mara nyingi tukitibu inakuwa effective sana, inasaidia.
7: Unawapa kitu gani?
8: Tunawachoma chuku tu. Halafu maradhi mengine kuwa na ganzi ya miguu na mikono, watu ambao wanaumwa na migongo, au kuna maradhi ambao unaumwa kwenye sehemu ya hili hip joint mpaka mguu wote inaitwa sciatica. Pia tunatibu arthritis. Ni maradhi mengi kwa kweli, na wanasema wanafanikiwa wanapata nafuu. Na alhamdulillah wanakuja wagonjwa wengi tu.
7: Kama kwa siku hivi mnapokea wagonjwa wangapi?
8: Inategemea season, lakini hasa wagonjwa wengi wanakuwa ni wanawake. Kwa sababu Jumatatu na Jumatano tunatibu wagonjwa wanawake. Wanaweza kafika 60. Kwa sasa hivi wamepungua kidogo, tunapata labda kwenye 40, 35. Wanaume wanafika kwenye 40, 25.
9: Kwanza tukifika, mgonjwa kesha kufika, tunamchukua history ya maradhi yake, anaumwa nini. Kwa hiyo akisha kutupa maelezo ya kina, tunamweka kitandani na tunaanza tiba. Na tiba yenyewe inategemea maradhi gani kakwambia. Kwa hiyo kama mlivyoambiwa mwanzo, huyu ni binadamu na ana njia mbalimbali. Hizi njia ziko 12. Kwa hiyo kila njia ina pointi zake. Yaani pointi zote kwa ujumla ni 361. Kwa hiyo katika hizo pointi 361 kuna maradhi mbalimbali. Pointi moja inaweza kutibu zaidi ya maradhi mawili mpaka 6. Mfano pointi kama hii hapa. Kwa jina la Kichina inaitwa Susanli, au kwa jina jingine inaitwa ni healthy point. Kwa hiyo pointi hii unaweza kutumia ikiwa unaumwa au huumwi. Na kwa maradhi mbalimbali pointi hii lazima uipite. Yaani katika pointi muhimu katika huu mwili wa binadamu tuna pointi kama 6. Ya kwanza humu mikononi, sehemu hii hapa baina kidole chako cha shahada na hichi, pointi hii hapa. pointi hii unaweza kutibu kama una matatizo ya tumbo, una kichefuchefu, unatapika, matatizo yoyote yani katika mwili, hii lazima uipite. Yani iko huku na huku, mikono yote miwili, sehemu hizi. Alafu pointi ya pili tunotumia sana kwa maradhi yote ni hizi. Yani hiyo ni healthy point inaitwa. Unaweza kutumia uko unaumwa au huumwi, unaweza kukaa tu nyumbani ukafanya acupressure point kwa kutumia mikono yako, yani vidole. Alafu pointi nyingine ni hii hapa baina ya kidole gumba na kidole hichi katika mguu hii. Kwa hiyo hii pia unatumia kwa maradhi yoyote yale. Yaani pointi hizi sita, hizi mbili na hizi. Unatumia kwa maradhi yoyote yale.
7: Na sindano mbalimbali unazotumia ni gani? Je, sindano ya mkononi ni ya mguuni ni ya kichwani?
9: Tuna sindano hizi aina tatu. Saizi mbalimbali. Tuna saizi ya kwanza hii ambayo ni refu hizi. Zinatumika sehemu kama kwenye kama mtu mnene, inategemea body constitution ya mtu. Yaani yale maumbile yake. Kama yuko mnene kama mie, kama natiwa sehemu kama za huku za kiuno huku kwenye matako. Kwa hiyo natumia hizi sindano refu ili uipate ile point yenyewe. Kama mtu size ya kati, wengi wao tunatumia size hii ya kati kati, yani medium. Zinatibiwa kwa kutibu. Na hizi sindano ndogo tunatibu kwa sehemu kama uso, watoto, na kama mtu mwembamba sana. Hana muscle nyingi ya kutosha, kwa hiyo tunatumia hizi sindano ndogo. Na vile vile katika tiba yetu tunatumia kifaa kama hichi kinaitwa cupping. Hii ni glass cupping na hii ni cupping, lakini hii inaitwa bamboo cupping, na tunazo nyingine vacuum cupping, lakini kwa sasa hivi hiyo haipo.
10: Makame Vuai.
7: Hivi umefika hospitali kwa matibabu ya kichina, umekuwa na tatizo gani?
10: Tatizo la kupoza mdomo. Baridi.
7: Na umekuwa ukipata matibabu kwa muda gani?
10: Mwaka wa nne sasa hivi napona.
7: Vipi matibabu haya kichina?
10: Mazuri sana. Ndio maana nikatoka Tanga nikaja huku. Tanga hakuna.
5: Huyo ni Ronald Mutie wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, kama alivyozungumza na baadhi ya madaktari pamoja na wagonjwa wanaotumia tiba ya asili ya China ya acupuncture katika hospitali ya Mnazi Mmoja visiwani Zanzibar. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
11: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
12: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
13: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia ngano za mashujaa. Hizi ni ngano ambazo wahusika wake ni mashujaa. Ngano za mashujaa husimulia kuhusu maisha ya mtu au watu waliotenda mambo ya kishujaa na kutukuzwa. Mashujaa hawa hutenda vitendo vya kijasiri kama vile kusafiri kwenye nchi za majitu na kupigana na majitu ili kuziokoa jamii zao. Ngano nyingi za mashujaa huwa na motifu ya safari na usawiri mapigano kati ya wema na uovu. Uovu kwa kawaida uwakilishwa na wafalme au viongozi dhalimu, mazimwi au majitu. Hatimaye wema ushinda uovu kupitia kwa juhudi za mashujaa. Ngano za mashujaa usimuliwa kuhimiza uzalendo na ujasiri miongoni mwa vijana. Na huu hapa basi ndio mfano wa ngano ya mashujaa. Zamani za kale katika nchi ya ustawi kulikuwa na ufanisi si haba. Raia wa ustawi walikuwa wakulima wenye bidii za mchwa. Wafalme na raia wa nchi hii waliongozwa na sera ya kinga na kinga ndipo moto wakapo. Wana ustawi wote, wake kwa wanaume, wakwasi kwa mafukara, waliungana mikono kuikweza ustawi kutoka daraja moja la ustawi hadi jingine. Jamii ya ustawi ikapanda mimea mingi kwa ajili ya chakula na kwa kuuza katika nchi jirani. Si maharage, si mahindi, si pareto, vyote viliyapamba mashamba ya wanaustawi. Wafugaji nao hawakuachwa nyuma. Miromoromo ya ng'ombe na milio ya mbuzi na ng'ombe, kondoo, bata na kuku ilisikika hata katika makazi ya maskini. Alimradi kila mwanaustawi alipania kulizika tatizo la uhaba wa chakula katika kaburi la sahau. Hali iliendelea hivyo hadi Mfalme Tuvu alipochukua hatamu za uongozi. Msiba baada ya msiba uliwaandama wanaustawi kama kivuli. Miaka miwili ya mwanzo ya uongozi wa Tuvu ilishuhudia kiangazi ambacho kilikuwa hakijawahi kuonekana tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Wasemao wamesema hakuna msiba usiokuwa na mwenziwe. Kiangazi hiki kiliandamizwa na mkurupuko wa magonjwa sugu. Raia wengi wakasalimishwa amri na ukoma, ndui, surua na homa ya ubongo. Waganga na waganguzi wakakabiliana na maasimu hawa bila mafanikio. Nchi ambayo hawali ilijaa vicheko vya heri, ikajaa vilio vya shari. Kasri la mfalme likawa kama mzinga wa nyuki. Washauri waliingia na kutoka kwa majadiliano na Mfalme Tuvu kuhusu mustakabali wa ustawi. Hata hivyo, suluhisho halikupatikana. Mfalme akawa kama aliyekata tamaa. Utukufu wa mamlaka yake yakashindwa kabisa kuwaokoa raia aliyowapenda kama mboni ya jicho lake. Siku moja palitokea mganga aliyeweza kugangua janga la ustawi. Alimwambia mfalme kuwa aliota kuwa maangamizi ya ustawi yalisababishwa na hasira za mizimu zilizosababishwa na udhalimu uliotendewa washauri wa mfalme aliyemtangulia Mfalme Tuvu. Ilisemekana kwamba utulivu ungerejea tu kwa kukata mkia wa jitu ambalo ndilo lililokuwa likiwala wanaustawi na kusababisha maafa. Habari hizi ziliwatua moyo wa mfalme. Alijua kuwa lazima swala hili lingetandarukiwa. Wazo la kupambana na majitu lilikuwa zito lililowatia kitetemeshi hata mashujaa. Hata hivyo, lisilobudi hutendwa. Mfalme aliwaita mashujaa wote wa ustawi ambao walifika na kupanga foleni mbele yake kana kwamba wanangojea hukumu ya kifo. Palipo na swala linalotishia usalama wa nchi, raia hawana budi kujitoa mhanga kupambana. Hakuna atakayeweza kurejesha amani nchini ila wanaustawi wenyewe. Kwa miezi kadhaa sasa wanaustawi wamekuwa kipukutika kama majani ya mti. Jitu limemmeza raia baada ya mwingine. Kiangazi na magonjwa yameshirikiana na jitu kutupoka uzima. Suluhisho la jambo hili ni moja. Lazima mmoja wenu ajisabilie kukiokoa kizazi cha ustawi. Maneno ya mfalme yalikuwa machache na ya mkataa. Yalisababisha mzizimo kwa kila mmoja aliyekuwepo. Kimya cha kaburi kilitanda huku mfalme akimtazama shujaa mmoja baada ya mwingine. Ni kweli kuwa kuilinda nchi lilikuwa swala la kimsingi, lakini kupambana na majitu, hatimaye jicho la mfalme lilitua kwa Kitwana. Kitwana alikuwa shujaa ambaye alijipambanua kwa uzalendo. Kwa jinsi mfalme alivyomtazama, Kitwana alijua kuwa hilo halikuwa jambo la ihari. Adhabu ya shujaa kukaidi wito wa mfalme ilikuwa kifo kwa upanga wa shujaa mwenzake. Hali ya mtanziko ilitanda machoni mwa Kitwana. Akataa wito wa mfalme auawe na shujaa mwenzake, au akabiliane na jitu aliuwe au limuwe. Nitakwenda, hatimaye Kitwana alitamka baada ya sekunde ambazo kwake ilikuwa kama karne nzima. Jioni ya siku iliyofuata ilimpata Kitwana katika jumba la majitu. Akabisha hodi na kufunguliwa na ajuza mmoja. Kitwana alimtazama ajuza huyo kwa imani na woga. uso wake ulijaa mabaka na viganja vyake havikuwa na vidole. Alikuwa kakonda na kubakia mifupa. Kitwana alimueleza ajuza huyo sababu ya kuwa hapo. Kijana, naona wewe ni jasiri kweli. Ila nataka ujue kuwa hali uliojitumbukiza kwayo ni hatari mno. Nilipotoka ustawi, nilikuwa kipusa kweli. Lakini nione kilichobakia baada majitu kunifanya karamu yao kila mara wakosapo chakula. Nimewatazama wanaustawi wakibugiwa kwenye matumbo wa majitu haya, moja baada ya mwingine. Mimi, wamenibakiza hapa kuwapikia. Karibuni majitu watarejea. Shika kibuyu hiki na upande nacho juu ya dari. Wakati wa kutoroka, ukiona mazimu yanakaribia, kigongeshe chini. Ajuza alimwambia na kumkabidhi kibuyu. Harufu ya binadamu itaanikiza, aliendelea Ajuza. Lakini nitajua la kuwaambia. Ukisikia majitu yameanza kupiga kelele, jua ya kwamba yamelala. Wakati huo, toa sime yako na ukate mkia wa lile jitu kubwa. Na kutakia heri. Mazimwi yaliingia na baada muda kidogo yakalala. Wai! Wai! Majitu yalitoa kelele zilizotikisa ulimwengu mzima. Kitwana hakupoteza muda. Aliukata mkia wa lile jitu kubwa, akauweka juu ya bega lake na kutifua vumbi. Kwenda kuisalimisha jamii yake. Majitu yalitimua mbio kumfuata Kitwana ambaye alikuwa na mbio kama za duma. Kadri alivyokimbia ndivyo majitu yalivyomkaribia. Akakumbuka kibuyu chake cha wokovu. Akakigongesha chini. Moto mkubwa ukamtenga na majitu. Majitu yakaanza kuupoza moto kwa mate yao hadi pale ulipozimika kabisa. Yakaendelea kumkimbiza Kitwana ambaye sasa aliweza kuliona kasri la mfalme. Jitu lililokuwa limekatwa mkia likanyosha mkono wake uliofikia mbingu kumshika Kitwana. Ghafla binuvu, Kitwana akakigongesha kibuyu chake chini tena. Bahari kubwa likawatenga maasimu hawa. Jitu lililokatwa mkia likainua mkono na kuyaamrisha majitu ya bahari kujigawa njia mbili. Majitu yakapita bila kujua kuwa siku yao ya 40 ilikuwa imefika. Muda wote huu, tayari Kitwana alikuwa ameingia kwenye kasri la mfalme na kumkabidhi mkia. Mfalme alitoka nje ya kasri, buruji ikapulizwa, watu wakakusanyika. Mfalme akamshukuru Kitwana kwa kuyaweka maslahi ya taifa mbele ya maslahi yake binafsi. Akamkabidhi mganga mkuu ule mkia. Mganga akagongesha mkia chini. Moto mkubwa ukazuka na kuyateketeza majitu, ambayo ndiyo kwanza yalikuwa yakiwasili kwenye kasri. Nchi ya ustawi ikatoa kijani kwa pigo hilo moja la mkia. Wanaustawi wote waliokuwa wameliwa na majitu wakatoka kwenye moto uliokuwa unayateketeza majitu. Mfalme akampa Kitwana wadhifa wa jemedari mkuu. Msikilizaji, basi huo ndio mfano wa ngano ya mashujaa. Huo ndio mfano wa ngano ya mashujaa.

Dokta Njingu kiboko wapinzani wa mjuae. Dokta Njingu kiboko wapinzani wa mjuae.

0: Tanzania oye!
1: Na mbarabara kabisa msikilizaji, ni shairi la kumsifu John Pombe Magufuli, ambaye alikuwa rais wa awamu ya tano ya serikali ya Tanzania. Anasema ni kiongozi ambaye kwa kipindi cha muda mfupi amefanya mambo mengi ya kuiongoza nchi hiyo kwa maendeleo ya kipekee ambayo hayajawahi kushuhudiwa barani Afrika. Ni shairi ambalo linamsifu aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, ambaye alituacha hivi majuzi baada ya kupata ugonjwa ambao kila mmoja alihuzunika sana. Ni shairi linalotukumbusha uzuri na mengi ambayo yamefanywa na rais John Pombe Magufuli. Na katika sehemu yetu ya methali ya wiki, methali ya siku hii leo, tunaangazia shairi Dau la Mnyonge Haliendi Joshi. Dau la Mnyonge Haliendi Joshi. Dau ni chombo cha baharini cha kuvulia samaki. Mnyonge ni maskini, mtu ambaye hana mali nyingi, mtu wa kawaida tu. Haliendi, hakuenda. Joshi ni haraka au kasi. Maana ya nje, dau la mtu maskini aliendi haraka. Maana ya ndani, mtu anayethamini kile alichonacho huwa makini, asitumie vibaya, asiuharibu. Methali hii hutumiwa kueleza mtu kuwa makini katika kutumia vitu vichache alivyo navyo. Methali hii hutumiwa kueleza mtu kuwa makini kwa kutumia katika kutumia vitu vichache alivyo navyo. Na basi, katika sehemu yetu ya mashabiki ambao wamezungumza vizuri zaidi, wameelezea vizuri zaidi kuhusu methali yetu ya wiki, ninaye Ali Hassan Kauleni anasema mnyonge ni maskini, yani dau ni chombo cha baharini cha kuvulia samaki. Anasema kwamba kwa kifupi ni kwamba mtu anayethamini kile alichonacho huwa makini, asikitumie vibaya. Naye Abubakar Musa anasema kwamba kweli ni methali ambayo inatahadharisha mtu kuwa makini zaidi kwa kile

licho nacho hivi sasa, akikutumia akikitumia vibaya, basi huenda karibu maisha yake. Ndivyo anavyosema Abubakar Musa. John Juma anasema kwamba muhimu zaidi katika shairi la leo ni kuwa tuwe makini zaidi, tusipitiliza katika matumizi yetu. Ndivyo anavyosema John Juma. Moses Chanderema anasema, kaka Mogoa, shairi hili linanifunza mambo mengi zaidi. Kwanza kabisa nisiwe na kiburi, ndivyo anavyosema. Na pili ni kwamba nikipata kitu nisijipige kifua, ndivyo anavyozungumza hapo bwana John Moses Chanderema. Anasema kwamba jambo la maana zaidi ni kwamba tunafaa kushikana mikono sisi kama Waafrika na Wakenya kamili, ili tuweze kujenga taifa ambalo ni bora zaidi kwa maisha ya watoto wetu wa baadaye. Samson Juma anasema, kaka Mogoa, kuna kitu umezungumza ukasema joshi. Dau ni chombo cha baharini cha kuvulia samaki. Mnyonge ni maskini, mtu ambaye hana mali nyingi, ama mtu wa kawaida tu. Haliendi hakuenda. Joshi ni haraka au kasi. Kwa hivyo kasi uliokuja nayo hapa basi, napata ufahamu kwamba ni kweli ulikuwa unatafuta hilo jina ili uweze kulizungumzia ama kulielezea vizuri zaidi. Alafu kuna Pius Nyongesa kutoka maeneo ya Syokimau. Anasema, kaka Mogoa, methali ni nzuri zaidi. Inamtadharisha mtu mnyonge kwamba kuna haja ya kutomdharau mwenzako ambaye ni mnyonge kama wewe. Ndio methali inazungumza hivyo. Kwa hivyo anasema kwamba aliendi hakuenda. Joshi ni haraka au kasi. Maana ya nje, dao la mtu maskini aliendi haraka. Maana ya ndani, mtu anayethamini kile alicho nacho huwa makini asitumie vibaya, asiuharibu. Methali hii hutumiwa kueleza mtu kuwa makini katika kutumia vitu vichache alivyo navyo.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.